0: orðalögum. Kári Sigurðsson, formaður Samhengis, harmar uppsagnirnar.
1: Fengum þessar upplýsingar bara gegnum formlegar hefðbundnar leiðir, svo má segja.
2: Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar?
1: Já, það hefur fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Samhengi.
0: Sagði Kári Sigurðsson í samtali við Ragnar Jón Hrólfsson. Eitt dælubíl frá slökkuliðinu á höfuðborgarsvæðinu var kallaður út rétt fyrir klukkan 10 í kvöld. Samkvæmt upplýsingum frá varðstjóra í aðgerðastjórn var gleðskap í iðnaðarhverfi í Mosfellsbæ að ræða. Þar hafði hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt til að kveikja í þéttbíli. Hann segir slökkuliðið hafa verið fljótt að slökkva í eldinu. Það er hálfleikur í síðustu leikjum F-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Holland er 2-0 yfir gegn Túnis, en það er markalaust í leik Japans og Svíþjóðar. Öll liðin nema Túnis eiga möguleika á efsta sæti riðilsins. Klukkan 2 eftir miðnætti hefjast svo úrslit í D-riðli. Gestgjafarnir í liði Bandaríkjanna mæta Tyrkjum í öðrum leiknum, en í hinum eigast Ástralía og Paraguay við. Leikirnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV 2. Og að lokum veðurhorfur, suðvestlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, allvíða skúrir og hiti 8-16 stig hlýjast austanlands. Austlæg átt helgina, úrkomu lítið á norður og austurlandi á laugardag, annars víða rigning. Suðvestlæg eða breytilega átt og væta með köplum eftir helgi, þó síst austanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
3: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Mér langar til að drepa fyrir. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fjöldi ríkja hefur boðið Venezuela aðstoð í kjölfar jarðskjálftana sem riðu yfir landið á miðvikudagskvöld. Skjálftarnir mældust 7,2 og 7,5 að stærð og urðu með 38 sekunda millibili. Bandaríkin hafa sagst ætla að veita Venezuela 150 milljón dollara aðstoð eða því sem nemur 19 milljörðum íslenskara króna. Skip bandaríska sjóhersins verða send til Venezuela til að aðstoða við birðaflutninga. Þá ætla bandaríkin að létta að hluta til á viðskiptaþvingunum en þau hafa gefið leyfi fyrir millifærslum til Venezuela ef peningurinn fer til neyðaraðstoðar. Sviss, Spánn, Frakkland, Portugal og Mexíkó eru á meðal ríkja sem hafa sent sérfræðinga og björgunars fyrir sveitarfólk til Venezuela. Uppsagnir 18 starfsmanna á skrifstofum Ráðhús Reykjavíkur voru samþykktar á fundi borgarráðs í morgun. Nýju viðbót verða færð til í starfi. Alls stendur til að fækka starfsfólki 40%. Borgaryfirvöld telja sig geta lækkað rekstrarkostnað borgarinnar alltaf 330 milljónir á ári með breytingunum. Annan daginn í röð mældist methiti í júnímánuði á Bretlandi. Í Somerset sýslu mældist hitin 36,4 stig. Það 0,3 stigum hærri hiti en mældist í Hampshire í gær. Fyrra met frá 1976 var 35,6 stig. Þá hefur nætur hiti aldrei mælst hærri í Bretlandi í júní en í gærnótt. Þá mældist hitin í Cardiff, höfuborg Wales 23,5 stig. Þriðja og síðasta umferð F-riðils og heimsmeistaramótinu í fótbolta var að ljúka. Holland sigraði Túnis 3-1 og þar með riðilinn. Japan komið áfram í útsláttarkeppnina eftir 1-1 jafntefli gegn Svíum. Fyrir kvöld vann Ekvador Þýskaland 2-1 í síðustu umferð E-riðils. Með sigrunum komst Ekvador áfram í útsláttarkeppnina sem eitt af liðunum með bestan árangur í þriðja sæti riðlakeppninar. Þjóðverjar eru einnig komnir áfram þrátt fyrir tapið en þeir sigruðu eriðil. Með þeim fer lið Fílabeins strandarnar áfram. Það sigraði lið Kúrasá með tveimur mörkum gegn engu í kvöld. Eftir tæpan klukkutíma hefjast svo úrslit í D-riðli. Gestgjafarnir í liði Bandaríkjana mæta Tyrkjum í öðrum leiknum en í hinum eigast Ástralía og Paragvæ við. Leikirnir báðir sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV 2. Og lokum veðurhorfur. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, allvíða skúrir og hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands. Austlæg átt helgina, úrkomu lítið á norður og austurlandi á laugardag, en annars víða rigning. Suðvestlæg eða breytileg átt og væta með köflum eftir helgi, þó síst austanlands. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Í það minnst að 28 drónum sem stendt var að Moskvu voru skotnir niður á klukkutíma tímabili í kvöld. Frá þessu greinir Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu á Telegram. Hann segir yfirvöld vinna því að finna út hvar brak drónuna fjöld til jarðar. Drónaárásir úkraínumanna gegn rússum hafa færst í aukana á síðustu mánuðum. Þær hafa engum beinstað orku og olíuinnviðum í Rússlandi. Tilgangur þeirra hefur verið að skerða tekjur stjórnvalda í Kreml og gera þeim þannig erfiðara fyrir að fjármagna stríðsrekstur sinn. Mikill eldur kviknaði í olíuhreinsistöð suðaustur af Moskvu í síðustu viku eftir árás úkraínuhers. Uppsagnir 18 starfsmanna á skrifstofum Ráðhús Reykjavíkur voru samþykktar á fundi borgarráðs í gærmorgun. Nýju í viðbót verða færð til í starfi. Alls stendur til að fækka starfsfólki 40%. Borgaryfirvöld telja sig geta lækkað rekstrarkostnað borgarinnar alltaf 330 milljónir á ári með breytingunum. Karl Bretakonungur hefur greitt yfir 30 milljónir punda eða rúmlega 5 milljarða íslenskra króna í skatta frá því hann var konungur í september 2022. Karl birti skattaskýrslu sína í dag og fyrsti konungborni þjóðhöfðingin í Bretlandi sem gerir það. Vilhjálmur sonur hans gerði slíktið sama. Hann hefur greitt yfir 20 milljónir punda eða ríflega 3 milljarða króna í skatta frá því hann varð prins af Wales. Konungshöllin segir að það hafi verið persónuleg ákvörðun feðgana að birta skattaskýrslu sínar. Það sagt liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungsfjölskyldunar hafa verið gagnrýnd, sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor fyrrum Bretaprins komust í Kastljós fjölmiðla. Þrjú lið úr F-riðli komast áfram í útsláttarkeppnina á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Þetta varð ljóst eftir að flautað var til leiksloka í síðustu umferð riðilsins fyrir klukkutíma. Hollendingar enduðu á toppi riðilsins eftir auðveldan 3-1 sigur á Túnis. Lið Japans og Svíþjóðar eru bæði komin áfram í útsláttarkeppnina eftir 1-1 jafntefli. Og rétt í þessu var lokaumferð D-riðils að hefjast. Gestgjafarnir í liði Bandaríkjana mæta Tyrkjum í öðrum leiknum. Mæta Tyrkjum í öðrum leiknum en í hinum eigast Ástralía og Paraguay við. Leikirnir eru báðir sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV 2. Og að lokum viðurhorfur Vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, allvíða skúrir og hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands. Austlæg átt helgina, úrkomu lítið á norður og austurlandi á laugardag, annars víða rigning. Suðvestlæg eða breytileg átt og væta með köflum eftir helgi, þó síst austanlands. Fréttir verða næst þegar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rástvö

0: sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Var stress í þér að vera valinn?
2: HM, já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, góttu inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút, svo var síðasti maður og þá var það Landon Donovan. Þá var hann tekinn, bara það Landon, góttu inn að, það var allir náttúrulega bara í sjokki að ég held allir að hann var að fara með. En samaskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur, fagnandi on the inside, eða vissum maður að var að fara með.
0: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
3: Rás 2.
4: Þetta Rás 2.

Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Mér langar til að drepa fyrturutum. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2015 og 2017. júni. Og þú líka.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Björgunarfólki í Venezuela leitar í kappi við tíman að eftirlifendum í rústum húsa sem eyðilögðust í stórum jarðskjálftum á miðvikudagskvöld. Skjálftarnir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Yfirvöld segja 235 hið minnst að hafa látið lífið og að næri 4.300 hafi slasast. Fjöldi ríkja hefur boðið Venezuela aðstoð. Bandaríkin hafa sagst ætla að veita Venezuela 150 milljón dólar aðstoð, en það eru 19 milljarðar króna. Skip bandaríska sjóhersins verða send til Venezuela til að aðstoða við birðaflutninga. Þá ætla bandaríkin að létta hluta til á viðskiptaþvingunum, en þau hafa gefið leyfi fyrir millifærslum til Venezuela ef peningurinn fer til neyðaraðstoðar. Karl III Bretakonungur ætlar ekki að flytja inn í Buckingham höll þegar endurbótum þar lýkur á næsta ári. Þær hófust 2017 og kostnaður við þær nemur rúmlega 60 milljörðum króna. Karl ætlar að búa áfram í Clarence House sem í kallfæri frá Buckingham höll. Þangað flutti hann 2003. Þar bjó áður amma Karls, Elisabeth, drottningarmóðir, sem lést 2002. Þegar framkvæmdir hófust, gerðu starfsmenn hirðarinnar ráð fyrir að höllin yrði enn aðalheimili þjóðhöfðingjans í Lundunum, líkt og verið hefur frá embættistöku Viktoríu drottningar 1837. Höllin verður áfram vettvangur formlegra athafna og móttökustaður fyrir opinbera og tigna gesti konungsfjölskyldunar. Einn dælubíll frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu var kallaður út rétt fyrir klukkan 10 í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingu frá varðstjóra í aðgerðastjórn var gleðskap í iðnaðahverfi í Mosfellsbæ að ræða. Þar hafði hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt er að kveikja í þéttbýli. Hann segir slökkviliðið hafa verið fljótt að slökkva í eldinum. Bandaríkin eru sigurvegarar D-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Liði getur þakka það góðu gengi í fyrstu tveimur leikjum sínum á mótinu, en bandaríkjamenn töpuðu 3-2 gegn Tyrkjum í nótt. Hinnum leik riðilsins lauk með 0-0 jafntefli Ástralíu og Paraguay. Bæði lið enda með 4 stig en Ástralir komast áfram á betri markatölu. Talsverðar líkur eru á að árangur Paraguaya fleiti þeim áfram í útsláttakeppnina. Það er þó ekki útilokað að úrslit í öðrum riðlum geri vonir þeirra að engu. Næstu leikir á mótinu hefjast klukkan 7 í kvöld. Frakkar og norðmenn mætast í hreinum úrslitaleikum toppsæti í riðils. Þá eigast Senegal og Írak við í hinum leik riðilsins. En hvorugt lið hefur fengið stig á mótinu. Báður leikir í beinni útsendingu á rásum RÚV. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabeth Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 4, rigning heiti 7 stig, loftrýstingur 1004 millibörf fallandi. Seltjarnanes, vest suðvestan 7, heiti 8 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 3, heiti 7 stig. Stikkishólmur, sunnan 2, súld, heiti 6 stig. Plati og Breiðafirði, vestan 3, heiti 7 stig. Bjargtangar, sunnan 2, hiti 6 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 6 stig. Bíldudalur, suðvestan 3, hiti 6 stig. Bólungarvík, vestan 5, hiti 6 stig. Straumnesviti, suðsuðaustan 9, hiti 6 stig. Hornbjörgsviti, vestsuðvestan 7, hiti 6 stig. Blöndós, sunnan 4, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 6, hiti 7 stig. Sveðanesviti, suðvestan 6, hiti 9 stig. Akureyri, sunnan 3, hiti 9 stig. Grímsey, vestnorðvestan 8, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðaustan 3, hiti 8 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 6 stig. Rauðinúpur, vestan 6, hiti 7 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Fontur, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðvestan 4, heiti 10 stig. Dalatangi, austnorð, austan 1, léttskýjað, dálítill sjór, heiti 10 stig. Loftþrýstingur 1002 millibar fallandi. Seley, sunnan 7, heiti 7 stig. Vattanes, sunnan 1, heiti 9 stig. Kambanes, suðvestan 8, heiti 8 stig. Papey, sunnan 7, heiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 10, heiti 9 stig. Ingólfshöfði, logn, heiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, vest-suðvestan 6, heiti 8 stig. Stórhöfði, vest-suðvestan 11, heiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, vest-suðvestan 5, heiti 9 stig. Eyrarbakki, vest-norðvestan 5, heiti 8 stig. Grindavík, vest-suðvestan 3, heiti 8 stig. Garðskagaviti, vest-suðvestan 9, heiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vest-suðvestan 6, allskýjað, heiti 8 stig. Sjóveðurspá. Við Amasalík hægfara 997 millibara lægð en 200 km norðaustur af Langanesi 998 millibara lægð sem fer norðaustur. 800 km suðsuðaustur af Hvarfi 995 millibara lægð á hreyfingu aust-norðaustur. Suðvesturmið, suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en 5 til 10 með morgninum. Vaxandi suðaustan og austan 8 í kvöld 10 til 15 í nótt og á morgun. Faxaflóamið, suðvestan 8 til 13 og síðar 5 til 10. Suðaustan og austan 8 til 13 í nótt heldur hægari annað kvöld. Breiðafjarðamið. Suðvestan 5 til 13 en heldur hægari síðdegis snýst í austan 5 til 10 í nótt, 8 til 13 á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan 5 til 13 en sunnan 3 til 8 í kvöld. Vaxandi austan 8 seint í nótt, austan og norðaustan 8 til 13 á morgun. Norðvesturmið. Vestan og suðvestan 5 til 10 en hægari í kvöld gengur í norðaustan 8 til 13 á morgun, 10 til 15 annað kvöld. Norðausturmið. Suðvestan og vestan 5 til 13 en lægir seinnipartin. Norðaustan 8 til 13 uppur hádegi á morgun en hægari austast. Austurmið. Suðvestan 5 til 10. Hægari seinnipartinn en sunnan 8 til 13 síðst í nótt. Sunnan 5 til 10 á morgun en austlægri síðdegis. Austfjarðamið. Suðvestan 10 til 15 en 8 til 13 síðdegis sunnan og síðar austan 3 til 10 á morgun en vaxandi norðaustan 8 annað kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 10 til 15 en lægir síðdegis og í kvöld fyrst sunnan til. Suðaustan 8 til 13 vestast í nótt gengur í austan og norðaustan 8 til 15 á morgun en 13 til 18 seint annað kvöld. Vesturdjúp. Suðvestan og síðar sunnan 5 til 10 en austlægri í nótt. Austan og norðaustan 8 til 13 á morgun. Grænlandsund. Suðvestlægi 8, 5 til 10 en hægar í kvöld gengur í norðaustan 8 til 13 á morgun. Norðurdjúp. Suðvestan 3 til 10 en 8 til 13 suðaustan til framur hádegi. Norðlæg eða breytileg 8, 5 til 13 á morgun. Austurdjúp. Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 í kvöld. Snýst í austan 8 á morgun 10 til 15 annað kvöld en hægari nyrst. Færeyjadjúp. Suðvestan 8 til 15 en 5 til 10 austan til. Lægri kvöld gengur í austan 10 til 15 á morgun fyrst sunnan til. Suðausturdjúp. Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 undir hádegi, suðaustan 10 til 15 í kvöld en hægari austan til. Austlæg eða breytileg 8 til 15 á morgun. Suðurdjúp, suðlæg átt 5 til 13, 10 til 15 í kvöld er norðaustan 8 til 13, vestan til austan 8 til 13 á morgun er norðan 10 til 15, vestast. Suðvesturdjúp, suðvestan og sunnan 3 til 8 er norðan 8 til 13, suðaustast í kvöld. Norðan 8 til 13, austan til á morgun, annars hægari. Næst verða veðurfreglir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þjóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
3: Þjóður eitt á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Loftvarnarkerfi Rússa skutu niður 660 úkraínska dróna í nótt. Þeir hafa sjaldan verið fleiri frá upphafi innrásarstríðs Rússa í Úkraínu. Frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Drónarnir voru skotnir niður í yfir 10 héruðum. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir að hátt í 50 dróna sem stendu í átt til höfuborgarnar hafa verið skotnir niður. Drónaárásir Úkraínumanna gegn Rússum hafa færst í aukana á síðustu mánuðum. Þær hafa engum beinst að orku og olíu innviðum í Rússlandi. Tilgangur þeirra hefur verið að skerða tekjur stjórnvalda í Kreml og gera þeim þannig erfiðara fyrir að fjármagna stríðsrekstur sinn. Stjórnvöld í Írak íhuga að segja sig úr OPEC samtökum olíuframleiðsluríkja. Ef ríkinu verður ekki heimilað að auka olíuframleiðslu sína umtalsvert. Olíuframleiðsla hefur dregist talsvert saman í landinu eftir að Hormúsund lokaðist nær algjörlega. Af þeim sökum glíma stjórnvöld við efnahagskreppu en olía skilar langstærstum hluta útflutningstekna ríkisins. Stjórnvöld stefnaði því að ná fullum afköstum á næstu misserum og vilja því að útflutningskvóti OPEC verði aukin. Einn dælubíll frá slökkviliðinu á höfuborgarsvæðinu var kallaður út rétt fyrir klukkan 10 í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingu frá varðstjóra í aðgerðastjórn var gleðskap í iðnaðahverfi í Mosfellsbæ að ræða. Þar hafði hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt er að kveikja í þéttbýli. Hann segir slökkviliðið hafa verið fljótt að slökkva í eldinum. Bandaríkin eru sigurvegarar D-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta þrátt fyrir tap gegn Tyrkjum í nótt 3-2. Hinum leikriðilsins lauk með 0-0 jafntefli Ástralíu og Paraguay. Bæði lið enda með 4 stig en Ástralir komast áfram á betri markatölu. Talsverðar líkur eru á að árangur Paraguaya fleiti þeim áfram í útsláttakeppnina. Það er þó ekki útilokað að úrslit í öðrum riðlum geri vonir þeirra að engu. Frakkar og norðmenn mætast í hreinum úrslitaleikum toppsæti E-riðils klukkan 7 í kvöld. Þá eigast Senegal og Írak við í hinum leikriðilsins en hvorugt lið hefur fengið stig á mótinu. Báðir leikir í beinni útsendingu á Rásum RÚV. Og þá veðrið. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir. Hiti 8-16 stig hlýjast austanlands. Snýst í austan 5-13 og fer að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Rigning með köflum þar á morgun, annars úrkomi lítið. Hiti 9-17 stig hlýjast norðan heiða. Áttin verður svo austlæg helgina. Úrkomi lítið á norður og austurlandi á laugardag, annars víða rigning. Suðvestlæg eða breytileg átt og væta með köflum eftir helgi, þó síst austanlands. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Hæ, þetta er Heiðar í botnleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 27. júní. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Björgunarfólki í Venezuela leitar í kappi við tíman að eftirlifendum í rústum húsa sem eyðilögðust í stórum jarðskjálftum á miðvikudagskvöld. Skjálftarnir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Yfirvöld segja 235 hið minnsta hafa látið lífið og að nærri 4300 hafi slasast. Fjöldi ríkja hefur boðið Venezuela aðstoð. Einn dælubill frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins var kallaður út rétt fyrir klukkan 10 í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá varstjóri aðgerðastjórn var gleðskap í iðnarhverfi í Mosfellsbæ að ræða. Þar hafði hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt að kveiki þéttbýli. Hann segir slökkviliði þó hafa verið fljótt að slökkva í eldinum. Stjórnvöld í Írak íhuga að segja sig úr OPEC, samtökum olíuframleiðslu ríkja, ef ríkinu verður ekki heimilað að auka olíuframleiðslu sína umtalsvert.
1: Þetta segja heimildarmenn innan úr olíumála ráðuneyti landsins við Reuters. Það yrði talsvert högg fyrir OPEC ef Írakar segðu sig úr samtökunum. Innan við tveir mánuður eru síðan sameinuðu arabísku furstadæmin gengu formlega úr OPEC. Írakar eru stofnfélagar í samtökunum og næst stærsti olíuframleiðandin innan þeirra á eftir Sádi-Arabíu. Samtökin voru stofnuð í september 1960 til að verja hagsmuni helstu olíuframleiðslu landa heims með því að samhæfa framleiðslu til að tryggja stöðugar tekjur fyrir aðildarríkin. Útflutningskvóti Íraks fyrir júli er nærri 4,4 miljónir olíutunna á degi hverjum. Framleiðslan hefur verið öllu minni á síðustu mánuðum vegna lokunar Hormúsunds. Hún nam 1,5 miljón tunna á dag í maí, samanborið við 4,2 miljónir í febrúar. Stjórnvöld stefna því að ná aftur fullum afköstum og vilja auka framleiðsluna í 7 miljónir tunna á dag á næstu árum. Olíuútflutningur skilar bróður parti allara útflutningstekna Íraks. Þær hafa snar lækkað eftir lokun Hormúsunds og stjórnvöld glíma nú við efnahagskreppu. Heimildamenn Reuters segja því að óskir aukningu á útflutningskvótanum ættu að vera teknar alvarlega innan OPEC.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Af heimsmeistaramóti karla í fótbolta er það að frétta að Bandaríkin og Ástralía komust áfram upp úr riðlakeppni í nótt. Paraguæjar eru líklegir til að koma slíka áfram. Fréttalestur er lokið.
2: Já, það kominn föstudagur og morgun útvarpið heilsar ykkur hér. Það kominn 27. júní. Ég heiti Atli Fannar og Urður Örlygsdóttir og Þráin Steinsson eru hérna með mér. Góðan og blessaðan daginn.
3: Góðan og blessaðan daginn. Helgin framundan og fallegu dagur. 27.7.2026.
2: Já, fallegt svona ágætlega teygjanlegt hugtak.
3: Sko, dagsetningin.
2: Já, meina það. Já, dagsetningin, já, einmitt.
3: Veðrið.
2: Nei, allan að, einmitt, hér á höfuðborgarsvæðinu, það var svona, það var eiginlega kalt og blautt.
3: Já, svolítið grátt.
2: Já, svolítið grátt og við erum að skoða landið, það er svona, ef víða er það þannig og þarna, það er svona að rignir hér og þar, eiginlega bara aðalega sól í Vestmanni.
3: Já.
2: Og svona eitthvað svona, eitthvað svona,
3: suðaustur,
2: já, já, einmitt, þetta er stemmingin þarna, Urður, hérna í sem þætti, þegar hún Gunna hefur innan með mér, það var ég verið mjög, sko, ég búin að vera með laufi svolítið á heilanum.
3: Laufi lín?
2: Já.
3: Ok.
2: Þannig að ég er bara mikil aðdáandi og ég var að sjá að þarna, hún var að fá svona, nú er auðvitað sko gullplatan, er ekki alveg sama og var. Þú seldir ákveð mörg eintöka plötu og fyrst gullplötu, eins og nú var bara svona gullvínill og gullgestiskur og svo núna ertu bara að, fólk að hlusta í streymi. Og hún var að fá sér satt svona einhvern plata frá Spotify, svo ég.
3: Sem er eins og gullplata þá?
2: Já, svona einhvern svona ígildi gullplötu, nema hún var að fá þetta fyrir, sko, fyrir lagið frá með start, sem er svona eitt hennar fyrstu svona hitturum, og fyrir miljard streyma.
3: Vá, wow, það ekkert smá.
2: Það svolítið mikið, ég alveg, vá, wow, þannig að ég fór svona sinn á Spotify þeirna og svona skoða hans listan yfir hennar svona mest streymdu lög og það sé ég að sko það er líka bara svolítið, mér svolítið síðan að hún náði þessum áfanga því að þetta lag er ekki bara í sko miljard streymum. Hún komin upp í sko nánast 1,2 miljard streyma.
3: Og er þetta mest streymda lagið hennar?
2: Já, mér sýnist það.
3: Það ekki smál gert. Hún þetta, er svo mikið stjarnan hún löfi.
2: Já, þetta er hrikalega vel gert og svo segir maður sko að hún bara með veist, það eru annað lag sem komin upp í sko hálfan miljard. Og svo þetta í 200 miljónum, 300, 400, 400 miljónum, þetta það allt saman hún þetta með, sko, líka, maður fær svo mikið upplýsingum í dag líka.
3: Já.
2: Veist þið svo núna, ég get bara séð að hún með sko 23,1 miljón mánaðarlega hlustendur.
3: Þetta svona gott mælitæki, tólestumæri veitir bara nákvæmlega hvað eru margir
2: Já, að einmitt. Hlusta á það. Og þetta bara sem ég sé, hún sé alltaf miklu meira og hennar fólk sko getur kafað ofan þessi tölfræði, þetta búið á tíu það sem að tölfræði einhvern veginn allt um leikjandi. Þú veist bara venjulegt fólk á samfélagsmiðlum og getur einhvern veginn kynjagreint og aldursgreint sko markhópinn sinn.
3: Já, bara fara eftir öllu hvernig fylgjendur þeir eru með.
2: Já, eins og til dæmis sko, það vaktu þetta talsvara athygli í gærkvöldi þegar þú settir inn færslu um miðnættu hlaupið.
3: Já, það ekki. Ég er ekki múin að kynja greina þá sem að líkuðu við þá færslu.
2: En þú getur skoðað það sko, bara líka bara hver skoðar og hvort það séu sko hreinlega fylgjendur þínir eða bara eitthvað fólk út í bæ, þú veist hvað kyn þetta eru og aldurinn og þú getur svona greint svona hvað er þinn hópur.
3: Já, ég náttúrulega komið mjög köld inn á samfélagsmiðla, þannig þetta var áhugavert, ég verð ekki bara tölfræðingur
2: Já,
3: næstu vikum.
2: Þetta er mjög sérstakir tímar sem við lifum á, en við erum með hann fína þátt í dag.
3: Já, nú framundan hjá okkur í dag.
2: Já, og við ætlum að auðvitað eins og alla föstudaga þá ætlum við svona upp á hálf níu að fara í fréttir vikunar og þá ætlum við að fá drengina í hlaðarpinu Chess After Dark.
3: Einmitt, þeir hafa notið mikilla vinsælda, þeir hafa taka svona svolítið öðruvísi viðtöl og svolítið mikið í viðskiptalífinu.
2: Já.
3: Og taka viðtöl sem hafa tekið vakið mikla athygli.
2: Og stjórnmál.
3: Já.
2: Og svona löng viðtöl.
3: Já, miklu lengri tíma heldur en við höfum svona almennt
2: Já, fyrir viðtöl. Já, hálfan tíma með fólki og þetta er svolítið fyndið að vera í útvarpi á þessum tíma líka þegar maður fær fólk til okkar í spjall
3: Já.
2: Og fólk er að setja sig niður í okkur og jafnvel fólk sem að kannski hefur ekkert óttur í viðtölum að þá hefur það kannski farið í hlaðarsviðtöl sem að klukkutími og við erum já, og svo spyrir fólk að líka hvað er það langt, maður já, sko við gætum náð hérna 12 mínúndum
3: Já, sem okkur fyrst langt
2: Já, maður svona, gæti farið í 13 ef þetta er algjör snillt og þau bara, já, ok
3: Já, ég kom að sætti fyrir já, því
2: einmitt. En Birkir Karl Sigurðsson og Leó Þorsteinsson úr þessu skemmtilega hlaðarpi ætla að koma til okkur að fara í fréttum vikunar eftir halv níu
3: Já, og svo ætlum við líka að tala við Stefán Hilmarsson sem er 60 í dag.
2: Í dag, ummitt, og hann er að fagna sko bara auðvitað afmælinu og 40 árum í þessum tónlistabransa í sko Eldborgarsal hörpu í kvöldu og morgun.
3: Ummitt.
2: Ætlar að fara yfir ferilinn og það liggur auðvitað beinast við að við ætlum að vera með afmælisbarnið í viðtali hérna eftir.
3: Það er gaman að hitta Stefán Hilmarsson sem á afmæli aftur á sér fallegu dagsetningu 2017/26.
2: Já, einmitt og það sko mjög gaman fyrir hann að vera með líka tónleika á þessa dagsetningu.
3: Já, þetta er mjög blá. Þetta er svo eins og Bubba tónleikandi?
2: Já, svolítið þannig. En svo ætlum við líka að fá hana Guðrúnu Ágústu framkvæmdastjóra og samhjálpar sem að höfðu þetta verið mikið í frétt með þessari viku.
3: Já, þetta búið að vera standa lengi til að kaffistofa samhjálpar ætti að opna á Grensásveginum. Nágrannar voru þetta búin að mótmæla þetta á nokkuð tíma en samhjálp var nokkuð vissum að þetta svona væri staðfest.
2: Já, og bara framkvæmdið voru langt, það voru bara eiginlega búnar.
3: Já, þarna, þau voru bara að byrja að koma sér fyrir.
2: En svo í vikunni þá er sem sagt ákvörðun byggjafulltrúans í Reykjavík þetta leyfi, hún bara felld úr gildi.
3: Já.
2: Og nú komið ljós og það hefði átt að fara fram deiliskipulag og það í tíru þetta einhvers konar svona grenndakynning og þá er þetta er einhvers konar samráð í bú og alls konar sem fylgdi því. En þetta eru þetta mitt, þetta er milljónum tjón og hún Guðrún Ágústa samhjálpa átti fund með Hildi Björnsdóttir borgarstjóra í gær og við ætlum að fá hana til okkar til að svona fara yfir hvernig þetta horfir bara við borginni í næstu skref.
3: Já, hvað einmitt? Samhjálp fær samstöð.
2: Já, við þurfum að komast að hvort að Hildur sé með einhverjar, hafi verið með einhverjar og hugmyndir á sem fundi var þetta það, því að einhvers stað verði það að vera.
3: Já, og það var þetta nóg að gera Hildur Björnsdóttur í gerleika, þannig var áhugvart að sjá hvað þessi fundi fór, þá voru umfóðsmöglar uppsagnir í, hjá borginni í gær.
2: Einmitt, bara í ráðhúsinu sjálfu.
3: Já.
2: Bara að tala bara, hvað bara 40%?
3: 40%, já.
2: Að þeir sem starfa hann í ráðhúsinu. Já, það er, einmitt, það er svaklega, það er nóg að gera hjá nýju meirhluta í borginni.
3: Já, algjörlega.
2: En svo ætlum við að fara hérna bara rétt á eftir, ætlum við að tala sko sumardjassin á Jómfrunni, því hann sko búin að vera í gangi í 30 ár og ætlum að vera með hann í beinni hérna rúf næstu þrjá laugardaga sem mjög skemmtilegt. Þannig að það liggur beinast við að fá hann Jakob Einar Jakobsson vertinn á Jómfrunni sjálfan til að koma til okkar á eftir, en fyrst skulum við bara fá eitt lag.

0: Sárun að sjónusmins með ég er komin, þetta er ammælisbann dagsins Stefán Hilmarsson sem að verður hérna á eftir en nú erum við komin í djassin því að í 30 ár hefur veitingastæðurinn Jónfrúin staðið fyrir djasstólningum á Jónfrúatorginu og hverjum lögðið yfir sumatíman og næstu þrjá lögðið að verða tólningandir í beinni á rúf og á morgun verður til dæmis Thomas R. og Bókumil Font þannig að þetta lofar góðu Jakob Einar Jakobsson, vertinn á Jónfrúinu, hann mættur til okkur, vertu velkominn
1: Takk, gaman að koma.
0: Já, bara gaman að fá þig. Þarna 30 ár.
1: 31 ár.
0: 31 ár. Já, já, einmitt, sko, einmitt. Ég rúmlega 30 ár.
1: Akkurat. Og ég man ekki eftir því, gaman að þú hafi verið að spila Stefán Hilmarsson. Ég man ekki eftir því, hann hafi fengið að syngja djass. Ætla hann syngi ekki djass?
0: Það góð spurning.
1: En hann samdi jólalag jómfruna fyrir síðustu jól. Ég veit ekki hvort þið hérna muni eftir því.
0: Jú, einmitt.
1: Ekki beint jómfruna, en það var svona sett jólalagi gekk út að hann var að koma út af jómfrunni eftir að vera með góðum vinum og í svo góðu skapi.
0: Einmitt. Eitthvað sem margir tengja við einmitt.
1: Jú, reyndar.
0: Að koma jólin út af frá jómfrunni.
1: Já.
0: Og þarna, en sko, ef svona rétt fyrir mér, svona, bara hvernig það byrjaði þarna hjá okkur í djassinu?
1: Já, einmitt. Sko, það alveg mögnu saga að segja frá því og það svona kannski gaman að rúf síðan svona gera djassunum smá skil núna eins og nefnir senda út beint frá þremur tónleikum út af því að sagan eru þetta pínu samofin þessu húsi
0: okay.
1: út af því að hérna djassin byrjaði strax fyrsta sumari, Jónfrúin opnar í janúar 96 og strax fyrsta sumari er djassprogramma á torginu þá er það reyndar hérna það er reyndar hérna þá þannig að sko Múlin var stopnaður á svipuðum tíma
0: Já.
1: Og djassklubur Múlin og hann má segja hafi verið stopnaður á Jónfrúinni
0: Okay.
1: Og það eru þetta hérna Jón Múli sem að stofnar hann og hann var mikill fastakunni í Jónfrunni þannig að Múlin átti svona sinn heima stað þarna á Jónfrunni fyrstum sinn þá hann færi síðan yfir í ég maður ekki hvert hann fór í millitíðin en núna hann heima í hörpu þetta sko
0: Já og voru þau þá að rigga þessu upp hjá ykkur
1: Já og svona Já. Bara tilur þess að Múlin var stofnaður allt gerðist á Jónfrunni hérna fundirnir og það sem þurfti að ræða á annað
0: sko. Já Það svolítið að fundum hann.
1: Já, stundum svolítið, já. Menn þurfa að hittast já. Og konur.
2: Já. Og konur.
0: Einmitt, og svo einmitt, það er gaman líka að vera, einmitt, að vera komið með þetta, nú verður bara hennilega í sjónvarpinu.
1: Já, einmitt. Það er bara ótrúlega spennandi. Og mér finnst það mjög skemmtilegt, þannig að eðlilega ég stend í stafni fyrir danskan stað, þannig að í mér er mjög svona norræn taug.
0: Já.
1: Og maður hefur séð, ég ætlum kannski ekki beint að bera þetta saman, en bæði eins og á hérna sænska sjóvarpið sendir alltaf út þannig allsang på skansen ég veit í hvert að við sé það program, það svona frábært program, svona meira dagulega program reyndar og svo eins og hérna NRK með þetta sumartónleika alltaf í Holmenkollen eða hefur oft verið sem eru líka sýndi beint
0: Já.
1: Mögulega þetta svona eitthvað svona andsvar við því
0: svona skandinavi sko
1: Já, þetta mjög svona skandinavi
0: Já, það líka alltaf þannig þegar maður er sko alltaf þegar maður finnst eitthvað næs á Íslandi þá maður er kallið, þetta svolítið skandinavist
1: Það pínu þannig
0: Já.
2: Það eitthvað þenging En þetta alltaf vel sótt, þetta sama fólki sem að koma svolítið ár eftir ár eða hvernig hópurinn?
1: Já, þetta alltaf vel sótt út að Sigurður Flosason sem hefur séð hérna skipulag dagskrár frá nánast frá fyrsta degi hann á 30 ára starfsamæli í ár hvað þetta var þar eina skefing sáum fyrsta sumarið
0: já.
1: Að hérna það er sett já bara vegna þess hversu metnaðfyllt prógram þetta er og þetta er ótrúlega svona, það er listræn stjórnun á þessu það er ekki, kannski fálega að segja það er ekki hver sem er sem að færa að koma þetta er...
0: Nei, þetta er alveg sjáum við líka bara fyrstu bara, þeir sem ætla að mæta hann á morgun að Thomas R. og Bókumil, það er bara er sleggjur
1: Já, algjörlega, og það er svona viðkvæði frekar en hitt að þó svo við reynum að þetta hafa einhverja endurinn og hleypa svona yngri og upprennandi að þá er þetta samt svona established
0: þó maður leifir bara þessum allra helstu úr þessum geira á Íslandi
1: Ég held að það sé algjörlega óumdeilt sko
0: Já.
1: Og meiri sé að líka hafa komist að sko norrænir artistar
0: Já.
1: Við höfum verið með bandaríska djassgeggjara
0: okay.
1: Og svona það hefur verið svona smá alþjóðlegur bragur á þessu, á stundum
0: Já, einmitt
1: En svo ég kom að þessu með gestina sko þá er það þetta þannig að hérna mikið til sama fólkið sem að kemur En þó hefur verið töluverð endun í svona seinni ár og ég fór að pæli bara akkur skildi það vera og það er kannski vegna þess að Jónfrún er, eins og ég segi, 31 ás. Þannig að þú varst 60 þegar Jónfrún var stopnuð og fílaðar hann geggjað, þá var bara mjög líklegt að þú sért ekki til í dag, sko.
0: Já.
1: Það varur 91.
0: Femmit.
1: Þannig að eðlilega hefur svona orðið einhvers konar demografísk endun í á hérna. þeim sem sækja bæði jómfruna og þá þetta djassin okkar.
0: Einmitt, og þessi staður er nú alltaf sko algjört svona, einmitt, að við höldum áfram að sletta svona hallmark.
1: Já, og okkur við fundið svona, okkar sérst að líka svolítið því að langa til þess að standa vörðum svona þær hefðir sem að við teljum vera þess virða varðveita þær sko.
0: Já.
1: Þetta smurbrauðshefðin og það sem við stöndum fyrir, stendur þetta okkur grunni sem að rekur, hérna, rekur sig aftur til sko 1800.
0: Já.
1: Þannig að við erum ekki, við hlaupum ekki til, við erum ekki fyrsti til endilega þegar kemur eitthvað nýtt eða einhverjar stefnur þá svona frekar.
0: Einmitt.
2: Nei, erum við smá íhaldsum. Svona stöðuleiki
1: já.
2: Í þessu hjá okkur. Já. En hvernig er svona reksturinn og hvernig er þetta búið að vera síðustu ár? Maður heyrir oft fréttir að veitingarekstur sé erfiður já. Og svo framvegis.
1: Já, ég meina það ekki launung og mála. Hérna, ég held sérstaklega svona eftir COVID að þá hefur þetta ekkit verið, þetta verður ekki einfaldara eftir því sem árunum fjölgar. Það þarf stöðugt að halda sig við efnið og hérna, reyna að bara... Þetta bara eilíðar verkefni að tvíka til helstu kostnaðalið og annað sem að skipti máli í svona rekstri en svo sem bara eins og í öllum rekstri, það bara prinsip veist, þess að vera í rekstri og vera í viðskiptum sko, en ég veist þessi ég til einfaldari hérna business að græða peningi eða það sem er að spyrum sko sem að beint
0: Já, einmitt
1: en Sérstaklega þegar maður heldur eitthvað jazzprogram og rukkar ekki eins og inn á það sko
0: Já, einmitt, er það líka, er þetta alltaf verið ókeypis?
1: Já, okkur Þetta hefur alltaf verið ókeypis og þetta hefur kannski bara verið svona okkar hérna leið til þess að koma að segja að gefa tilbaka eða bara svona taka þátt í að skapa líf í miðbænum
0: já.
1: Og við höfum aldrei rukkað aðgangseyrir en auðvitað bara núpin.
0: Já, auðvitað.
1: Já, eins og gengur.
0: Og gefa tilbaka, ekki líka, þetta nú svona svolítið skemmtilegt að þarna að svona, hvað að segja, þegar maður vill hafa ákveðna stemmingu í svona miðborgum og svona á svæðunum sínu.
1: Já.
0: Og það ekki líka svolítið þannig að maður þarf líka svolítið að svona leggja til sjálfur. Maður getur ekki bara beðið eftir því að borgin stofni einhverja nefnd og hendi ykkur upp.
1: Nei, ég held að sé bara hárrétt hjá þau, sko. Bara tek algjör upp í þetta. Hérna, þetta er líka bara oft það sem kannski verður langlíft og vinsælt, ekki það sem sjálfsbrotið.
0: Já.
1: Því að það verður þá til ekki út af því að það var einhverjum miðstýrt heldur út af því að það var einhver ástríða á bak við það og núna er þetta náttúrulega bara orðin hefð sem að maður hefur einhvers konar svona unun og það einhvers konar kappsemi hjá manni sjálfum í því að langa til þess að viðhalda þessu.
0: Já.
1: Þetta hafa alveg komið einhver rigningasumur og upp hefur komið eitthvað tuð eða óvissa eða leifa máli eða annað sem að maður hefur verið bara Jesus Kristur, af hverju er ég að nenna þessu, það miklu einfaldara bara að vera með fullan stað og færri á vaktinni og eflaust kannski
0: Já.
1: Meira uppbúið að hafa sko. En þetta er samt, það eru samt einhverju töfrar sem að verða til og mér finnst nú bara ekkert heila fallera í heiminum heldur en bara reykvist sumar sko.
0: Einmitt.
1: Ég meina það er bara alveg æðislegt að vera niður í bæ þegar hérna mælirinn fer kannski í einhverjar 17-18 gráður.
2: Er ekki gaman að sjá eitthvað allar litna við?
1: Jú, bara... það er bara nákvæmlega þannig.
0: Einmitt.
1: Og það er allir í góðum feeling og hérna og fólk er bara að njóta.
0: Já, einmitt, ég verð að taka undir þetta, eins og þegar fólk er eitthvað svona, maður sést um eitthvað svona leiðindar umræðum með miðborgina og hugsa ég bara, hefur þetta fólk farið í miðborgina til dæmis á sumri til, sko?
1: Já, eða bara síðast í þeim 15 ár, sko.
0: Já.
1: Ég meina það er bara
2: fullt af fólki og...
1: Já, það er ótrúlega mikið breyst á 15 árum og ég myndi aldrei vilja fara tilbaka til ársins 2000, sko.
2: Bara... Þið gráttu ekki bílastæðin sem að er horfinn
1: í það? Þú veist, það snýst ekki um bílastæði, þess nú er bara skynsalega uppbyggingu á borginni, hvernig hérna bara fegurð húsa og fólk hefur verið að sinna viðhaldi og hérna, ég er rosalega hreyfin af því hvernig borgin við þróast varandi það, þá má segja að ég komið svona verslunarkjarni í Hafnatorki, laugavörun sem meira svona minni verslanir og það sem meira lista á skólavörustíknum og
0: Já.
1: Ég vil kannski að djammið færist meira á grandan, þú maður sé svona vísa af því, sko.
0: Já,
1: en bara mjög svona jákvað borgar þróun. Ég
0: Já.
1: Tek ofta að mér bjónir í bæ, sko.
0: Já.
1: Og ég egnaði fyrst fyrir dóttur mína 2012 og þá var þannig að koninu minni fannst bara óþægilegt að labba hverfiskötuna
0: Já.
1: Það er ekki
0: Já.
1: Óþægilegt að labba hverfiskötuna með bandvagn
0: í dag. Rosalega falleg,
2: allt ennur í dag.
0: Og það er líka bara eins og gott og nefnur þetta eins og með bara sko hátna, að búa nýri bæ. Ég var bjóðna líka hvort það var sko hvað 2008 kringu það sko að fara bara eins og bara nýri bæ og bara sko eftir mat á þriðudagskvöldi. Það var ekki sála á ferðinni sko. Og svo gera núna Það er bara sko, yðar allt.
1: Algjörlega, og ég held líka bara við sem erum í veitingabransanum, sko, og þetta er svona, þetta fer út í alla kima samfélagsins, sko, það að ferðaþjónustan setjist þar.
0: Já.
1: Að hérna, aftur Reykjavík er svona 500 manna borg á hverjum tíma bara sökum þess hvernig ferðaþjónustan dreifist yfir allt árið og það eru þetta mjög neikvætt fyrst mér ef við erum að fara að sjá svona tendensa til þess að það sé að aukast aftur árstíðasveiflan og ferða og eitthvað að draga saman sko það náttúrulega bara
2: Finnið þið fyrir því hjá ykkur?
1: Ég finn ekki fyrir því sko en það kannski út af því að Jómfrúin ekki sko háð ferðamönnum Nei. En þeir eru þó hátt í 30% af þeim sem sækja staðinn á ársgrundvelli og þá kannski ennþá hærra yfir sumartíma þannig að þú veist að þú ert í rekstri eins og veitingarekstri það sem að kannski þú veist kannski að reka staðinn með og segja 11% rekstar afkoma eitthvað svo leis eða þú með 30% eru ferðamenn og þú tekur 30% í burtu hvert þú þá komin?
0: Nákvæmlega.
1: Þetta er ekki flókið starfræði
0: þetta er ekki flókið
1: þannig að ég held að við þurfum öll á þessu halda

0: þá fyrir einhverju sem er kannski ekki beint íslenskt en er samt, þú veist, íslensk hráefni og stendur á þessum hefðum
1: og svona rík hefð sko
0: já, en fólk kannski þekkir ekki þetta kaninn veit ekki hvað smurbröð er en hann yfirleitt mjög ánægður
1: einmitt en í svona rétt ári sleppur með jazzinu núna einmitt við fáum hérna Thomas R. og Bogumil Font á morgun
0: já.
1: Hvað ertu með svona næstu dag eða næstu röðardag
0: já, þessi þrjú gig sem að Rúf hyggst sjónvarpa og útvarpa beint þá er að sett síðan hérna Anna Greta og Silvía Þórðar ef maður rétt 4. júli
1: já.
0: Og svo alltaf Hansa og Selma sem er alltaf dásamlegar að bjóða upp á svona hvað maður segja, söngleikja jazzprogram.
1: Já, ok. Já. Það verður skemmtilegt.
0: Það verður mjög gaman. Það eru alveg geggja komast.
1: Já, og svo verður þið bara, þú ert bara með þetta í allt sumar.
0: Alla laugardaga í júní, júlí og ágúst eins og hefðin segir að það eigi að vera. Þannig hefur það verið og þannig skulum við hafa það.
1: Já, glæslegt. Jakob Einar Jakobsson, vertinn á Jómfrúinni. Takk hérlega fyrir kominu og bara gleðilegan jazz.
0: Já, takk fyrir að fá mig.

0: Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á sunnudag klukkan 14 sjáumst á Kópavogsvelli. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í sveitina í Önundarfirði föstudaginn 27. júní frá klukkan 4-6. Hitað upp fyrir götuvestan á Flateyri og komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan. Nánar á vestfirðir.is.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Borgarráð ætlar að skipa samninganefnd til að

0: Semja við lóðarhafa bensínstöðvalóða uppbyggingu lóðana og endurgjald á markaðsvirði. Loftvarnakerfi Rússa skutu niður 660 ukrainska dróna í nótt. Þeir hafa sjaldan verið fleiri frá upphafi innrásarstríðs Rússa í Úkraínu. Hagstofan birti nýjustu verðbólgumælingu sín í dag. Verðbólgan var 5,1% í síðasta mánuði og spá greiningardeildi banka svipaðri verðbólgu í júní. Bandaríkin og Ástralía komist í nótt upp úr riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Paraguayar í góðri stöðu en örlög þeirra ráðast af úrslitum í öðrum leikjum. Veðurhorfur, suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir, hiti 8-16 stig hlýjast austanlands. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpi á Rás 2.
2: Já, þeir hlusta á morgun útvarpi, þær Urður Ölgsdóttir, Atli Fannar og Þráin Steinsson sem hérna með ykkur. Vorum að tala við Jakob á Jómfrúni en við ætlum að snúkri yfir í allt annað. Málefni samhjálpar hafa verið mikið til umfjöllunar síðustu daga en úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi í vikun úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík frá því mars. Að gefa samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensvegi. En það var ráðgert að opna þar fljótlega og var búið að eyða milljónum í framkvæmdir á húsnæðinu. Hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri samhjálpar, hún átti fund með Hildi Björnsdóttur borgarstjóra húsnæðismál samtakana í gær. Hún komin hingað til okkar, vertu velkomin Guðrún.
3: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
2: Hvað kom fram á þessum umræddum fundi?
3: Þetta var í rauninni fundi sem var ákveðin áður en að þetta kom til við í samhjálp viljum alltaf bara verið góðu sambandi við stjórnvöld og ég var búin að óska eftir fundi með borgarstjóra og hún bauð það að hitta þau öll oddvitana þannig að þessi úrskurður kom svona bara nokkrum dögum áður þannig að fundurum var upphaflega hugsaður undir svona almennt framtíðarsýn fyrir kaffistofuna og samhjálp en snerist að sjálfsögðu bara alfærið þennan úrskurð og hvernig við og hvaða stöðu við erum í dag og þetta var mjög góður fundur og ég bara mjög þakklátt fyrir það hvað ég finn mikinn samhug bæði frá Hildi og hinnum oddvitunum Björgu og Einari í þessum meirihluta þannig að þau eru bara áhyggjufull yfir stöðun líka og taka þetta fullir alvöru.
4: Og upplýður einmitt, eins og segja þá einmitt voru Björg Magnúsdóttir og Einar Þorsteinsson líka á þessum fundi og upplýður einhvers konar svona bara vilja til að ja, greiða úr þessari stöðu sem er komin upp.
3: Já, já, og ég get ekki séð annað en að það eru allavega sem að hérna, til eru stjórnsýslunni sem ég hef heyrt í og fólki kringum mig, við erum mjög hissa á þessum úrskurði. Því að hann er algjörlega á skjön við alla aðra úrskurði sem að ég hef séð áður í sambærilegum málum og hann fordæmisgefandi og fordæmið í þessum úrskurði að mínu mati hættulegur.
2: Að hvað leiti?
3: Vegna þess að hann hvorki, hann, í mínum huga að þá áður hefur komið upp sambærileg staða eins og til dæmis bara konukott þá var ákveðið að fara það var, virðist ekki hafa verið deilskipulag þar heldur bara aðalskipulag Það var ákveðið að fara grenndarkynningarleið í staðan fyrir deiliskeipulagsleið og þar var allt kært og þar var úrskurðað að grenndarkynningarleið væri næg. Hér hins vegar að mínum mati hvorki við haft meðalhóf nýja bræðisregla vegna þess að það ekki verið að meta hlutlegt og notkunnahúsinu heldur að verið að meta notendurnar og það ekki jafnbræði því. Hver kemur inn og kaupir eða hver kemur inn og notar þjónustuna? Það það sem að þessi úrskurður virðist vera byggður á.
2: Og hverju svöruðu þau í gær?
3: Við fórum svo sem ekki þannig onnýtt. Þau eru náttúrulega bara að láta skoða þetta hjá sér, lögfræðilega. Þau voru bara nýbúin að fá kynningu í borgarráði. Þannig að þau eru ekki búin að meta, þú veist, hvort og þá hvaða viðbrögð borgin tekur. Það náttúrulega bara eitthvað sem að borgin ákveður fyrir sig.
4: Það hljómar eins og þá það sem út að nefna að það sé þá bara hafi verið fram með einhvers konar lögbrot.
3: Ég geng nú ekki svona.
4: Nei, eða hvað?
3: Úrskurðanefnd sjálfstætt stjórnvald.
4: Já.
3: Og ekki tengt pólitíku en einu slíku. Það sem við finnst hins vegar athyglisvert er að það sem við erum að upplifa, ég meina svona fyrir bara eins og samhjálp og geðhjálp, og fleiri líknarfélög eða félagasamtök sem að reka félagslega þjónustu eða samfélagsþjónustu við einstaklinga það er alveg sama hvert við förum það verður ótti í nærumhverfinu og það ekki gott. Þú veist, það alveg sama hvert við förum, það nærumhverfi virðist sko óttast að fá svona starfsemi inn í nærumhverfið áður en hún byrja starfsemi. Fram til þessa og þá hefur það verið úrskurðað að svona starfsemi eigi rétt á sér og síðan þegar hún byrjar þá kemur í ljós að það ekki þessi mikla ógn við nærumhverfið sem starfsemin felur í sér. En hins vegar, núna síðustu síðustu mánuði að þá þróunin svo, sjáuðu bara hvað geðhjálp sá sér ekki annað fært en að skila húsi vegna þess að það var svo mikil það var svo mikil umrót í nærumhverfinu að þau treystu sér ekki til að koma inn í nærsamfélagið með þá þjónustu sem þau ætlið að starta og það einhvern veginn það það sem ég hef áhyggjur af, þessi úrskurður staðfestir að þú bara lætur nógu hátt og að þú kærir nógu mikið þá bakkað. Og hvernig eigum við þá að geta verið með þjónustu við einstaklinga? Fólki sem kemur sem gestir á kaffistofu samhjálpar bara fólk eins og ég og þið. Við erum bara einu áfalli frá því að þurfa á þjónustu kaffistofunir að halda. Þetta alls konar fólk, þetta fólk sem á ekki heimili, þetta fólk sem jafnvel í fullri vinnu en á ekki fyrir mat. Þannig að þú veist, þetta bara alls konar fólk í samfélaginu og við erum bara partur af samfélaginu og ef við ætlum að afgreða þetta svona eins og þessi úrskurðanefnd gerir gagnvart þessu máli að þá jaðar setjum við þennan hóp af íslensku samfélagi og þá erum við búin að segja þeim þeir eru ekki velkomin í samfélag manna.
4: Ertu að bara segja að með þessum úrskurði séu rauninni bara og það orðið þannig að það sé hreinlega bara ekki hægt að bjóða upp á það svona þjónustu þannig að það alltaf hægt að bara að mótmála það í kaff og þetta ekki bara samfélag bara líka áður maður þjónustu
3: Já, en vel að merkja það ekkert í úrskurðinu sem segir að okkar þjónusta eigi ekki heima samkvæmt aðalskipulagi í nákvæmlega þessu húsnæði
4: Nei.
3: Þetta svona teknokratist að það vanti deiliskipulag og þá sé farið dýpra og það líka sagt að það hefði ekki átt að sækja veitingastað eitt sé heldur samfélagsþjónustu. Við höfum aldrei falið það að kaffistofa samhjálpar samfélagsþjónusta en okkur, við getum ekki annað en sótt vegna allara þeirra leifa sem við þurfum, starfsleifi, heilbrigðiseftirlitið, við þurfum leifi veitingastað eitt sé til þess að geta veitt samfélagsþjónustuna og svo beita þau líka þeim faglegu vinnubrögðum okkar og samfélagslegri ábyrgð sem við tökum sem sko mótvægis aðgerðir til þess að draga enn frekar úr mögulegri þú veist, einhverjum áhrifum á nærumhverfið, þau beita því gegn okkur það sýni fram á að þetta sé nú kannski bara réttmætar áhyggjur þú veist, þannig að þetta svona öfugsnúið
2: En þetta eru auðvitað mætt mikilli andstöðu nágrann alveg frá því að þessi staðsning kom til greina. Ég meina þið voru samt farin á stað í framkvæmdir, ég meina hvað voru þið komin langt og hversu mjögin peningar var að tala að þið eru búin að eyða í þessa framkvæmd?
3: Það sem erfitt og ég skil áhyggjur fólks, já það rétt, þá voru nágrannar og íbúar sem að höfðu áhyggjur að þið fá okkur. En það eru líka fullt af fólki, það bara hefur kannski ekki alveg jafn hátt og næri ekki alveg jafn miklum hljóngrun sem að hefur búið okkur hjartanlega velkomið, búið fram sjálfbúðavinnu og vilja taka þátt í þessu og fagnað koma okkar inn í hverfið. Þannig að þetta og það líka ekki gott að við erum ástæðan fyrir því að samfélagi verður svona
2: tvístrist.
3: Já, og svona tvístrist eða skiptist í tvær mjög heitar fylkingar og það, við viljum það alls ekki. Við viljum vinna með samfélaginu, við viljum vinna með nærumhverfinu, við viljum bara sýna að, þú veist, við viljum vera góð.
2: En hvað voru þið komin langt?
3: Við, það eina, sko, byggingarleifið hefur með sex salerni að gera. Það megin breytingin, þú veist, þú þurft að sækjum leifi til þess að breyta innan stokksmunum, það ákveðinu hluti sem þú þurft að sækjum og það var salerni fyrir, þú veist, alltaf 100 manns í sæti það eru 6 salerni, við þurftum að hanna það að gera það þurfti byggingleifi, við þurftum eiginlega ekki byggingleifi fyrir neitt annað þannig að flesta því sem við erum búin að vera að gera hefur ekki bygginga framkvæmda leifi skildu með sér þannig að við vitum ekki alveg og þú veist hvað þýðir þetta megum við gera eitthvað, megum við reka eitthvað að neini, eða eigum við að rífa salernin hvað eigum við að gera þannig að já, við vorum búin að framkvæma allt, ég var að skúra við erum búin að stilla upp salnum. Við erum tilbúin með allt annað en það sem við þurfum að taka með okkur frá Philadelphia sem hitaborð, fristir og kælir og uppi á hellingu svona bara svona daglegir hlutir sem við notum. Og það gilt byggingaleyfi sem leyfir okkur að gera allt það sem við erum búin að gera sem fellt úr gildi og það ekki gert neitt annað. Þannig hvað, svo?
2: Vitið það?
3: Nei. Það, við eigum eftir að finna út því
4: en
3: við verðum húsnæðislaus í lok júli, við erum búin að vera inni í Philadelphia frá því 1. oktober og síðast ári við ætliðum að vera komin í þetta húsnæði fyrsta des en það dróst, við dróðum náttúrulega inni í kosningabaráttu þannig að við urðum að pólitísku bitbeini í kjálfar, þú veist, í undanfara kosninga og það ekki gott við, það allir með okkur í liði en síðan það þessi vanmáttur einhvern veginn allra þegar á reynir að setja raunverulega starfsemin í gang þá virðist það vera þröskuldir sem ótrúlega hár og erfitt að komast yfir
4: og þetta hvað svo þú átti fund með oddvitum meirihlutans í gær og, og þessi spurning hlýtur að koma upp
3: hvað já, svo? Já, já, ég spurði og hvernig ég var að hittast næst ég náttúrulega mjög óþúlandi
4: já, hvernig að fara að hitta næst
3: ég fjekk ekki alveg en þau taka þessu af fullri alveg og mér þykir óskaplega vænt með bröðin þeirra, bara svo það sé sagt og ég ber fulla trú ég hef fulla trú að því að við finnum farsala lausna á þessu
2: En það engin leið að þið fá bara að vera þetta á grænsasvegi.
3: Ég veit ekki, ég fekk lögfræðinga með mér í lið til þess að rýna þennan úrskurð og korta sig ykkur möguleiki á einhvers konar viðbrögum. Þannig að ég er ekki komin með niðurstöðu þar. Ég frekar þrjósk manneskja og, frekar úrraðagóð þannig að ég ekki búin að gefa upp von.
4: Nei.
3: Ég ekki farin að segja, þú veist, við eigum að rýma að taka niður eða hvað, þú veist, við erum náttúrulega með leigusamning þannig í 3 ár.
2: Og þeir eru byrjuð að greiða leigu?
3: Við höfum greitt leigu í 9 mánuði. Já. Við erum búin að greiða leigu allan tíman. Fulla leigu og, þú veist, þannig að, og ekki geta nota húsnæði. Þannig að við munum, þú veist, ég vil nota þetta húsnæði, hvað svo sem ég get nota það í, en ég vil nota það fyrir kaffistofu samhjálpar. En hérna, þannig að, já, það sem að ég hef fulla trúa að við finnum einhverja lendingu núna bara á næstu dögum eða vikum með borginni. Ég upplifi það þannig á þessum fundi í gær með bæði borgarstjóra og oddvitum meirihlutans. Ég finn alveg að þau eru sannanlega með hjarta og sálina og viljan í farteskinu með sér. Þannig ég tel að við finnum farsalalausn. En það breytir því ekki að þessi staðar komin upp og þessi úrskurður með ákveðnum hætti og hann fordæmisgefandi.
2: En þú talar hérna áðan sko fordóma og hræðslu fólks við að fá svona þjónustu í sitt nær umhverfi. Hvernig þetta breyta þessu? Hvernig þetta fræða fólk og kannski svona snúa þessu við? Er það kannski ekki hægt?
3: Jú, ég held að þú veist, við þurfum sem samfélag okkur hefur tekist að takast á við ótrúlegustu hluti. Ég var forvarnafulltrúi í framhaldsskóla í byrjun þessa árþúsund. 2000 í Hafnarfirði. Og þá vorum við með alveg ótrúlega risastórt vandamál bara í samfélaginu með úlingadrykkju og bara, þú veist. Og það var hægt að snúa því við. Það var gert með markvissum hætti að fólki sem að vann með ungum börnum og ungu fólki og þú veist þannig að með samhendu átaki, þú veist, einstaklinga úr félagskerfinu úr skólakerfinu, lögreglunni þú veist þannig að það fordæmi fyrir því að við getum snúið við erfiðum hlutum í samfélaginu og ef að við Íslendingar tökum eitthvað, þú veist, inn í hjartað að þá sannanlega hægt að vinna með samfélaginu að snúa við og vonandi getum við snúið við þessum viðþorfum til einstaklinga sem eru eiga við félagslega erfileika eða fjárhagslega erfileika, þú veist, ef þú ert langveikur ég meina, það nýbúið að halda fundari og við geðhjálpar þar sem að meðal annars var stór rannsók sem sýndi það að það eru miklu fordómar gagnvart fólki sem á við geðrannar áskorunar að stríða þú veist, þannig að við höfum sannanlega verkefni til þess að takast á við sem samfélag og ég bara treysti því að við förum í það sem samfélag.
4: Og maður gerir það væntanlega ekki með því að, já, loka augunum og stinga puttunum í eyrun og gera það vantilega ekki það í hafnaferði uppur aldamótin.
3: Nei, en það við þurfum samt að gera það með kærleikan að vopni við verðum að bera virðingu fyrir því að fólk hrætt. Þannig að við verðum líka að skapa umgjörð sem gerir fólk örugra og það það sem að við höfum gert. Ég meina, ég fundaði með lögreglunni eftir að það komi fram svona tölfræðileg gögn frá því að við vorum í Borgatúni, þú veist, 3 ár aftur í tíman. Þannig að, þú veist, og það og ég hef bent á, það eiginlega ekki hægt að bera sama reksturinn eins og hann var í Borgatúni og reksturinn eins og hann í dag. Við höfum snúið við reksturinn, við höfum breytt umgjörð starfseminar, við höfum breytt sko því hvernig starfsfólk vinnur, sjálfboðaliðar vinna. Þú veist, þannig að við höfum sjálf bara breytt okkar verklagi, en þú veist, það tekur náttúrulega tíma að sýna umhverfinu það og þú veist, fá traustið. Við erum búin að vera inn í kirkju núna frá því 1. október, framhjá inngangi kaffistofunar fara hundruðir manna á hverjum sunnudegi og það hefur ekki komið upp eitt einasta tilvik.
4: Ég ætlaði með að spura þér bara hvernig svona almennt þetta hefur gengið, það hefur þetta mikið í fréttaflutningi á þessum máli, mm-hmm. Mikið talað bara svona bara viðbröð umhverfisins.
3: Innbrot og
4: glæpi. Já, hvernig búið gangi í Fíldalfi?
3: Það hefur gekið alveg ótrúlega vel og það svo mikill kærleikur þann inni. Þú veist, við erum rekun alltaf fullt af stöðum. Ég fæ flest faðmlögin á kaffistofunni. Kærleikurinn þú veist, fólk sem kemur til kaffistofunnar og fær bæði, þú veist, þetta húsaskjól og mat, þau eru svo þakklátt fyrir það sem að þau eru að fá. Og fólk talar meiri sér fallega Borgatúni þó ég gera það ekki. En hérna, þú veist, að þegar mér fannst það orðið svo morkinn og það var ekki eins og gluggar á Borgatúninu.
2: Nei.
3: Búið að rífa það húsnæði núna. Þannig að, þú veist, í Fíladelfíu þá hefur ekki komið upp eitt einasta atvik, það hefur einstakasinnum gesta, það hefur einn og einn af okkar gestum komið inn á samkomu. Ég náttúrulega sjálf hvítasunum mannskja og á samkomum alla sunnudaga og þú veist, okkar gestir kom alveg á samkomu, Já. Þeir eru ekki að trufla samkomuna. Og það hefur aldrei neitt kvarta og það hefur verið ótrúlega fallegt að því það var ekkit sjálfgefið að fá okkur þarna inn í kirkjuna en þegar að það var ákveðið að þá var bara klappað í salnum þegar það var kynnt og bara verðu velkomin og það líka og sko Helgi sem er prestur og forstöðumaður í Fíldalfíu og hans dásamlega samstarfsfólk hefur talað það að þau voru sjálf með ákveðna svona áhyggjur að því að fá okkur en þau hafa sannanlega ekki þurft að hafa þessar áhyggjur og það bara fyrirsögn á viðtali við Helga í fjölmjölum fyrir nokkrum mánuðum síðan þar sem að segja maður skamma sín næstu fyrir það að hafa verið með áhyggjur en það á ekki að skamma sín fyrir að vera með áhyggjur
4: Nei.
3: Maður á bara að geta talað það og sagt það
4: og þeir eru alveg með saman með því
3: já, algjörlega, áhyggjur, já, algjörlega. Og þú veist, eins og ég hef sagt við alla þú veist, ég vona bara, þú veist, ef það eitthvað við viljum ekki verið í vörn ef það eitthvað sem við getum gert betur þá viljum við heyra það og finna leiðina til þess að gera betur og það það sem ég hef sagt við þá sem að hafa komið og rætt við mig og hérna og...
2: En viljiði hafa þetta svona já, hvað nálægt miðbænum eða inn í Reykjavík og svona inn í miðju íbúða hverfi eða mætti kaffistofan vera einhverstaðar annars staðar í einhverjum útjæðri
3: Af hverju viltu hafa hann í útjæðri? Það það sem að jaðar setur fólk Það til dæmis mjög mörg áfangaheimili eru í iðnaðarsvæðum Það bara jaðarsetning, þú ert ekki partur samfélagi
2: Röksendi fólk sem vil ekki fá hana já. Til sín
3: En þá ertu bara að segja, þið eigi ekki heima í samfélagin og þá erum við að næra það að þú ert ekki lagi og þú ert hættuleg
2: Þannig að það skiptir ykkur máli að vera svona stað
3: Já, það skiptir máli að við séum miðsvæðis Allstaðar þar sem að svona þjónusta í bóði, hún miðsvæðis Við hins vegar, þú veist, grensasvegur var alls ekki plan 1, 2, 3 eða 4 eða 5 Þetta plan seta Þú veist, við vorum bæði búið með tölnar og stárófið. Við vorum búin að leita húsnæði í nokkur ár. Þannig að veist, þetta var hins vegar einstaklingur sem á þetta húsnæði sem var tilbúin til þess að leiða okkur þetta. Og ég meina, það voru fasteignasalar að vinna fyrir okkur meir og minna allt síðasta sumar. Og hérna, þannig að við okkar fyrsta val var sem næst gistiskilnum. Gistiskilin eru samt sem að það ekki fasti þú við vitum ekki hvort gistiskilin verði alltaf það sem þau eru en þannig að já, nálægt gistiskilin á Lindagötu eða út á Granda það voru svona okkar fyrstu kostur og við vorum búin að skoða fjölmörg húsnæði og meiri sér að möguleikana á að kaupa en þetta var alltaf hugsa sem millibils ástand á meðan að við gætum síðan keift eða byggt okkar eigið húsnæði og í dag erum við með fullan rekstur upp á Lynghálsi 3 með iðnaðareldús, eitt flottasta iðnaðareldús landsins þannig að við erum með það örugt við getum tekið á móti matargjöfum og gjöfum og byrgjum og elda mat hvar svo sem við þjónustum svo þannig að það var leiðin til þess að tryggja við gætum haft starfsemina óháð því hvar við svo myndum lenda með þjónustuna en í framtíðinu þurfum við að geta saman eða þetta aftur en þá þurfum við að geta byggt eða gert það sem fyrir okkur. En að millibils ástandi var Grensás. En já, við þurfum helst að geta verið í göngufæri
4: meðal fólks.
3: Já.
4: En Guðrún, þú sagði ráðan að þú erir þrjósk og mann þarf væntanlega að vera svolítið þrjósk til að standa í þessu og nú reynir heldur betur á það, svona rétt í lokin hvað gerist næst?
3: Ég reyndar ekki bara þrjósk, ég líka með Jesu með mér í liði. ég byggði fóða mikið og ég bara samferðum það að hérna að Guð ætlar okkur eitthvað mjög gott hvort sem það þetta eða eitthvað annað en næsti skref náttúrulega bara að halda áfram að íta á borgina að þau skoði með okkur með hvað hætti, hvort að við getum brugðist nákvæmlega við þessum úrskurði að því það ekki við sem getum gert að beint heldur borgin, þetta úrskurður gagnvart afgreiðslu borgarinnar og svo bara að hérna, halda þessu góða sambandi við Hildi, borgarstjóra og oddvita meirihlutans og auðvita alla borgarstjórna því það eru allir sem eru í borgarstjórn kostnir til ábyrðar og þetta ekki pólitískt mál þetta í raunni bara samfélagslegt mál þannig að ég bara vona að þau haldi dampi
2: Við vorum að finnast farsæld lausn á þessu. Takk kærlega fyrir að koma í morgunútvarpið Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar.
3: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Bændablaði kemur eða óvart bbl.is Höfnin, sýning Péturs Arnar Friðrikssonar opnuð á morgun laugardag klukkan 16, klukkan 4 í töngunum á Raufarhöfn veri velkomin tankarnir á Raufarhöfn Heimsóknir til bænda og smáframleiðanda dagsferðir Skagafjörð áskaffi.is Dásamleg náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borganes helgina fjölbreytaskrá fyrir alla fjölskylduna Lífland, Ljómalind, Borganesi og Landnámssetur Ísland Lokaði dag vegna jarðarfarar smurstuðum klöpp við vegmúla Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is Sportís átlett, ótrúlegt verð skeifunni 11
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
5: Weber múrefni frá múrbúðinni, nú með gullnotun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
11: Bílabúð Benna keyri niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is
12: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
13: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
14: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
17: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jysk, góð tilboð
18: Vandaði sveppsófar á útsölu Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri
19: Hann spilar golf og frisbeegolf Hann útilegumaðurinn.
20: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
21: Fréttastofa Rúf klukkan átta. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Borgarráð Reykjavíkur ætlar að skipa samninganefnd til að semja við lóðarhafa bensínstöðva lóða uppbyggingu þeirra og endurgjald á markaðsverði.
22: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri lagði til í borgarráði gæra borgarráð samþykkti að skipa samninganefnd til þess að semja við lóðarhafa bensínstöðva lóða uppbyggingu þeirra og endurgjald á markaðsverði fyrir aukin og breyttan byggingarrétt lóðanna ásamt nýjum lóðarlegu réttindum. Tillagan var samþykkt. Samninganefndina skipa Óttar Pálsson, Bjarki Rafn Eiríksson, Glói Helgudóttir Finnsdóttir og Ebba Skram borgarlögmaður. Starfshóttum gert að skila ábyrgðarmanni tillögum fyrir lok 1. nóvember á þessu ári. 2021 samþykkti borgarráð að olíufélögin fengu ákveðnar bensínstöðvalóðir með byggingarrétti án sérstaks endurgjalds. Samhlega þessu var tilkynnt að bensínstöðum í Reykjavík myndi fækka þriðjung og að íbúðir eru byggðar að lóðunum í staðinn. Á síðasta ári var 12 úrbótatillögum innri endurskoðunar og ráðgjafar Reykjavíkuborgar vegna að eldsneytisstöða lóð að vísa til sviða og skrifstofa innan borgarinnar til frekari málsmeðferðar. Meðal annars var lagt til að metið yrði hvort samkomulagin samrýmdust reglum samkeppni og ríkis aðstoð.
21: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Loftvarnakerfi Rússa skutu niður 660 ukrainska dróna í nótt. Þeir hafa sjaldan verið fleiri frá upphafi innrásastriðs Rússa í Ukraínu.
0: Rússneska varnarmálaráðuneytið greinir frá þessu og segir drónana hafa verið skotna niður í yfir 10 héruðum landsins. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir að hátt í 50 drónar sem stemdu í átt til höfuðborgarinnar hafi verið skotnir niður. Í tilkynningu sem hann birti á Telegram, sagði Sobyanin að yfirvöld innu að því að finna út hvar brak drónana fjallt til jarðar. Ekki fylgdu upplýsingar hvort fólk hefði særst eða tjón orðið. Dróna árásir Úkraínumanna gegn Rússum hafa færst í aukana á síðustu mánuðum. Þær hafa engum beinstað orku og olíun við Mýrúslandi. Tilgangur þeirra hefur verið að skerða tekjur stjórnvalda í Kreml og gera þeim þannig erfiðara fyrir að fjármagna stríðsrekstur sinn. Mikill eldur kviknaði í olíuhreinsistöð suðaustur af Moskvu í síðustu viku eftir árás Úkraínuhers.
21: Og það var Grétar Þór Sigurðsson sem sagði frá. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, segir að andstaða við samfélagslega þjónustu hafi farið vaxandi síðust árin og telur synjun á byggingaleyfi fyrir kaffistofu samtakan í Reykjavík vera birtingamynd þessa. Hún segir að þegar konukot var flutt hafi verið úrskurðað að grenndarkynning degði. Öðruvísi hafi verið farið að með kaffistofu Samhjálpar.
1: Hér er hins vegar að mínum mati hvorki viðhaft meðalhóf nýja bræðisregla vegna að það ekki verið að meta hlutlegt og notkunnuna húsinu heldur að verið að meta notendunnar og það ekki jafnbræði því. Hver kemur inn og kaupir eða hver kemur inn og notar þjónustuna? Það það sem að þessi úrskurður virðist að byggðra á.
21: Hún segir þekkt að mikil andstæða sé við félagslega þjónust í hverfum þegar unnið að því að setja hann upp. Þessi andstæða hafi sést vel þegar Geðhjálp taldi sig knúna til að selja hús sem það hafi keypt til að bjóða upp á þjónustu.
1: Það það sem ég hef áhyggjur af. Þessi úrskurður staðfestir að þú bara lætur nógu hátt og að þú kærir nógu mikið, þá bakkað. Og hvernig eigum við þá að geta verið með þjónustu við einstaklinga? Fólki sem kemur sem gestur á kaffistofu Samhjálpar bara fólk eins og ég og þið. Við erum bara einu áfalli frá því að þurfa á þjónustu kaffistofunir að halda.
21: Sagði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir í morgun útvarpinu á Rás 2. Hagstofan birti nýja verðbólgumælingu í dag, verðbólgan var 5,1% í síðasta mánuði og því almennt spáð að hún verði á svipum slóðum í þessari júnímælingu. Íþróttir, Bandaríkin eru sigurvegarar D-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta, þrátt fyrir tap gegn Tyrkjum í nótt 3-2. Hinnum leikariðilsins lauk með 0-0 jafntefli Ástralíu og Paraguay, bæði lið enda með 4 stig en Ástralir komast áfram á betri markatölu. Talsverðar líkur eru á að árangur Paraguay að fleyti þeim áfram í úrslitakeppnina, það þó ekki útilokað að úrslit í öðrum riðlum gerir vonir þeirra að engu. Veðurhorfur Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir, hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands, snýst í austan 5-13 og fer að rigna á suður og vesturlandi í nótt, rigning með köflum þar á morgun, annars úrkomi lítið, hiti 9-17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttalestur lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2
23: Já. Það morgun útvarpið á Rás 2. Við ætlum að fara í frétti vikunar hér rétt eftir með strákunum úr hlaðvarpinu Tjess eftir Dar. En við ætlum að heyra núna innan örskams í afmælisbarni dagsins, Stefáni Hilmarssyni. Þannig tókið við.

0: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu og ætlum að fara yfir í tónlistina því það uppselt á tvenna afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar sem fara fram í Elborgarsal Hörpu en Stefán, hann 60 í dag, hann heldur sem sagt upp á stóra afmæli sitt ásamt hörðustu aðdáendum sínum í kvöld og annað kvöld og tónleikunum fer hann yfir ótrúlegan ferilsinn sem spannar 40 ár. Stefán kominn til okkur til hamingju með daginn Stefán.
1: Til hamingju með hann.
2: Kjærlega. Þetta ótrúlegt.
0: Þetta ótrúlegt.
2: Þetta hafðist.
0: þetta hafðist bara. Mér langar svo að spyrja þig Stefán skona þegar þú ert svona að byrja bara aðeins á byrjuninni þegar bara hvað 1986 þegar þú ert að byrja svona að láta þig kveða bara með sniglabandinu. Mm-hmm. Bjóstu við því að tónlistin yrði bara ævistarfið?
2: Bara alls ekki.
0: Nei.
2: Sko, ég hafði aldrei haft neina svona tendensa til þess að vera í músík að stunda það eitthvað, sko, ég einhvern veginn álpaðist inn í þetta fyrir algjöra tilvílum, bara í mentaskóla.
0: Já, þú varst ekki svona krakkin sem alltaf syngjandi og allir bara, þetta verður tónlist.
2: Nei, en ég var hins vegar, það var þess valdandi að ég var einhvern veginn, fór yfir í þetta að ég var alltaf syngjandi, sko.
0: Já.
2: Svona bara á göngunum í skólanum og,
0: já, okay.
2: Og það var eitt góðu vinur minn sem að, hérna, einmitt var í sniglabandinu á þessum tíma. Björgvin Plóter sem að, hérna, fekk mig til þess að syngja í svona ákveðnu skemmtiatriði sem að við buðum upp á í Kvennó á sínum tíma sem var nokkurs konu undanfari hérna, þess sem síðar varð söngkeppni framhaldsskólanum.
0: Já.
2: Og hann sagði, ég, Stefán, þú ert alltaf syngjandi hann á göngunum og þú bara tekur þetta að þér.
0: Já.
2: Bara í gang með þetta. Þú upp á svið.
0: Já.
2: Og svo leiðir bara eitt af öðru, sko.
0: Já, og svona ég fæði slett að bara restis history.
2: En, já, kannski.
0: Já, mitt og
1: En hvernig sem tilfinningin að horfa tilbaka núna á ferilinn?
2: Hún bara, ég ekkit mikið í því að horfa tilbaka á ferilinn, sko, en óneitanlega kemur það nú svolítið upp í, við svona tækifæri, maður þarf að graða gamlan myndir og ýmislegt svona til að nota í kynningum og við skreitingar og fleira og það þá svona rennur upp fyrir manni, þetta er orðin okkur ár, sko.
0: Orðin okkur ár.
2: Svolítið margar myndir. En aðra leiti ég ekkit að velta mér upp úr þessum að bara einhvern veginn rúlar áfram.
0: Já, og þú þurfti vantalega að fara eins yfir katalógin. Þú þurfti að fara að halda svona tólninga og svona ákveða hvað á að taka.
2: Það svolítið erfitt að hérna, skera niður og hérna, ákveða hvað á inn og hvað ekki, sko.
0: Já.
2: Það svolítið svona sásökufullt og tók svolítið tíma.
0: Já, það vantalega tekið svolítið tíma og ertu svona, já, vantalega ánað með lendinguna núna þegar tólningarnir eru framundan, svona hvernig þú náðir að setja þetta saman?
2: Já, ég held að þetta sé svolítið góð blanda. Það eru þarna nokkur lög sem að ég hef ekki sungið mikið, jafnvel aldrei, opinberlega, en hef þá hljóritað.
0: Ok.
2: Það svona, já, þetta var, og svo náttúrulega verða þarna góð kunningir á hérna, matseilinum líka, sko.
0: Já.
1: Þannig að tólingagestir eru að fara að heyra eitthvað alveg nýtt.
2: Já, svo er ég með tvö ný lög, glæni lög, ég sendi fram með plötu bara á dögunum.
0: Já.
2: Já, hvað þessu tilefni að slá hérna, undir nára og klára einu plötu, ég var búin að vera á teikniborðinu í 2-3 ár, sko.
0: Já.
2: Þannig að ég svona fór í gang með það og þannig að það verið svona blandi póka. Mest megnis er þetta nú lög sem fólk þekkir vel.
0: Já, já.
3: Verður svona allra sálna messa.
2: Já, ef ekki segja það.
3: Já, ekki.
1: En áttu þér eitthvað uppáhalds lag?
2: Ég á nú mörg, sko, yfirleitt er þetta alltaf nýjustu lögin sem maður heldur mest upp á, sem maður, hérna, er svona, ný af nálinni, sko, og ný undir nálinni.
0: Já.
2: En auðvitað eru sum lög sem að koma svona oftar til mann en önnur, sko, og ég get nú nefnt kannski sérstaklega lögin Líf og undir þínum áhrifum sem eru samin svona til svona minna.
0: Já.
2: Tvekja, þau eru mér mjög kær, en mörg önnur eru mér mjög kær.
0: Einmitt.
2: En maður heldur að það mestu upp á nýjustu lögin.
0: En maður heyri líka bara á þessum lög sem nefnum og bara heyri hérna bara á, sko, á textunum að þetta eru augljóslega lög sem að standaði nær.
2: Já, já. Það er þetta ráða í það.
0: Já. En Stefán, sko, ég er líka svolítið forðan að vita, ég menn þetta er orðin sko 40 ára tónlistarferill og þú er búin að sjá svo sko stökkbreytingu bara á bransanum í gegnum þetta, bara til dæmis bara tölum bara miðluna leiðir á tónlist, þú veist, þetta er bara búin að fara frá vínilegur í geisladiskinn og svo kemur internetið og svo kemur Spotify og samfélagsmiðlar sem er að breyta svo öllu saman. Hvað finnst þér þetta allt saman?
2: Já, þetta er eitthvað sem maður getur ekkert einhvern veginn ráði við, sko, en það er satt sem hún segir, maður er búin að fara frá alveg vínil og nú maður komin aftur í vínilinn, nýja platan
1: heimitt,
2: hún kemur út á vínil, sko.
0: Já.
2: Fyrsta vínilplatan sem maður kemur út á mínu vegum, alveg frá 8-10 og 8-9, eitthvað svo leis, fyrstu tvær blöttundar, eða tvær þrjár blöttundar kom út á vínil.
0: Já.
2: Þannig að það er svona enda að koma, já, það er rétt sem hún segir, sko, það sem hefur gerst náttúrulega bransinn hefur breyst mikið og endurgjald fyrir tónlist er orðið býsna lítið sko,
0: hjá já, allan þessa útgáfu sko.
2: Já. Já, og það má segja svona formlegir útgefendur sem eins og við þekktum á hérna áður fyrir Steinar Berg og Jón Ólafsson og fleiri og Svava Gest svona, svona getum við talið sko. Þeir er, svo, það element er eiginlega horfið út úr jöfninni sko.
0: Já.
2: En á móti kemur, þetta var náttúrulega rosalega dýrt og mikið fyrirtæki að fara í hljóðveru og taka upp plötu sko. Það hérna, nú eru menn bara með þetta í fartölunum sko.
0: Já.
2: Sama eiginlega svona eitt stykki stúdíó bara í hverju iPad sko.
0: Já, nákvæmlega.
2: Þannig að það ódýrt að gera músíkina sko, en hitt er annað, það eru allir að gera músík sko. Það eru hérna með þessu þá að spretta allir upp og hérna það er svolítið erfitt að ná svona upp fyrir yfirborðið og ná hérna vekja athygli sko.
0: Já.
2: Þannig að menn eru svona meira svona hver í sínu horni svona fragmenteraðir út allt sko, heldur en áður var og auðvitað er það gott líka sko.
0: Já.
2: Það hafa allir svona einhver tólf til að vera í sko.
0: Og mynd, þú sem er kassi, svona þröskuldur inn er mynd, orðið lærri og þú talar mynd, þessar gömlu útgefundur sem voru svona kannski svona líka hálfgerð svona hliðverðir inn í bransan.
2: Já,
0: að, þú veist, algjörlega. Að, og þú veist svolítið að sannfara þá að fá að gefa út.
2: Já, já, þetta var veist, að mörguleitir hérna, staðan betri hvað það var þar, sko.
0: Já, já. Já, já, en hvað sem, eins og hefur eitthvað fylgst líka með bara eins og bara eins og gerfgrind og svona, það alltaf gaman að heyra bara svona menn með reynslu úr sem bransar og svona hvað þeim bara finnst um það sem að gerast þar, að það sem allt í unu bara getur farið inn bara inn á okkur vessu, skrifa hvað vilt sjá og það bara heyrist og það bara sungið, jafnvel á íslensku,
2: já, já.
0: Ótrúlega hlutir sko.
2: Ég þekki að þetta allt saman, sko, sonu minn, yngri sonu minn, hann er að búa til músík, eða hann er að geta að búa til músík, tölvan er að gera músíkina og hann leikur sér svolítið með þetta, bara svona til heimabrúks, sko.
0: Já.
2: Og ég var svolítið varðið að, sko, menn er að nota svolítið gerfingrindana til að útsetja, að fá svona inspirasjón og eitthvað skona nýja vinkla á lögin sem eru kannski, þeir semja lögin, sko.
1: Og setja þessu inn í gerfingrindana
2: já, og svona, byggja því. Já, og svona kannski leita eftir einhverju þeli eða einhverju stemningu, sko. Og það getur verið svona stímulærandi og svona skapandi út af fyrir sig, sko.
0: Já.
2: En svo er náttúrulega þetta með bara, menn er að framleiða bara tónlist ímsi, sko.
0: Einmitt.
2: En það er, sko, ég veit ekki hvað mér á að finnast það, en það hefur alltaf verið, tæknin hefur alltaf verið, sko, að hjálpa að músíkantum. Við erum með samverjum samplera og alls konar svona tölvu tól sem voru hérna áður fyrir og menn voru svona litu hotnöðu, svo trommu heilan.
0: Já.
2: Trommu heilin, hann átti nú að útrýma stétt trommuleikara, sko. Og einhver tíma var það þannig að það var stór frétt þegar einhver tróð upp með trommuheila á balli, sko. Og hérna menn hneykslust mikið verið þessu, sérstaklega FIH.
0: Já, bara hvað verður
2: trommuleikarinn? Það vegið að stéttinni, sko.
0: Já, já, er þetta ekki líka, er ekki alveg þetta svona spegla þetta svolítið í, eins og bara við höfum alltaf sé, eins og bara miðluna liðið til næmis, að tónlist breyttist auðvitað bara með tilkomu mínumplötunar og bara geisladiskurinn breytti tónlist, allt í nú var komin bara hérna, en þetta með 80 mínútur og þetta fyllur til það. Svo kemur, en nú eru komið kannski til dæmis bara á samfélagsmiðla það sem að þetta er að breyta bara hvernig við gerum músík en mann veist kannski eins og þetta sé svona aðeins að svona, hvað er að segja að styttara heldur mikið að svona þessi klippa sem að á að slá í gegn kannski komið niður í svona stuttan tíma
2: Það er rétt, maður varð það sko lögin í dag, þetta er vel bara rétt skrýður yfir 2 mínútur oftar en ekki sko Áður voru þetta sko menn voru með langa úpus að 5, 6, 7 mínútur langa við þetta kannski má vera millivegur sko.
0: Einmitt.
2: Og þetta 30 mínútur, þessi 30 mínútur sko gluggi sem að hérna Júróvæsson skapar okkur sko. Mörgum þótti hann og knappur sko.
0: Já.
2: En býtu, nú fara það eru að stýta það sko.
0: Já, nákvæmlega, það var líka kannski bara svona, mögulega var það bara útvarpið sem að breytti þessu í það á sínu tíma, lögin urða að vera ákveðin stutt og...
2: Já, ákveðin lagamagn á klukkutíma til að hafa ákveðin magn fyrir auglýsingar á klukkutíma og svona sko. Þetta breytist allt með tímanum og nú náttúrulega hjá fólki og allir, eins og ég var komin á hérna á, það eru allir hver í sínu hotna að búti músík og
0: já.
2: Allir þurfa að reyna að grípa sko strax.
0: Já.
2: Þannig að þetta er svona, svolítið litað af því sko.
0: Já, það er mitt.
2: Ég hugsa þetta eftir að fara aftur í hinn áttuna sko.
1: Já, svo gerir oft, það er einhver
0: yngur. Pendullin svona bara sveiflist tilbaka.
2: Það held ég alveg öruglega. Sko.
0: Já, en þá er líka, þarna, þá er líka gaman að sjá að einmitt, þú ert að halda þessa tónleik og fara yfir felin og þetta er músík sem að veist, bara góð tónlist, hún stendur alltaf fyrir sín. Er það ekki bara svona það sem að skiptur allir máli?
2: Jú, ég er líka með tónleika, sko, ég held að fólk sko þráir alltaf og hefur alltaf miklu ánægju og bara fró út úr því að horfa á fólk að vera á sviði að skapa tónlistana
0: Já.
2: Að spila hana
0: einmitt.
2: Visuallt á hljóðfæri, sko það er það sem að hérna, það hverfur aldrei sko. Og styrkist eiginlega með tímanum sko.
1: En þú verður ekki einn helgina, það eru fleiri tónlistumenn sem að koma að þessu með
2: já, ég verð þetta með einvala band sko, en hérna, þetta eru ykkur 13-14 manns í það minnsta
0: já,
2: svo bætist nú svolítið í þegar fram í sækir
0: á þessi
2: hérna, ljóstar nokkur upp
0: Já, þetta á að vera smá óvænt og...
2: Já, það koma hérna svona gestir, einn og einn gestur inn á sviðið.
0: Já, vel
2: nokkur í einu.
0: Já.
1: Ok, spennandi.
3: Það náttúrulega hlýtur að brenna spurningin á flestum, hérna, Stefáns og Sálaradóðandum, hvort að sálin komi saman bara hreinlega.
2: Já, ég get nú ekki lofað neinum það. En ég skal ekki aftaka það heldur. Sko. En auðvitað sálarlögin verða þarna mjög miðlæg á þessu prógrammi, sko, að því að ég maður var í hljósetinni í 30 ár, sko.
0: Já, og er það ekki svona...
2: Rock and roll gefið þeir öll mín bestu ár, sko, að þessum 40 árum, þannig að annað hvort væri nú, sko.
0: Er ekki, einmitt, þessum við segir, þarna sálarlögin sem hlýtur að vera svona þessi bara svona hjartað í þessum bara hreinlega bara þínum ferli?
2: Já. Það bara einhvern veginn eðlilegt, sko, þetta svona hryggjar súlan, sko.
0: Já.
2: Þóttu ýmislegt að mann og gert svona samhliða því, sko.
0: Samhliða og til hliðar og þessu grus.
2: Já.
3: Hvað eru sóloplöðunar orðna margar?
2: Þær eru kannski 5-6, 7-6 kannski.
0: Já.
2: Ég bara ekki alveg viss.
0: Nei. Og ertu alltaf, þú heldur alltaf áfram að semja og...
2: Já, ég alltaf svona eitthvað, maður hristir þetta ekki af sig, sko, auðvitað náttúrulega með tíman og þá kannski róast maður aðeins og hérna, verður ekki afna æstur og yfir þessu en þetta er allt blundar alltaf í manni, eins og nýja platan, ég átti efni var bara tilbúið meira minni 2-3 ár,
0: Já.
2: Þurfti bara að koma mér svona að verki, sko, og þetta var ágætt stækiverð til þess og svo ég byrjað bara aftur, jú, ég alltaf eitthvað þess að semja, sko,
0: Já.
2: Það eru svona öðruvísi með nýjum plötan, þar eru þrjú lög sem eru samin við texta, sko, ég vil þetta að vera á hinn veginn, sko,
0: Já.
2: Ég fengi, sko, ég mata aðra lögum, ég verið svo heppin að vera með góða laga höndi kringum mig, og þannig að það er bara komið til mín, og en síðan, hérna, þetta er pínu örvísi núna með, ég hef svona hins einni ára aðeins verið að semja bara svona fríhendis
0: Já.
2: Texta, og svo er mér eitt lag og text eftir mig á nýju plötunni, sem ekki hefur nú gest áður, sko. Það var alltaf eitthvað aðeins að gera eitthvað öðruvísi, sko.
0: Og ertu einmitt, þú leggur mikla vinnu í testa að gera alltaf gert, ekki svo?
2: Jú, þetta byrjaði nú bara smátt og hérna maður þurfti, maður var einlega skikkaður í að gera texta, sko, á sín tíma. Það kvalla aldrei að mér að gera það, sko. Ég skal syngja þetta, en við erum að fá fagumenn til að gera textan og lögin, sko. En svo smátt og smátt komst maður nú upp á lagið með þetta og þetta er voðalega gaman að svona...
0: Já.
2: Dunda sér við þetta sko, maður vex aðeins með svona hverjum textanum held ég að maður svona reynir allavega ekki að vesna
3: Hún líka verið svolítið svona varðhundur hérna, íslenskunar og rétts máls
2: Já, ég er svona reynt að já, ég er þannig, ég er alinn upp með þeim hætti sko, af ömmu minni og ég var svo heppin að hafa svona í kringum mig alls konar hendingar og málsætti og svona gullaldar mál sko já. Þannig að, jú, það kannski smitast aðeins út í textana, ég veit það ekki.
0: Já, hefur eitthvað áhyggjur á stöðu íslenskunar?
2: Nei, ekkit sérstaklega miklar áhyggjur. Svona, ef þú horfur á heildamyndina, þá er þetta held ég góðu standi.
0: Já.
2: Þetta þróast bara eins og það gerir, sko.
0: Já.
2: En í mér heyrist nú að þá fólk skilja svona flesta textana mína. Það var síni mínu tveir.
0: Já, gott að vera, Stefán. Enn og aftur bara til hamingju með daginn og vonandi verður bara þetta, hvað að segja, ég hérna, held að aðdóðandurinn er eiga gott í vændum í kvöld og á morgun.
2: Já, ég veist ekki það að það er alveg kloss uppselt, það er ekki einasta sætið á lausu.
0: Nei, það er ekki það heyr í þér og herði, þannig koma henni inn þremur.
2: Já, nei, það er eiginlega bara vonlust.
0: Já, vonlust. Takk hérlega fyrir komuna í morgun út af Stefán og bara gangi þér áfram með. Ég held að við erum örglegt að heyra meira frá þér.
2: Takk fyrir, hérlega. Takk, sem leiðis.

0: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Ertu fyrir vestan? Stíðin í líf sjómanna 19. aldar. Sjóminjasafnið Ósvör Bólungarvík. Báta og hlunnindasýningin Reykhólum. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Herrafataverslun Kormox og Skjaldar. Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Stór útsalan er hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. Api varahlutir og api.is
5: Api varahlutir!
6: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
11: Taktu sjómarfsímans premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu.
15: Dream a little dream of me.
16: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
17: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
18: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
20: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Borgarráð ætlar að skipa samninganefnd til að semja við lóðar hafa bensínstöðvalóða uppbyggingu þeirra og endurgjald á markaðsverði. Loftvarnakerfi Rússa skutu niður 660 ukrainska dróna í nótt. Þeir hafa sjaldan verið fleiri frá upphafi innrásarstríðs Rússa í Ukraínu. Hagstofan birti nýjustu verðbólgumælingu sín í dag. Verðbólga var 5,1% í síðasta mánuði og spá greiningardeildir banka svipaðri verðbólgu í júní. Bandaríkin og Ástralía komist í nótt upp úr riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Paragvæjar í góðri stöðu en örlög þeirra ráðast af úrslitum í öðrum leikjum. Veðurhorfur, suðvestan 3.

0: til 10 metrar á sekund og allvíða skúrir, hiti 8 til 16 stig, hlýjast austanlands. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, morgunútvarpið heldur áfram og það fer nú að síga á seinni helmingin en við ætlum að sjálfsögðu að fara yfir fréttir vikunar eins og við gerum hérna á hverjum föstudegi og nú erum við búin að fá til okkar þá Karl Sigurðsson og Leif Þorsteinsson úr hlaðarpinu Chess After Dark verið velkomnir, ja, Birgir Karl Sigurðsson og Leif Þorsteinsson, afsækið
3: Fyrir að taka Birgir sjáum,
2: ég er svona að ná ykkur niður á svona nú erum við hérna á Rúf
4: Já.
2: Við erum
4: Já.
2: Ekki En þarna, þeir eru þessu hlaðarpinu Chess After Dark og við ætlum að fara í frétti vikunar og bjóðum ykkur velkomna.
3: Kjærlega.
2: Sama hvað þið heitið.
4: Já.
3: Gaman að vera komnir.
4: Mjög gaman að vera komnir.
2: Já, hvernig finnst ykkur að vera í svona, komnir á svona stofnun, ekki bara með svona einhverju heima útgerð?
4: Sko, en allt miklu flottara hérna heldur við stúdíóan okkar. Og hérna engu, það eru öllu tjaldi til hérna. Já. Við höfum líka alltaf að tala mjög vel Rúf, þannig að það gaman að vera mætti hinga.
5: Einmitt velkomnir.
2: Já, já þeir þar meginn í hlaðarpinu, það ekki hinum meginn í niðurreis starfseminni.
4: Já, já.
2: En hvað segja okkur með frétti vikuna? Svona áður, ég langur að spjalla um hlaðarpinu eftir, en hvað bar hæst, svo Birgir, hvað hérna... Hvað segir okkur?
4: Já, sko, við Leifur erum með mjög mismunandi áhugasvið, þannig að ég held að við erum mun að cover þetta ágætlega og það sem að mér fyrir kannski áhugaverast voru það sem kom að tilkynntar í lokdags í gær, þannig að þessar aðgerði á Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra.
2: Niðurskurinn.
4: Fólk sem við kannski hlusta á þættin okkar átt sagði að ég nú með svona ákveði blæti fyrir hagræðingum og þarna fannst þetta mjög kröftugt, hún var búin að tala snemma í kosningabaráttunni, hún ætlaði strax að fara að gera eitthvað.
2: Já.
4: Þetta mér enn fyrir henni bjóst við og mér finnst alltaf flott hjá hann að byrja á sinni eigin skrifstofu.
2: Já, byrja bara í þessu bara í móður skipinu.
4: Já.
2: Í ráðusinu, það hvað, 40%?
4: Já, þetta var mikill fjöldi og maður svona spyrsið þegar maður sá þetta og þetta eru allt ágætis fólk og ég efast ekki með það muni finna sér annan góðan starfsvang annar staðar. En mér fannst þetta að vera mjög flott hjá henni, þú veist, það er eitt að segja stalla hagraða en að mæta strax og vera byrjuð bara mikið hróstilnar.
2: Já, einmitt.
5: Já, þetta svona álítið sem að við kannski séð.
4: Já, heldur betur.
2: Já, kannski þú lifið, var þetta sem var þér eftir huga?
3: Já, ég alveg sammála Birki með það, hérna, ánægði með Hildi að setja tónin og það alltaf best að sína að fordæmi og gera það Já, á ein skinni einhvern veginn inn í ráðusinu en sko það sem bar hæst hjá mér það voru sko, mér langar eiginlega að byrja á ekki fréttum vikunar
2: Já,
5: ok, spennandi
3: Það sem ekki fréttum vikunar náttúrulega Víkingur vann Blika 4-1
5: Já, þetta var í gær, já, hér kvöldi Já, þú sérst Víkingsmaður
3: Nei, ég káur ykkur sko
4: Andi Blikið
3: Já, ég ala bara, Víkingur eru bara búin að fá þessi 7 mörk í einhvern 13 leikjum og eru bara langbesta lið
2: Já, þetta bara ykkur vél sem búa til hana
3: Já,
4: já við leigum að ræða þú veist, þeir þyrftu bara að fara að sækja að fá að spila bara í
3: dansku Þannig að skipta við ekki stafingar og við fáum bara stafingar heim
4: Já,
3: sko.
4: Þetta fyrirlega
2: En það verður áhört að fylgjast með þeim í Evrópukeppni hvernig það fer
3: Já, það verður mjög skemmtilegt sko. Bara einhvern veginn með 24 manna hóp sem alveg fárulega góður og samtíma kvennadeildin búin að snúast við, hún orðin spennandi sko. Breiðablik að taka fram úr FA og Valur að detta niður
4: Já.
3: Annað sem ég langar líka að koma framfæri snemma hérna er, og mér þykir gríðarlegt frétta efni en kannski ekki öðrum er að ég var að sitja í lotið Seimfer sem er svona deiliferðavettvangur já, samifari.is þannig að þetta þekkist erlendis þetta heitir Blablakar sem þú setur leiðinni, norðu bara á lögudaginn klukkan 3 þá getur þú byrt ferðina og hérna
5: ég hef notað þetta einu sinni út í Danmörku
3: já,
5: þetta er mjög sniðið þannig að það er verið að fara að bjóða upp þetta hérna
3: í
5: Íslandi
3: já, þetta er komið í umferð og hérna bara spennandi að sjá hvernig það verður sko hvort að fólk
2: gott að nýta líka hennar verðung sko við erum að fara í fréttir vikunar og líka bara hennilega hennar að segja fréttir
4: Já. Svo en, kannski annað, sorry, er það bara eitt en þarna gjaldskildan eða ekki gjaldskildan við smáralind
3: einmitt,
4: það er mjög áhugavert
3: það setur fordæmi
2: Það er svolítið áhugaverð umræðið mitt. Já. Þetta hefur verið svona helstu sko þegar verið að rífa niður miðbæinn. Mm-hmm. Að þá við talaðum fólk bara í kringlun og smáland og það þarf ekki að borga.
5: En við erum að tala sko fyrstu fjóri tíma það þarf ekki að borga þá tíma þannig að þetta kannski bara, þetta ekki bara mjög sniðut. Þannig að fólk sé ekki að parkera hérna hjólísunni og ég veit ég hverju
2: fyrir þetta fer maður í smáralind fyrir minna en fjóra tíma.
4: Nei, ég er alltaf 17 tíma.
5: Fimm lámar.
4: Og það einmitt punkturinn sko. Ég held að það sem að þetta var ákveðin æsi fréttamennskana sem að við var að búast, fólk kannski las ekki, er svona með við kommentakerfina því að ég mikinn áhuga á þessu.
2: Já.
4: Að þá kannski las þetta fólk kannski ekki alla fréttina. Það eru fjóri tímar fríir. Þannig að það nú allur, öll gjaldskettin og ef þú ert 5 klukkutíma þá eru 450 gall.
2: Já, einmitt. Já. Þannig að þetta er að reyna að sporna við einhverju svona, einhverju þaulsetu.
4: Já, já, sem að, það sem að ég er alltaf þarna í gangi er að það er mikill ágangur bæði starfsfólks og íbúðarna, hann að fyrir mér er þetta algjör nóbreinir, þetta er ekki þannig eitthvað síðast að vígi sér falli, ég held að aðalvandamáli reykja það kannski bara erfitt að fá stæði, hann að smáralindu bara sjá til þess þarna að það er ennþá auðvelt.
5: Já. En er, það er náttúrulega líka að vera að taka upp gjaldskyldu í Egilshöll í sumar?
4: Já, heldum, já. Maður ber nú einhver ábyrgð á því ég sem starfa hjá heimum fastinu fyrir
5: það.
4: Já, ok, þannig að það er spennandi. Já, það er ekki kannski hvernig að spyrja, mér finnst það mjög spennandi.
2: Þetta er líka svona annað mál sem að bara talið Hildi Björns að þau ætluðum einhvern veginn að reyna svona að ná betur utan svona þessi gjaldskyldu mál bara. Mm-hmm. Var þetta bílisnátt, þetta orðið svona algjölu frumskóður.
4: Já, já.
2: Það sé eftir að þetta var svona bara fórinn í öll þessu upp og maður svona, maður leggur núna, maður leggur í stæði og þá opnast þrjú upp og byrja að rukka mann, maður bara að reyna að stoppa uppin sko. Já, en þarna, en hvað sá, eins og talandi bara líka akstur, sáði, að fylgdistu með fréttunum af, sko, utanvega akstri frakkarna.
4: Já, ég sá það.
2: Já, hvað fannst ykkur það?
4: Sko, ég skal alveg veikin að þetta ekki heitast að umræðandi, en ég svona, en maður svona sá, blöskar þetta þegar maður sá þetta í fréttum, sko.
2: Já.
4: Að einhvern veginn þetta sé, þú veist, það greinlega bara hækka sektina við þessu, eitthvað, þetta var hálf ótrúlegt, sko.
3: Já, það er líklega... bara allt og lásegt sko, þeir virtust bara labbað nút skelli hlæðandi sko,
4: já.
3: Eins og að vera bara borga fyrir ferði í skemmti
2: já.
3: Skemmtigarð sko.
2: Einmitt, og að tala að sektin hafi verið einhver 100.000 og mér skilst það sko að það sé heimild fyrir uppundum miljón og en svo var þetta bara umræða líka bara og var komin inn í hana bara reynilega umhverfisráðherra og það er að fara viðurlögin sko, spurning hvort þið þurfum ekki bara Minna, eins og við tölum hérna í gær, minna, þetta er náttúrun okkar er eitthvað sem við svona erum hvað stoltast að og hvað svona verðmætast að eign sem að, og einhvern veginn að við séum ekki bara með bara einhver svona furðulega ströng lög við þessu. Við höfum bara að gera eitthvað sem, eins og segja, bara, þið, allt í góðu, bara borgið hennar sekt, þeir eru, gjörðu sér hérna, tvær hrífur, nú farið þið bara að lægi þetta, svo með þið bara farið til fræklinn satt.
4: Já, bara samfélag sjónast
3: það. Já, þegar mósin er gróin, þá með þið fara aftur.
2: Eftir 130 ára, þá
5: er þið laus. Svo með loksförlandi. Ég veist, maður er alveg nýtt við að með ekki rífi upp mósa sjálfur og svo kemur eitthvað fólk hérna og keirir bara þvert yfir.
2: Einmitt. Skellir hlægjandi og byrtir aðeins og einhvers svona veglýsingu.
5: Já, státtar sig af þessu.
2: Já,
3: agalegt. Það er, svo er fleira náttúrulega sem er ekki í fréttunum, eða ekki ekki í fréttunum, en er í fréttunum.
4: Hú, það er hvað miskilega konceptið. Þannig
5: makkir ekki
3: í fréttunum. Ekki í fréttunum.
2: Það er hann ekki í fréttunum. Frábær hugmynd að liða, ok.
3: Já. Nei, en það hefur reynda verið talsvert í fréttunum, sko. Það er þetta Nú muni ég ífa einhverja fjarir en það verður bara að hafa það með hvalveiðiskipi og hvalveiði mótmælin því auðvitað er þetta gríðarlega mikill lestur og efst á öllum fréttamölum en þú veist, mér finnst þetta einhvern veginn eiga að gilda sömu lögmálum þetta og það sem var gert þegar fólk var að hlaupa að berra sig þennan fótboltavellina sko
2: Það sem þessi einhvern veginn hleypur og tæklar viðkomandi
4: Já, þessi
3: veist
4: það
3: mynda
4: vel að það sé ekki lengur
3: á Já, þessi hægt að sína frá
5: þessu
3: sko,
5: Það veitir
3: þessu
5: ekki
3: svona mikla að tegla Þessi er einhvern veginn alltaf hampa og gríðlega mikill lestur sko
2: Já
3: Þú veist
2: Já
5: En hvað eru þið með einhvers konar skoðun á þessum veiðum á langriðanum?
3: Já, svo er það sko Enga sérstak, er ekki búið að, er þetta ekki seinustu hvalveiðarnar?
2: Nei, núna er bara, þetta er svona svolítið að keiri þetta ganga aftur.
4: Já.
2: En þarna, maður er svona utanfrá, maður veldi líka bara svolítið fyrir sér sko bara, út að maður hefur nú ferðast víða. Maður er hvergi farið þar sem maður hefur verið búið upp á Kolkitt.
3: Nei.
2: Bara aldrei, minnst að þess. Maður er svona bara,
5: hvert fer
2: þetta kjöt? Já. Veit það einhver?
4: Ég get ekki svarað.
3: Nei, þú...
5: Til Japan eða ekki.
2: Svo, já, svo var ekki að tala að þar varu margir, einhvern veginn fengur fréttar einhvern fullum fristikir sem þar.
5: Já.
2: En ég veit það ekki. Bara, við varum svona bara...
5: Kristján Lóttsson var að tala að nota dýramat, sá ég.
2: Dýrafóð, einhvern veginn að koma svo ræðum. Maður velti þessi bara svona, hvort það sé einhver svona bara þrjóska, bara haldur svo úti.
3: Þetta er náttúrulega ekkit frábær landkynni, ég er bara mjög léleg, sko, en hérna, ég sko, ég þannig að ég ívist bara upp þegar að þessi lögbrot verða ég skila mögulega eigi hvalveg bara vera bannaðar yfir höfuð það klálega sjónar mig, en þú veist, ef ég væri Kristján Loftsson, þá myndi ég tvíeblast sko, þegar allir vera pönkast svona í mér
4: ég sér ekki mikið upp þetta
2: þegar einhver svona eins og hann að leggja sig við eitthvað, vilt ekki sjá það
3: Nei, það gerir ekki mikið fyrir mig, en ég hérna,
4: ég hef nú alveg gaman að horfa á þess að beina útsetning
3: en ég skila samanskapið sjónum mig vel að fyrir hvern þetta, það bara mjög góð spurning sko.
2: Út að líka, það virðist alveg vera svona ákveðnir svona hagsmunir í húfi svo við tölum landkynningu það er ekkert eitthvað sem að veist, hvað ég segja sérstaklega í svona bara svona samkeppnis umhverfi ferðaþjónustu sem er bara viðkant og þess að nú heyrðu til eins bara að Noregu sé svona alveg vel að sigla inn á svona okkar marka sem er þessi svona innan gæsla bara kaldi ferðamannastaði sko, að það er kannski getur svona mikið sem þarf til að vera eitthvað svona að hrófla við þessari ímynd sem við höfum sko.
3: Svo tók við húðu okkar í vikunni líka
2: Já,
3: svo betur og bættur reyndar
2: Já, hvernig fannst ykkur það? Nú normin búin að ræna okkur húnu
3: Já, mér finnst það flott reyndar Mér finnst það til að stela ef þú gerir það betur
4: Já, samanlega því
2: Já, þeir eru með svona, maður að róa Takk ekki sko, takk ekki Við erum alveg vorum með, við stóðum bara kyrr Við stóðum bara kyrr, þeir eru róa
5: Þetta
2: er mjög vel útfært Já, mjög vel útfært En eina fréttum Sá hann?
3: Nei.
2: Það var í viðtali á NRK og ég nú búin að segja frá þessu hér, ég ætla að segja frá þessu aftur að hann tók ekki þá, það var sérst bara var myndan fóri yfir stúkuna, allir saman í takt að róa, nema einn með bara krosslaðar hendur tók ekki þá, og hann fór í viðtali og hann spurði bara, af hverju ertu ekki með? Já, det prinsip og bara, hann bara en, þetta bara prinsip ásað? Ég náði ekki hvað prinsipi var en þetta var prinsip
5: en þið eru líka mikið ykkar hlaðvarpi að tala fótbolta þannig að þið eru að fylgjast með HM ekki satt?
4: Ja, heldur betur
5: og hvernig finnst ykkur þetta svona hinga til?
4: Sko mér ég við höfum talað dálítið fyrir og okkur er allt og mörg liðarna finnst mér
2: já, 48 liði fyrst getið
4: og maður svona eiginlega sagði við fjölskylduna ég skal vera góðu fjölskyldufæðir á meðan að riðlakeppnin í gangi og svo núna það maður fara að byggja með einhverja glugga þegar að úrslitakeppnin byrjar þannig að ég svona auðvitað er maður horta á sig helstu lið en núna fer veistlan að byrja þegar að núna eru allir riðlarnir að klárast 32 liðið að byrja þannig að En þú veist, þetta fer vel af stað, það mót og verður mjög spennandi.
2: Já, náttúrulega, nú er eiginlega bara venjuleg starð að háum að fara stað.
4: Já.
2: Þessi þrjóttu tækilega og fyrir við beint í útslátt.
4: Já.
2: Þannig að er ekki stemmingin að fara eitthvað nálgjörðan yfir snúni geila bara eftir sunnudaginn?
4: Ég held það nefnilega.
2: Já.
4: Ég held að þetta verður mjög spennandi.
3: Já, það er svo gott. Þrý leikir á dag og geta haft þetta einhvern veginn í bakgrunni og vita maður ekki að missa neinu af því að svo er annar leikur á morgun og þetta er svakaleg visla fyrir fótboltaunum.
5: Nó að gera.
4: Já, bara eins og öll þessi bestu liði minna, þetta er ekkit stress í riðlakeppninni. Ef þú vinnur fyrsta leikinn, þá ertu bara komin í útsláttinn.
3: En ég er alveg sammála því, þú veist, Kúrasá, Þýskaland er ekkit að gera mikið fyrir mann, sko.
4: Nei, maður er ekkit að vaka fram með fulli virðingu, sko.
2: Nei, einmitt. En svona, núna munum við bara, það er bara bjart framöndan.
4: Já, ég held
2: það. Munum það bara svona stigmagnast.
4: Já.
2: En þarna, nokkuð langaði líka, svona fyrst við konum með ykkur, talaði eins um, sko, hlaðarbreykar.
4: Já.
2: Tjæs eftir dark, sko, það er okkur fanns að fyndi að fá hlaðarpsjóðunum hingaðinn og til að tala við okkur í korter þegar þeir eru vanið bara að setjast niður og bara láta dæluna ganga í þrjá tíma.
4: Já, heldur betur.
2: Er þetta ekki svolítið skrítið að koma þarna og svo munum við bara sko, skera á útsendinguna henni eftir smástund?
5: Þið bara rétt byrjar.
4: Já, það er nefnilega...
3: Við munum ekki að hætta að tala samt, sko.
4: Nei, við verum áfram
3: með, þið fá
2: líka til ykkur, sko, oft fólk sem að, sko, ég er búin að vera í fjölmiðlum mjög lengi og hérna 20 ár og
3: hérna
2: meira og hérna ég heitt á fjölmiðlafólk sem talar hlaðvörpin og líka alveg til þessum við ykkar að hérna þá segir einhver með mér, ég er búin að vera að fá þennan heil lengi og nennir aldrei að koma og svo sé ég hann bara henni í tjæsa þetta dark í sko 3 tíma spjalli Viðst hvað, akkur
5: alla... Er þetta að vera bara grátbyggja?
3: Ég verð að fá svo áður og þú kennst að þetta Birgir sko. Því að Birgir er náttúrulega maður margra kosta og einhver ókosta en sko, einn af hans helstu eiginleikum er sá að hann lætur ekki segjast Nei, því er ekki neitt fyrir hann Það því er tala við með eftir viku
2: en að, það er máli
3: hann
2: er
3: ótrúlega
2: svona þraut sé í að bara að falast eftir viðtalin sem að skila þessu
4: já, sko þröskuldin er raun og verið bara að aðlinn er að fara að mæti þáttin eða hann er að fara að fá nálgun og banna mig það er bara annarkvort og þarna við tvisar þrið svo fengið ansi stónu upp þar sem þau sögðu bara, já það var annarkvort bara að mæta eða bara í alvörunni bara grípa til ykkur aðgerða tökum sér dæmi, þátt okkur með 300 og Ólafur Grímsson, ég held ég að við hringdi hann svona áttasunum kannski
2: Já, og hringdi hann það er líka þannig eins og við segja, hann að ég búin að vera lengi í þessu og hann að ég vinna með sko nýju fólki að taka upp síman verður sko svolítið, hefur orðið erfiðara fyrir bara ákveðna kynnslóðir
5: Já, sem við vil ekki taka upp síman, við vil ekki fá skilaboð
2: Það er auðveldur að senda skilaboð Svo er annað því, það líka auðvitað að segja nei í skilabóðum
4: Það er rétt, já og láta svo sjá Já, þannig
2: að þú ringir bara
4: Ég ringir bara, sko, ég byrjast við um að skilabóð og svo ringi ég Það er ekki búin að svara
2: Það er svo mikið fyrst
5: En þið eru búin að vera með Tessetu Dark í 6 ár
3: já.
5: Núna
3: já.
5: Hvað svona, hvað er hugmyndin á bakvið þetta? Þið voruðu að spila skák í fyrstu útsendingunum
2: Já, voruðu að templa í útsendingunni Svo er það bara...
4: Já, við sem þess að við byrjuðum á því að við vorum bara saman í verkfræðinni og það var COVID og okkur leittist og við erum báðir skákáhugamenn og hittumst einu sinni viku og fórum að tepla og hugsaðum bara heyrðu höfum þetta bara live streymi það sem bara vinir okkur geta fylgst með
3: Á þessum tímapunkti var skákuðu það mest streymdi tölvuleikur heims
4: já.
3: Eitthvað sem hafði aldrei gert
2: Í COVID þá
4: var já, það var neður að kvíti gambið það var að koma út
2: já.
4: Og þarna var mikil bylgja og svo byrjuðum við bara að fá alvöru áhorf og byrjuðum að prófa að fá gesti og annað og þetta vatt rosalega upp á sig og svo endanum var þetta orðið þannig að skáki var orðið dóttir fyrir spjallinu veist, þetta var eiginlega orðið þannig að gestir svo ég er til að koma en ég nenn ekki að tefla
2: já.
4: Þurftum við dóttir að breyta kurs sko.
3: Já, en það sem ég þótti svo skemmtilegt er að það þótti Óðsmann sagði eða, það var, gríni var alltaf þurfum við ekki að byrja með podcast af því allir voru með podcast og líka viðtalslagur, það voru 4-5 önnur viðtalslagur sem að öll hafa lagt upp laupana síðan við byrjuðum og ég held að það sé líka til merkið sem sko bara fyrir fólk Við, okkur hefði aldrei tótti við að byrja með hlaðarp en svo kom bara á daginn og okkur finnst það svo gaman og það er annað hvernig það hefur þróast úr skákinni síðan yfir betra hljóðfyrirkomulag fengið framlegenda með okkur og klift og hefti þetta í mynd að þú veist eða þú veist að gera eitthvað sem er þykir skemmtilegt og hefur afstrið af þá skiptir einhver máli hvað eru margir aðra að gera það eða neitt annað sko
2: Nei, mitt Algjörlega
3: Þannig að
2: Og þegar við segjali, við svona bara svona, þegar eru kostningur annað, þá hafið alveg svona gert ykkur gildandi, fengið við möldu sem eru inn í þá umræðu og úr hafa orðið fréttir
4: Já, já, heldur betur Þetta er bara gengið fram á honum og ég vil kannski nota þennan vettvang til að segja að þetta væri náttúrulega ekki þess að þetta væri ekki svona stórt nema að það sem kom okkur svo óvart að því að tala búin inn í fjölminni með 20 ár
2: já.
4: Er hvað mér fannst samt auðvelt að fá stóra gesti já, til okkur þegar við vorum kannski með 300-400 hlustanir eða hvernig sem það var sko, það var eiginlega sama hvernig það var alltaf menn voru já það eiginlega orðið erfiðar eftir því sem verður stærri að fá gesti sko, sem já. Er fyndið að segja frá
2: Vekur svo miklu athygli
4: að og það, ég held að það sem hefur gest þegar vorum að byrja og þegar gesti komu ég held að ástæðan fyrir viðtölum vakti athygli er að Gestinni heldur kannski væri bara enginn að hlusta þannig að Brynja fór bara að þeim svo heldur við kannski líka aðeins í þá þannig að það var mjög
3: skemmtilegt Gestinni eru búin að skipta út rauðinspelinni út fyrir undirbúningsblöð sko. Þetta er aðeins annað fyrirbæri dag sko.
2: Já, það var önnur skepna
3: Já,
2: já strákar Birgir Karl Sigurðsson og Leifur Þorsteinsson úr hlaðarpinu Chess eftir dag, takk fyrir að fara við fréttir vikuna með okkur og bara góða helg
3: Takk,
4: gaman að
3: spjalla
4: við okkur

0: Já, morgun útvarpið er að sigla í höfn og við tekur annar skipstjóri það hann Friðrik Ómar sem mætti til leiks í gær. Vertu velkominn Friðrik.
1: Takk fyrir.
0: Þú ætlar að halda áfram með þetta og vera í allt sumar eða eitthvað?
1: Ég ætla að vera núna alveg til 4. ágúst, já.
0: Já.
1: Og ég svona húsvörður, ekki skipstjóri.
0: Já, já. Þetta
1: sko félagsheimilin.
0: Þú ert húsvörðurinn í félagsheimilinu og þú ert auðvitað sko...
1: Það svona dánglendi lyklakippu, öðru með.
2: Já, sigurum dýri bara.
1: Já, ég sé sigurum dýri, ég er ógæslega pyrrar og leiðilegur.
0: Þú ert ekkert sérstaklega vanur að vera í dagvinnu fyrir.
1: Nei. Ég hef ekki stundað dagvinni síðan 2005, þá var ég á Bylgjunni, ég var kynningastjóri Bylgjunnar og var að vinna það líka.
0: Já.
1: Og labbaði þá að sagði upp og sagðist að ætla að vera söngvari og ég man að Gústi hér þess að hló, því opið geðið á mér.
0: Hann hló?
1: Já, helvítið á honum.
2: En ég man eftir þessu.
1: Ég beðið svona.
3: Komin aftur í dagvinni eftir 20 og eins og
1: Já, þetta er rosalegt dag 2 og ég er gjössalega að gera vel að búin á þessu.
0: Það stilla við ekki að klukku
1: og... Já, tvær.
0: Já.
1: Ég þarf að býja borgarinu sinna, ég þarf að keyra í gegnum umferðuna á hverju mótni.
0: Já, það eru
1: göngin. Og vera undan henni, sko.
0: Já, nákvæmlega. Einmitt.
3: Og hvað svona vikur með hlustendur búast í sumar?
1: Herðu, það bara svona þessi létt leiki, sko, og íslensk tónlist fyrir rúmi.
0: Já.
1: Og náttúrulega Stebbi Hilmars verður svolítið fyrirferðar mikill í dag.
0: Afmælisbaddagsins.
1: Já, og klukkan 11, hann verður hjá mér í klukkutíman, Eyjólfur Kristjánsson vinur hans, og við ætlum að fara yfir feril hans í tali og tónum. Og ég greip með kassakítarinn, hann veit ekki eins og naði,
0: sko. Ok, hann veit aðeins núna, Já. Hann er sjálfsögur hlusta, en þú vilt að fá sér satt, sko, Eyva til að tala Stebba.
1: Já, sko, Stebbi bara, hann er bara svo mikið, hann er svo prívat maður, sko. Hann Já. Ennir ekkert að standa, ég veit ekki hvað þið gerðu til þess að fá hann í
0: þetta. Nákvæmlega. Ha.
3: En, allir komið til okkar, sko.
1: Ég er greinilegt, það er ekki sama hver er.
0: En morgun út ekki verður hérna aftur bara á mánudaginn. Við verðum hérna við Urður Örlíks og Þráin Steinsson verður hérna með mér og við segjum bara bless og góða helgi.
3: Góða helgi, hafa það gott.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Smáborg, Háborg, Reykjavíki mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum, opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. 3000 fullorðni bíða eftir ADHD greiningu, hvað planið, Alma, ADHD samtökin? Við tökum vel á móti þér á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkum til að sjá ykkur, Jökulsálón og Kask, flutningar. Gullkistan Vestfyrir býður heim í sveitina á föstudaginn klukkan 16-18 í tengslum við götuvisla á Flateyri, Holtinn Önundarfirði og Vilda Vestan Ytri Hjarðardalur bjóð ykkur velkominn vestfyrir.is. Komdu á brákarhátíð í Borganesum helgina, tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borganesi, Hollvinasamtök Borganes og Borgarbyggð. Ertu með augþurrk, sýstan, augdropar, hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Fögnu rababaranum að rababarahátíð í gamla bænum að Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is. Hlökkum til að sjá ykkur, Hótel Blönduós og hið einstaka heimilisiðnarsafn Blönduósi. Svartfuglsegg, Melabúðin. Gleymdi þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Fögnu rababaranum að rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is, Vilko, Tengil EHF og Kjarnafæði. Hámar stempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Pro-Shopunni.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
9: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
10: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
11: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
12: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. notaðir.benni.is.
13: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

0: kerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
2: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Lögreglan í París, höfuðborg Frakklands, hefur beðið aðstandendur hinna frönsku hinsegin daga að fresta gleðugöngunni sem átti að fara fram á morgun sem á nokkrum öðrum viðburðum. Verði skipuleggjendur ekki við beðninni, hyggst lögreglustjórum banna gönguna. Lögreglan segir að vegna hitabylgjuna sem gengið hefur yfir Evrópu sé þegar mikið álag á viðbragðsaðlum og hætt við að ganga í miklum hitamyndi en auka enn á álagið. Yfirvöld í París hafa bannað áfengisneyslu á almannafæra tímabundið vegna hitabylgjunar. Þetta gert til að draga úr gríðarlegu álagi á sjúkrahúsborgarinnar sem orðin full. Heilbrigðisráðherra Frakklands segir að sjúkraflutningaþjónusta Parísar hafi sinn fjórfalt fleiri útköllum vegna hjartaáfalls á einum sólarhringin venjulega og fólk sem meðal þeirra sem hafa fengið hjartaáfall í hitanum. Hitinn fór í 40,9 stig París í fyrradag. Já, og Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, ræddi við borgarstjóra og oddvita meiri hlutaflokkan í Reykjavík í gær stöðuna sem komin upp eftir að byggingarleyfi fyrir kaffistofu samtakanna við Grensásveg var fellt úr gildi. Hún segir oddvitanna vera yfirfara gögn og að engin ákvörðun hafi verið tekin framhaldið. Hún segir aukna andstöðu við samfélagslega þjónustu og nefndi nýleg dæmi konukot og geðhjálp.
3: Það það sem ég hef áhyggjur af. Þessi úrskurður staðfestir að þú bara lætur nógu hátt og að þú kærir nógu mikið, þá bakkað. Og hvernig eigum við þá að geta verið með þjónustu við einstaklinga? Fólki sem kemur sem gestur á kaffistofu samhjálpar bara fólk eins og ég og þið. Við erum bara einu áfalli frá því að þurfa á þjónustu kaffistofunir að halda.
2: Sagði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir í morgun útvarpinu á Rás 2 og hér var að berast ný frétt. Verðbólgan í júní var 5,2% og hækkaði 0,1% milli mánaða. Hagstofan var að byrta nýjustu tölur og þar kemur fram að búsett í eigin húsnæði hækkaði 0,6% flugfargjöld letu til hækkunar sem og gisti þjónusta. Taleb Javad al Abdul Mohsen sem hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir árás á jólamarkaði í Magdeburg í Þýskalandi í desember 2024. Hann drap 6 og á 400 slösust. Maðurinn 51 árs gamall geðlæknir frá Saudi-Arabíu. Í dómnum segir að glæpir al Abdul Mohsen séu skilgreindi sem sérstaklega alvarlegir, það útilokar möguleikan á snembúinni reynslulust. Fréttalestur lokið.
4: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
6: Takk fyrir það, minn kæra. Og góðan og blessan daginn, kæra landsmenn til sjávar og sveita innlands og utan félagsheimilið stendur opið fram að hádegisfréttum í dag. Það föstudagur eflaust margir hreinlega lagðir af stað eða hugað ferðalagi helgarinnar. Heldum við ekki bara góða veðrið? Er það einhver staðar? Það spurning, förum við það eftir. En annars verður þátturinn dag mjög svo litaður af afmælisbarni. Dagsins Stefáni, okkar Hilmarssyni, söngvara, textaskáldi og lagahöfundi. Já, og hvaða lög viljið þið heyra með Stefán í dag? Síminn opinn 5687123. Ég fæ til minn góðan gestklukkan 11. Það engin annar en Eyjólfur Kristjánsson, tónlistamaður og góðvinur Stefáns. Og við ætlum að skauta yfir 40 ára feril Stefáns í tali og tónum. Og það ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að hefja að leika hér með hljóðstinni plánutunni. Og þetta fína lag, þau neytur.

Það held ég Stefán Hilmarsson og plánetan og leið fun heitur. Var svona, já, hvað, verkefni í nokkur ár þegar sálin tók smá pásu, ein af nokkrum pásum og þeir eru nú búin að vera í pásu núna held ég síðan 2018. En Stefán heldur tónleika í Eldborg í kvöld og á morgun og það gjörsanlega tróðfullt upp í ráður og hver veit nema, kannski kemur sálin þar fram, það aldrei að vita, það var í gaman, rosalega gaman. En hvernig svona birtist stefba okkur fyrst, hvernig hljómaði hann fyrst hann einhvern veginn svona nei, ekki alveg þarna ég get svo að svara ég ruglaði svona svakalega hérna núna ég var að búið undirbúið með svo vel þráin það þú sem að fer svona og gera mig svona taugastyrkan, þráin steins og stendur hérna teknum þar í með tvo einninni það allt inn á kvolfi, hreinlega þetta, svona kynnist þið þetta bara fyrst

lag dagsins svona fyrtist hann okkur og svona herðir í honum fyrst. Þráin þetta ekki mikill landnáðandi. Það allir í stuði hér. Og svo er það þessi steppi með sálinni. Hér er þig bara þig.

0: Tja, tja, tja, held ég Steppi Hilmars afmælisbarn dagsins eins og fram hefur komið fæddur á þessum degi í Reykjavík 27. júní árið 1966.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is. Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is. Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
5: Shhh, it's oh so quiet.
6: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
7: Gott sumar.
8: Á Rás 2.
9: Hæ, þetta er Heiðar í botnleði. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó

Hljómsdunum og lög unga fólksins. Nú vil að kíkja aðeins hér stuttlega við horfur á næsta sólarhring í veðrinu. Spurning hvert fólk er að fara helgina. En það spáð suðvestan 3 til 10 metrum á sekundu og allir við að skúrum. Hiti 8 til 16 stig og hlýjast austanlands. Já, þá veitum við það. Kannski liggur leið okkar þangað. Snýst í austan 5 til 13 og fer að rigna og suður og vestur landi í nótt. Rigning með köflum þar á morgum, annars úrkomi lítið. Hitið 9 til 17 stig og hlýjast norðan heiða. Jæja, það nú ágætt.

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
2: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
3: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
2: Alla sunnudaga.
3: Freyvangur á Rás 2.
4: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.

Þetta er sjálfsögðu Helgi okkar Björnsson sem sló heldur betur gegn á Bergmál stórtónleikum sem haldnir voru á Þingvöllum núna fyrir hvað? Viku síðan er það ekki? Jú, ég held að það bara síðustu Helgi sem í þá, tíminn flýgur.

Já, já, Markus. Já, hvað er með? Ég byst afsökunar, skemmtilegu titill. Það

Njóstinn í dansk og Nostra Damus hér á Rástu Félagsheimilinu og Friðrik Ómar Hjólasson heiti. Ég ætla að vera með okkur fram að hádegisfréttum í dag, klukkan 12.20. En veðrið, það náttúrulega já, það eru svolítið ígjur í báðar áttir. Svolítið svona búin að vera dumbungur allavega á mínu svæði í borgarfyrirunum núna, síðastliðin sólarhring, en í París, þar sem að okkar maður Andri Freyr, hann er komin í sumarfrí og ætlaði að skella sér til París hér helgina. Það eru skelfulega fréttir fyrir þig, Andri, en það er áfengisbann í París helgina. Óhefni, þú sem ætlar að hafa það svo gott. Á heimasíðu eða Facebookasíðu Rásar 2, þar er komin þráður, þar sem við óskum Steppa Hilmars til hamingju með 60 afmæli í dag, og þar getið þið skrifað í athugasemdir hvaða lög með Stefánu þið vilji heyra í þættinum í dag, og náttúrulega líka skemmtilega sögur ef þær geta fyllt. Og hér er sálin, brosið blíða.

0: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
4: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
8: Var stress í þér að vera valinn?
9: HM, já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, góttu inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút, svo var síðasti maður og þá var það Landon Donovan. Þá var hann tekinn, bara að herra Landon, góttu inn að. Það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að held allir að hann var að fara með. En það samanskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur fagnandi, on the inside, eða þá vissum maður að var að fara með.
7: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
10: Fyrst og fremst
11: með þér
10: á Rás 2.
8: Jú, takk fyrir það og áfram í frábæri íslensku tónlist þetta eru það strákarnir í 200.000 naglbítum brjótum það sem brotnar.

Flotti strákarnir Vili Naglbítur og 200.000 naglbítar brjótum það sem brotnar. En eins og ég sagði frá áðan þá er ég búinn að setja svona þráð á á Facebook síður Rásar 2 og það sem ég óska nú steppa til hamingju með 60 ára afmæli og bið fólkum að já, segja hvaða svona lög eitthvað langa til að heyra í dag með Stefáni það eru komnar nokkra hérna til og getur verið með sálinni Sódóma sjálfsögðu, eltu mig uppi, Sókrates þú fullkona mig á nýjum stað, neistin til dæmis, og hér á nýjum klukkutíma þá ætla ég að spila eitthvað af þessum lögum en við fáum hér eftir röskama stundu fréttir frá fréttastofu þanga til er það Malen, nýtt lag hér á Rás 2 Ready Now

0: Bára Grímsdóttir og Chris Foster þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og alls konar, sagnheimar byggðas af Vestmanneyjum, listas af Reykjanesbæjar í dús safnahúsum og markmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Sumar sól og góð bók forlagið. Við tökum vel á móti þér á Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland, Ljómalindi, Borganesi og Landnámssetur Íslands. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Siv Boutique, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Verðbólgan í júní var 5,2% og jókst því 0,1% frá því í maí. Þetta næst mesta verðbólga síðan í september 2024. Hagstofan birti útreikninga sín í morgun. Það sem hafði helst áhrif til aukinna verðbólgu var kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði, flugfargjöld til útlanda sem hækka 20% og gistiþjónusta sem hækka tæp 18%. Síðustu 12 mánuði hefur verð á fötum og skóm lækkað en allir aðrir helstu undirlið verðbólgunar hafa orðið dýrari. Ivanka Trump, dóttir Donalds Trump, Bandaríkjaforseta, er á Íslandi ásamt eiginmanni sínum Jared Kushner. Hjónin eru hér á landi í einkaerindum og dvelja í það bil viku. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið sem veitti þeim hefðbundna aðstoð við ferðalagið ásamt bandaríska sendiráðinu. Sú aðstoð snýra samskiptum, öryggisgæslu og fleiru. Samkvæmt heimildum fréttastofu lentu þau á Akureyrarflugvelli í gær og fóru þann í Skagafjörð. Þar eru hjónin sögð dvelja á luxushótelinu deplum í fljótunum. Karl III. Bretakonungur ætlar ekki að flytja inn í Buckingham höll þegar endurbótum lýkur þar á næsta ári. Höllin hefur verið aðalheimili breskara þjóðhöfðingja í nærri 200 ár.
2: Búist er við að endurbótum ljúki áratug eftir að þær hófust 2017. Þá voruður búið að skipta út raflögnum, vatnsleiðslum og hitakerfum í höllinni. Kostnaðurinn nemur rúmlega 60 milljörðum króna. Karl ætlar að búa áfram í Clarence House sem í kallfæri frá Buckingham höll. Þangað flutti hann 2003. Þar bjó áður amma Karls, Elisabeth drottningamóðir, sem lést 2002. Þegar framkvæmdir hófust gerðu starfsmenn hirðarinnar ráð fyrir að höllin yrði enn aðal heimili þjóðhöfðingjans í Lundunum, líkt og verið hefur frá embættistöku Viktoríu drottningar 1837. James Chalmers, fjéhirðir konungs, segir höllina þó enn verða einskonar höfuðstöðvar konungsveldisins. Hún verði áfram vettvangur formlegra athafna og móttökustaður fyrir opinbera og tigna gesti. Almenningi hefur gefist kostur á að heimsækja hlutahallarinnar og það gera 700.000 manns á hverju ári. Chalmers segir aðgang almennings eiga eftir að aukast eftir þessar breytingar.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eitt dælubíl frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins var kallaður út rétt fyrir klukkan 10 í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá varstjóri aðgerðastjórn var það vegna gleðskaps í iðnaðarhverfi í Mosfellsbæ. Þar hafði hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt að kveiki þéttbíli. Slökkviliði var þó fljótt að slökkva. Fréttalestur lokið.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Jú, mikið rétt og þá er klukkafarmen ganga 11. Hér eftir klukkatíma eða svo ætlar Eyjólfur Kristjánsson tónlistamaður að mæta til mér og við ætlum að fara við feril Stefáns Hilmarssonar í tónum og tali. Og hér er rétt óskalag sem kom á Facebook síður Rása 2. Þetta er Neistinn með sálinni.

0: Næstinn á Sálina Sjónsmiss kom út ára 1992
1: af plötunni Sálina Sjónsmiss.
0: Og eins og ég segi, Steppi 60 í dag og við myndum að heyra fullt af lögum með Steppa. Segðu mér vel.
2: Það ekkert aldurstakmark í félagsheimilinu á Rás 2.
0: En hér nýtt lag með Árný Margrét, frábær tónlistakona, þetta lag sem heitir In a Dream.

ljúft og notalegt hjá Árný Margrét hér í félagsheimilinu Rástöð. Og jú, ég þetta er líka notalegt og ljúft. Svona aðeins meiri taktur í þessu. Málakon.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Sko, rauðleiti bláfyrillin er einn sjaldgæfasti fugl í heiminum og eiginlega eini staðurinn til að sjá hann eru Andaman eyjar í Bengalflóa. Já, sjálfsagt. Ég bóka það fyrir ykkur. Brott fyrir á morgun?
6: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
8: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
7: Bubbi og Böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem er.
9: Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2.
11: Já, minnum eindræðið á þættina Bubba og Böndin hér á Rás 2 í spilaranum. Og hér næstur undinaluna er engin annar en Jónas Sigursson töffari, fyrirni í gerðinu.

Jónas Sigurðsson í félagsheimilinu á þessum fína, fína föstu degi. Eruð á leið út úr bænum? Hver veit. Hér á eftir ætla ég að fer í lagaþrennu dagsins og það að sjálfsögðu þrjú lög sem ég valdi eða nokkurn veginn að handa hófi í flutningi Stefáns Hilmarssonar. Þið ringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heildsinni. Svo hérna á næsta klukkutíma mætir til okkar Eyjólfur Kristjánsson og hér er hann.

Þetta er að koma út árið 1993, þetta er að sjálfsögðu Eilur Kristjánsson sem verður gestur minn hér á eftir klukkan 11, villum að fara yfir feril Steppa Hilmars í tali og tónum, alls ekki missaði því. En eftir tilkynningar og fleira hér hálf 11 leitið þá ætla ég að vera með laga þrennu dagsins og hún er tilhengið að sjálfsögðu Steppa Hilmars sem 60 í dag. Þið hingið inn og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni og síminn er að sjálfsögðu 5, 6, 7, 1, 2, 3. En hér er það band sem að starfaði nokki svo lengi, en gerði nokkuð góð lög, Tweety.

0: Já, já, ein kröftu svona 80s ballada með mótel ástabref Mert X. Og hér eftir stuttatilkynningar þá förum við í lagaþrennu dagsins. Þið hringið inn í síma 5687123.
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar.

0: Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
1: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
4: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
5: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
3: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Fyrst og fremst með þér.
7: Já, og þeir eru hlust að félagsheimilega Rás 2. Við erum komað rétti, ég ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum í dag, en nú komið að laga þrennu vikunar. Og þetta er þannig að leik bút úr þremur lögum sem Stefán Hilmarsson hefur flutt. Þau eru sko, já, valin eiginlega svona handahófi, mjög ólík og frá mismunandi tímum. Og þið hringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem ykkur langar til að heyra í heilsinni. Við ekki bara henda okkur og dempa okkur í þetta?
2: Lagaþræna vikunar í félagsheimilinu. Taktu þátt. Símin 5687123.
7: Það er sá sem við hjá þér

0: blása nýjasta nýja frá honum Steppa þrátt fyrir allt. Og þá var komið ykkur að hringja 5-6-8-7-1-2-3 og velja það lag sem þið vilji heyri í heilsinni hér í félagsheimilinu. 5-6-8-7-1-2-3 Góðan og blessaðan daginn, Rás 2, hver er þar?
1: Góðan daginn, Sæl, Sara heiti ég.
0: Blessuð og sæl. Hvaðan ertu að hringja á landinu?
1: Hefði ég nú bara henni Garðabænum eins og er.
0: Já, það ekki bara ágætt.
1: Það bara frábært, gott að búa í Garðabæn.
0: Auðvitað, ekki smá gott. Herðu, hvaða af þessum lögum nú á okkar áskæri Steppi, hann 60 í dag, hugsaðir. Hefur ekki farið á bæði tónleika og böl með Steppi einhvern tíma?
1: Sko, ég alveg 52 ára, sko, þannig að jú, ég búin að vera á böllum hjá honum frá upphafi, sko.
0: Já, það gaman.
1: En það alveg definitely lag nummer eitt.
0: Það lag nummer eitt, já.
1: Sjálfsögðu.
0: Að sjálfsögðu. Herra, Sara,
1: kemur ekkert annars
0: í
1: greina.
0: Bestu kveður í Garðabæn. Takk fyrir að hringja.
1: Já.
0: Rástu, góðan dag, hver er það?
2: Eygló, heiti ég.
0: Blessu og sæl, Eygló. Hvaðan erst þú að hringja landinu?
2: Herra, ég nú bara í Vesturbænum.
0: Já, ekki bara fínt að frétta eitthvað þar?
2: Herra, jú, það bara vindur eins og vanalega og bara já, hann skoðu það að vera.
0: Já, ég skil. Herðu, hvað af þessum þremur lögum langar þið til að heyra að með honum Steppa?
2: Það er hjá þér.
0: Það er bara hjá þér. Tvö að hvað er hjá þér. Herðu, takk fyrir að hlusta og eða góða helgi framöndan.
2: Takk sem leið.
0: Bye bye. Já, hjá þér kom með tvö atkvæði frá Söru og Eygló, það er annars með Vesturbærin og Garðabærin, það er ekki ósum að fólki sammála á. En það er núna í félagsheimilinu, hér sameinast allir, síminn 5-6-8-7-1-2-3 og símalarinn er hreinlega bara laus, það er enginn að hringja. Jú, þarna komið þig, já, halló, góðan daginn. Rás 2, góðan dag, hver er þarf?
3: Góðan daginn, góðan hætti ég.
0: Blessu Guðrún, hvað segirðu, hvað annars þú að hringja?
3: Ég hringi
0: bara Kópaskeri. Já, það nú gaman. Hvað að frétta á ykkur þar?
3: Bara fínt.
0: Já, er ágætis veður á okkur, það hún vera fínt veður fyrir austan, en náuð þið því?
3: Já, það mjög fínt.
0: Já.
3: Sól sem glenna af og til.
0: Já. Herðu, hvaða steppalag langar þig að heyri heilsinni hjá okkur í dag?
3: Númer eitt.
0: Það er bara hjá þér, það er fullt úr stiga.
3: Yes.
0: Herðu, bestu kveði til ykkar á Kópaskeri. Takk fyrir að hringja. Bye bye. Rástu góða dag, hver er þar?
4: Góðan blóðsanda. Gulli heiti ég.
0: Hvað sagðiru, hvað heitiru?
4: Ég heiti Gulli.
0: Gulli. Hvað er næsta að hringja, Gulli?
4: Ég er bara að statur á Reykjanesbrautinni. Já. Við
0: erum þetta. Ég skil þig. Herðu, hvaða steppala langa þig að heyra í dag? Hvað er lengt?
4: Ég ætla að kjósa hjá þér.
0: Þú ætlar að kjósa það þér. Áttu einhverja góða minningu að balli með Steppa eða tónleikum?
4: Nei, ekki tónleis, bara hérna geistlendiskum.
0: Það er bara geistiskum. Það er líka ágætt.
4: Já.
0: Herðu, Gulli, fara valið um fyrir niður og takk fyrir að hringja.
4: Ekki nátt, takk fyrir það.
0: Bless. Rástu og góðan dag, það er náttúrulega hjá þér að koma með 4 stig. Ég ætla að fara upp í 5, sko. Þetta er annars vegar hjá þér, tungli mitt eða þrátt fyrir allt sem er nýjasta afi Steppa. Rástu og góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver er þá línunni?
5: Jakob heit ég.
0: Blessaður Jakob. Hvaðan ert þú að hringja?
5: Ég er að hringja hér á Kópavoginum.
0: Já, er ekki fínt að búa í Kópavogi?
5: Jú, það er allt til aðeins.
0: Ég veit að Stefán Hilmarsson alltaf hann býr þar.
5: Já, hann býr hérna bara rétt hjá mér.
0: Já. Er öll ljós kveikt?
5: Já.
0: Hvað lag langar þig að heyra?
5: Við langar að heyra nýja lag.
0: Þrátt fyrir allt, þetta er flott lag.
5: Já, er það ekki?
0: Jú, þetta er svona country skoti, ég held að Birgir Steinn sonur, hann sagði sami lagi með þess að fyrir pappa sinn.
5: Já, frábær.
0: Já.
5: Frábær.
0: Herðu,
5: svo var minna það eitt.
0: Já.
5: Að Guðni K. á Jóhannesson, okkar ástæri fyrir við hann til fósetti, hann á ammæli í dag líka.
0: Hann á ammæli í dag? Sendum honum bestu kveður. Takk fyrir að minna okkur að það.
5: Endilega.
0: Herðu,
5: endilega.
0: Takk fyrir að hringja okkur að búið góða helgi.
5: Sömmulegis.
0: Bless. Jæja, nú skulum við halda áfram, við þurfum eitt atkvæði til að klára þetta, við erum að tala þessi þrjú lög, eða kannski að heyra bara hérna lagaþrennuna einu sinni enn, það ekki bara málið, og þetta eru þau þrjú lög sem þið hafið að velja.

0: Já, þetta eru þeir þrjú lög sem að þið hafið voru að velja í dag. Hjá þér, tungli mitt eða þrátt fyrir allt og hjá þér er nú komið fjögur atkvæði og þrátt fyrir allt eitt. Það er spurning hvort að úrslitin ráðist hér með næsta hlustanda. Rástu og góðan dag. Rástu og góðan dag. Halló? Nei, þessi ætlar ekki að svara nógu vel hérna, en eru fleiri á línunni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og hérna losnaði lína og hérna datt einn inn. Rástu, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir maðurinn?
1: Ég heiti Eiríkur.
0: Blessaður Eiríkur. Hvaðan erst þú að hringja?
1: Ég er hérna, já, auðnir mjög Öxnadal. Þú kannast við það eitthvað
0: hérna? Nei, jú, það gerir ég, það er... móðurættin?
1: Ég er á leiðið í söður, sko.
0: Já, og sérðu þér höndrangann?
1: Já, ég er bara hérna beint fyrir neðanar.
0: Já, heiðskýrst og fínt náttúrulega.
1: Ég er á leiðið í söður, sko.
0: Já. Herðu, hvaða lag langar þér?
1: Ég er náttúrulega frá
0: A. Hvað segirðu?
1: Bara númer eitt bara.
0: Já, hvað ætlaðir að segja? Þú ætlaðir að segja hvað hérna merkilegt. Þú ert frá hvað?
1: Ég er náttúrulega Eiríkur
0: er T. Helgason. Já, blessaður Eiríkur. Og ég tengi þinn og meira við Dalvík, sko.
1: Já, Eiríkur er mamma, var náttúrulega frá hinum.
0: Já, akkurat. Já.
1: Systir Ara.
0: Já, jú, þetta er lítið land.
1: Já.
0: Er ekki allt gott að frétta
1: ykkur? Lítið land, sko. Jú.
0: Það
1: er bæði rigning og sól hérna í Öxnadalnum.
0: Já. Maður býður bara smá stund og svo kemur eitthvað annað veður.
1: Já.
0: Herra Eiríkur, það er hjá þér, þannig að hjá þér, hér er komið með fullt úr stiga og það þýðir bara eitt að lagið er komið á fónin.
1: Já.
0: Gaman að heyra þér. Takk fyrir, bye bye.
1: Já, sömuleiðis. Já, bye.
0: Þá heyrum við að sjálfsögðu hjá þér.

Þessi glænir á markanum, þetta er Nói Klós, heyrir þú í kallinu, hann einmitt söng þetta lag á Þingvöllum, hann fæddur 2004, við mörglega heyra, þetta er að heyra meira frá þessum kappa.

0: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna. Peloton Klettagörður. Peloton.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Utsala, Utsala, IKEA.
4: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
6: Við erum Rástvö.

0: Þetta er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Og hér á eftir á næsta klukkutímanum við fæði til mig góða gest allra að sitja hjá mér í klukkustund til að fara yfir feril Stefáns Hilmarssonar í tali og tónum. Hann kominn að hann farinn að munda gítarinn. Vertu velkominn Evi.
1: Takk fyrir það kærlega.
0: Gaman að sjá þig.
1: Sömuleiðis.
0: Og til hamingju með vinninn.
1: Já, kæra þakki fyrir það. Þetta er stór dagur.
0: Þetta er stór dagur nefnilega. Hver hefði neinn séð það fyrir að ofurtöfarinn steppiði flottur svona 60?
1: Já, ég meina það betra að eldast heldur en ekki.
0: Já, ég myndi halda það. Herðu, á næsta klukkutíma þú ætlar að stilla gítarinn minn, heyrum hér næst í Topmobil. Trillt.

Tómabil og trillt hér í félagsheimilinu og klukkan er nú að fara að slá í allu. Við fáum hér fréttir frá fréttastofu eftir smá stund og svo er sálsveið Eyjólf Kristjánsson sem verður gestur minn hér í dag og ætlar að sitja með mér. Við ætlum að fara yfir feril Stefáns Hilmarssonar sem er afmælisbarn dagsins 60 kappinn og ég setti hérna mynd á honum og svona texta inn á Facebook síðu Rása 2 og þið hafi verið duglega segja svona frá ykkar uppáhaldslagi með Steppa. Og það ætlar Eyvi að gera líka. Eyvi búin að velja 3 lög sem eru í miklu uppáhaldi hjá honum svona af því sem að Steppi hefur sungið, fáum að vita allt það hérna á eftir, en fáum hér östutta fréttir á fréttastofu og heldur síðan áfram.

0: kíkti kaffi Viðeyjarstofu Viðey. Nýbakar vöflur og ferskt fjallaloft, kerlingarfjöll. Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilið sinna safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Girnilegir grillpakkar melabúðin.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta og jarðvinnufyrirtæki og EJ Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Útvatnaður saltfiskur og allskonar, ekta fiskbúðin, Hauganesi. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagið Hornafjörður og Þórbergssetur og opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Kvöldbúð að Norko og Ramasfjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi, sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ekkert verður að fyrirhugaðri sviðsetningu orustunar við Waterloo helgina. Henni hefur verið aflýst vegna hitabylgjunar í Evrópu. Talið að hitinn fari í að minnstakosti 35 stig í dag á landsvæðum þar sem 150 miljónir búa og dvelja í Evrópu. Þetta ekki einu stóru viðburðun sem frestað. Lögreglan í París, höfuðborg Frakklands, hefur farið þess á leit að gleðugöngu hinsegjenda að þar í borg verði aflýst vegna aðstæðina. Orustan við Þar búist miklum hita og þegar mikið álag á sjúkrahús og hjálparliða. Orustan við Waterloo markaði endalokin á ferli Napoleons Bonaparte, franska innræðisherrans, þegar hann sneri aftur úr útlegð 1815. Napoleon safnaði saman miklum her og háði orustu við Breta og Rússa þar sem að byrði lægri hlut. Orustunnar hefur verið minnst árlega við setningu sem 100 að tekið þátt í, en skipuleggjandi segja að öryggi verða verið fyrirrúmi og því viðburðinum aflýst vegna hitabylgjunar. Alls bárust 22 umsóknir starf upplýsingafulltrúa dómsmálaráðuneytisins sem var auglýst laust til umsóknar í mánuðinum. Freyr Gía Gunnarsson, þáverandi fréttamaður á RÚV, var ráðinn tímabundið stöðuna án auglýsingar. Það var gert í apríl til eins árs. Staðan var síðan auglýst fyrir í júní. Stuttu eftir að Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins hafði vakið athygli á því á þingi að staðan hefði ekki enn verið auglýst. Tveir prestar á Akureyri hvetja til þess að hætt verða að bera fólki kveðjur frá fjarstöttum í útförum. Það hefur verið til síðs við jarðarfarir að kveðjur séu borna frá þeim sem ekki áttu heimangengt. Síðurinn gamall og má rekja allt aftur til þeirra tíma þegar erfitt var að ná í fólk. Sambærileg dæmi eru símskeyti til fermingabarna hér á Ármaður. Séra Hildur Eir Bolladóttir, prestur á Akureyri, sagði í stuttri hugveiki á Facebook í gær að hana langaði til að leggja þennan síð af. Undir það tók annar prestur á Akureyri, Sindri Geir Óskarsson. Rökin á bakvið hugmyndina eru margskona, segja þau, meðal annars hvað varða flæði og fegur athafnanna, en líka önnur og nútímalegri rök. Húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að gerðar verði breytingar á reglum nýbyggingar til að stytta málsmeðferðartíma og auka neytendavernd. Til öra nýri byggingarreglugerð voru kynntar í gær, meðal markmiða að auka samkeppnishæfni mannvirkiðnaðarins með því að fella niður stjórnsýslukröfu sem þykja óþarfar og innleiða áhættu miða byggingaeftirlit, einnig að styrkja neytendavernd og fækka byggingargöllum íslenskum mannvirkjum, lækka byggingarkostnað og stuðlað aukinni nýsköpun í mannvirkjagerð. Hádegis frétta vera sagða klukkan 12.20 og frétta velið klukkan 12, fréttalestir lokið.
2: Þetta Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
4: Haldi ég, takk fyrir þetta fréttastofa og þetta þátturinn félags heimilið og við erum komin á 12. tíman og í dag til okkur við heilan klukkutíma ánum Stefáni Hilmarssyni, tónlistamanni sem 60 í dag og hjá mér góðvinur hans Eyjólfur Kristjánsson, vertu hjartalega velkominn.
5: Já, kæra þakkir.
4: Hvað að frétta Eyva í dag?
5: Bara gott, maður.
4: Er hann kátur?
5: Já, ég alltaf kátur.
4: Alltaf kátur. Herðu, vinnar okkar steppi 60 dásalegu maður.
5: Já, algjörlega, við erum búin að þekkjast í næstum því 40 ár.
4: Það bara þannig.
5: Það bara fleðis.
4: Ég var að hugsa að spila hérna fyrir þig smá búta svona, eins og maður kallar early steppa. Steppa, já. Eins og við, þjóðin svona sáan fyrst.
5: Já, ok.
4: Ertu klar í þetta?
5: Já, já.
4: Það jólin.
5: Já, það jólin, sko. Það nokkuð ljóð. Þetta reyndar ekki fyrsta lagi sem ég hefði með honum.
4: Nei. Nei. Það var flottur þarna.
5: Já.
4: Með pakkan og hjólin.
5: Já, algjörlega. Þarna kemur fyrsta lagi sem ég hefði.
4: Þarna kemur? Já. Vormenn Íslands
5: er þetta. Já, já. Þetta Jakob Magnússon, sko. Þetta alþýðu flokkurinn.
4: Já. Við erum svakaleg
5: og þú ert þú. Og það þarf hann að syngja með Sverri Stormskip.
4: Réttilega.
5: Já.
4: Og fyrir Eurovision, þú áttir að vera bakgrönt þarna.
5: Þarna áttu ég að vera bakgrönt, sko. Já. En hérna, ég var í sjói upp á Hotel Sögu.
4: Já.
5: Og þeir sem að stjórnu því sjóið höfðu engan húmor fyrir því að gefa mig frí til að fara til að fara til Írlands að syngja einhverja bakgrættir.
4: Nei.
5: Þeir sögðu bara, nei, þú erum bara heima og út að mæta hér í sjó á laugardaginn.
4: En þú talar að Vormenn Íslands sé þess að fyrsta lagi Átján Rauða Rósi sem er heyrir í steppa. Hvenær kynntust þið?
5: Við kynnumst bara fljótlega upp úr þarna jóladæminu þarna þegar hann er að syngja, það er 87 sem hann syngur jólahjól.
4: Mm-hmm.
5: Og við kynnumst síðan bara árið eftir 88 svona. Já, formlega.
4: Mm-hmm.
5: Og hérna, ég sagði strax því ég heyrði hérna Átján Rauða Rósin, þá hérna, þá sagði ég strax við, ég held við strákana í bílafinni velið, ég sagði strákar hann er komin framtíðarsöngvari, það er alveg á hreinu, þetta er maður sem eftir að gera stóra hluti.
4: Já, hann var svona með mjög svona einstakar rödd og ég er með einstakar.
5: Já, hún hefur náttúrulega breyst mikið mm-hmm. frá því að þessu tímabili, hefur fullorðnast mikið og hérna er svona, ég kann svona meira við þá rödd sem erum í dag.
4: Þú gerum nú oft óspart bara grína hann og hvernig hljómar.
5: Já, við gerum grína hvort öðrum búin að gera þessi 40 ár.
4: Og sko, hvernig hana. Hljómar sem steppið í þínum erum?
5: Hvaða ruglar þetta maður? Sjö manns í málið. hann hefur lítinn tolerans fyrir einhverju bið.
4: Já.
5: Bara svoleiðis og bara sjö manns í málið, það er hans einkunar orð.
4: Já. Hvernig með típa er Stefán Hilmarsson?
5: Stefán hann er bara, þetta er góðu drengur, góðu maður og bara frábær típa og ég get alveg sagt þetta að hérna á þessum 40, tæpi 40 árum sem við höfum verið vinir, þá, mér minnir að við höfum aldrei rifist,
4: Nei.
5: Aldrei nokkuð tíma.
4: Nei.
5: Ég reyndar hérna stundum svona, er það nýt í hann, hann er með úr á hendinni, hann notar það ekki. Hérna.
4: Er hann setna?
5: Já, hann er veit ekkert hvað tíminn er, sko.
4: Nei.
5: Það er bara svolítið, sko.
4: Mm. En þið, sko, náttúrulega þjóðin þekkir náttúrulega ykkar risa duet Nínu. En hvenær svona sunguðu þið saman?
5: Sko, við syngjum líklega, sko, inn á plötu var það 1989.
4: Mm-hmm.
5: Við sungum saman fyrst 88, það var haustið 88.
4: Mm.
5: Og hérna, það var bara í einhverju sjó í klúbnum, var eitthvað svona Jesus Christ sjó.
4: Uh-huh.
5: En svo söng hann svona cameo í lagi með Bítlarnefjallinu sem ég samti.
4: Já, það er komið undir, það er svo

0: Það þurfum við báðir svolítið háir sko.
1: Já, mjög.
0: Og hefða, hann hann með öðru röddina sem að ég hefði náttúrulega aldrei náð
1: Talandi það, þess að sko þetta er svona að segja mér reyns eða bil tómbil sem hann nær, það er alveg ótrúlegt.
0: Já, hann nær náttúrulega mjög hátt,
1: Já.
0: En að skapa sama skapi, þá nær hann ekki tónlega langt niður
1: Nei, skil.
0: Hann myndi aldrei vera að fengi til að syngja á sjó
1: Við ættum kannski að skora á hann
0: Já, hann hefur gert grína sjálfum sér að hann syngur þetta stundum og þá var það svona á sjó,
1: það bara upp en stafra að vera niður haldi hjá þér í flutningistepa
0: Já.
1: Viltu segja okkur frá fyrsta laginu svo?
0: Já, það bara þetta lag sem að bara, þetta líklega af fyrstu sóloplötuna selji og bara hann var náttúrulega búin að vera að syngja með sálinu og fullu og þetta var svolítið mikið gefið út hérna á árunum 88-92 svo kemur held ég sóloplatan og mér fannst hann bara svona fá að blómstra svolítið svona aðleitt sko
1: náttúrulega
0: með fullt af góðu fólki sem að það verið Máni Svavar sem að hafa verið aðal maðurinn á bak við þessa sóloplötu sko með steppa og mér bara greit mig fljótt þetta lag í fylsnum hjartans

0: Þetta er Steppi Hilmarsson sá.
1: Já, ég ætla að fá að leiðrétta mig. Þetta er náttúrulega plötunni eins og er.
0: Aha.
1: Sem að Ástvaldur Trausta gerði hann. Ekki Máni sá að segja. Máni gerði náttúrulega líf, fyrstu plötuna.
0: Já.
1: En svo, þetta er svona, ég er náttúrulega 65 ára þannig. Ég er aðeins farin að, hérna, komna gloppur.
0: Já, það er alltaf.
1: Komna gloppur í minn himnamál.
0: Og ég man lífplatan, hún var mikið unnum, ekki Frissi Kalls sem samt eða bara mest alltaf plötuna með,
1: Steppa.
0: Nei, það er, nei, þú veist ekki dumma.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Ég var að fá þig þérna, ég ætla að vera sérfræðingur minni. Góður.
1: Ég Eros, já, það er svolítið plánetulegt, sko.
0: Já, en sko.
1: Solon, Eros.
0: Já, emmitt, við vorum að tafa líka minna tíma, já. Að, sko, já. Kringu 90 og þessi ár, sko, hvað bransinn þá, þetta snerist rosalega mikið gaukinn, maður heyrðir þér og þið talið svo mikið gaukinn, hvað var að gerast þá?
1: Gaukurinn var náttúrulega bara svona félagsheimili fyrir poppara
0: já.
1: Sem að voru svona ákveðnum aldri og já, höfðu bara gert það nokkuð gott og, og þar var ákveðin steik sem allir poppara fóru að fengu sér sem var hvernig dyra var það steikinn
0: Hvernig var hún?
1: Hún var mjög góð sko.
0: Já,
1: já,
0: getur þú lístili fyrir fólk?
1: Já, þetta var bara, þetta var ekki sko, þetta var engin lund eða neitt svo liðið sem var bara svona eitthvað sörlóin eða eitthvað sko sem að var einhverju brauði
0: já.
1: Og hérna, þetta var eitthvað sem dyraverðin að gögnum hönnuðu
0: já.
1: Og svo, svo var Bjarni Friðriks hljóðmaður, hann bjóð til læri skoffi og nýjarlæg sko, hann var sérfræðingur í því.
0: Og býtu var þetta náttúrulega, menn voru að vinna náttúrulega helgar, já. Þetta eru á virkum dögum eitthvað.
1: Já, já, sumir voru að spila á gögnum helgar líka sko, og hérna, ég meina sáli spilaði á gögnum, sko. Ég held að það hefði nú allavega á virkum dögum.
0: Nei.
1: Samt, þú veist, jú, það var, fimmtudagskvöldin voru mjög vinsæl, manni, sko, en það var náttúrulega opið. Ég spilaði þetta mikið bara einn með gítarinn, sko, og það var á alls konar dögum. Og hérna, þetta var náttúrulega bara rosalega gaman og svo var uppi, það var hægt að fara að horfa á fótbolta, svona, sko, svona þegar það byrjaði, hérna, einhverja beinar útsendingar og hérna, þetta var bara mjög skemmtilegu tími.
0: Og sálinn náttúrulega alveg gríðalega vinsal á þessum tíma.
1: Já, já, alveg bara rosalega. Gaukurinn opnar 83 og já, þetta er alveg svaka uppgangur þarna á Gauknum upp úr þarna 90 og svoleiðis sko.
0: Já.
1: Þannig að það er, þetta var alveg meiri hátar sko.
0: Já, einhverja svona sögur okkar manni, Stefáni,
1: frá þessum
0: tíma. Já.
1: Sem að þola
0: Já,
1: mér er nú minn ég var nú upplýði ekki þetta en ég hló mikið í hérði þetta.
0: Já.
1: Sálinn þeirra voru að spila á Ólafsvík held ég. Einhver tíman og fengu að gista hjá einhverju góðu fólki. Stóru húsi, svona einbýlishúsi og svo morgunin eftir ballið þá er búið að bara setja ballið svakalega flott svona morgun verða hlaðborð fyrir sálar menn og svona og Steppi kemur náttúrulega síðastu niður sko.
0: Jú, ja, með klukkuna á hendinni.
1: Með klukkuna sko, á hægri hessu vík og hérna og hann kemur og horfir svona yfir þetta og lítur sig hann í átt að þú sér á þetta og segir áttu nokkuð kornflex?
0: Svo náttúrulega sko, hættu þessi bönd, það var svolítið eiginlega bara öll þessi bönd sem voru svona stóra sem tíma hættu á einhverju tíambili.
1: Já, svona fór í svona eitthvað frí,
0: já,
1: sko, fór í
0: já.
1: Svona eitthvað, já, svona tímabundi frí.
0: Já, það voru svona hliðaverkefni til.
1: Já, já, alls konar hliðaverkefni, algjörlega.
0: Og það er á meðal næsta lag sem þú valdir með Steppa.
1: Já.
0: Það er með hvaða bandi?
1: Það er Plánetan með Hái.
0: Já. Hvaða lið var einmitt í bandinu með
1: hann? Þetta voru hérna Ingólfur Sigurðsson á trommur, Siggi Gröndal á gítar og Golli, hérna Ingólfur, Siggi og Golli náttúrulega Ríksjó.
0: Já, og
1: Lóðinni Róttu.
0: Alveg rétt, já.
1: Og það var hérna, það var til skiptis held ég Kobbi Magga og Bassa og Frissi.
0: Já,
1: og hérna, þetta var svolítið skemmtilegt band
0: já.
1: Mjög skemmtilegt og ég mér er minnist þetta hérna eitt lag sem að var nú svolítið spilað í í hérna, í útvarpinu og svona greip mig, ég hafði mikið gaman að þessu lagi og Steppi flottur þetta finnst mér
0: já. Og ég man að Steppi sko þessa, þetta band náðalegu flugi sko.
1: Já, já,
0: góð flugi
1: þeir fóru einhvern svona ringum landið og spilaði á tilkæðast að spila á Böllum þá
0: Steppi, ég man að hann hérna litaði hára þessu svart á þessu tíma, manni.
1: Já, það var, sko, það var svona til skiptis alveg ljóst, eða þá svona svart, sko, hann bara svo liðis.
0: Settið þú skóli í þarna?
1: Nei, alls ekki, ég man að við fórum í Eurovision með Bó,
0: já.
1: 95, hérna, núna.
0: Akkurat.
1: Og þá var Steppi alveg ljósæður, sko.
0: En ef að heyra þetta lag, hvað, þetta er lagið, hvað, Span?
1: Span,
0: já. Þetta er svona flott lag.
1: Já, já.
0: Hver er samið það? Það er spurning,
1: já,
0: það er brúska.
1: Já, það er Þetta er líklega, þetta er, gæti verið frissi. Nei, ég er að golli, jafnvel líka.
0: Við skoðum þetta.
1: Já.

0: Hljóðstinn plánutan og lagið Span sem að Eyvi Kristjáns góðvinu Steppa valdi hennar fyrir okkur. Við erum að spila hér og næsta klukkutíman talum hann. Stefán Hilmarsson, vin okkar sem 60. Í dag fáum smá tilkynningar og höldum að það myndi smá stund.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
2: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
1: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
2: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
6: Aha, prófa öll hótelin. Já, þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlaugapartíin. Já, auðvitað, taka Las Vegas alla leið, baby!
7: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
8: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
9: á Rás 2.
10: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
8: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
9: á Rás 2.
10: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.
0: Mikið rétt og þeirra hlust á félagsheimilega Rás 2 og ég heiti Friðrik Ómar Hjölesson og gestur minn í dag Eyjólfur Kristjánsson, stórvinur Stefáns Hilmarssonar.
11: Jep.
0: Við erum að fara svona yfir, já, ferilina steppa í tali hérna og tónum.
11: Já, svona gróflega.
0: Gróflega, mjög. Og mér langar næst til þess að spila hérna brota af plötunni Garg sem að koma út 92 með salni.
11: Já, já.
0: Þýlíkir heittar
11: að þér. Já, það var bara eins og þeir var að gefa út þetta greitið sitt,
0: sko. Ef að renni sæðis í gegn?
11: Já, já.

0: Þetta er svakalegt sko.
1: Já, þetta er magnað. En svona, áttuður eitthvað svona upp á slag með sálinni?
0: Ég veit ekki, ég held ekki, ekki neitt svona uppbóðals.
1: Nei.
0: Það mörg, rosalega góð sko.
1: Já.
0: Guðmundur náttúrulega frábær lagahöfundur og hérna, en það ekki svona kannski sérstaklega uppbóðals, ég veit ekki.
1: Nei.
0: Það svona, við náttúrulega, þegar Steppi og Eyvi að spila, þá náttúrulega slæðast alltaf nokkur sálalög með og,
1: Já.
0: Og það hérna, við erum að spila hjá þér og þú fullkona mig og
1: Já, við heyrðum hann aðan líka í honum, honum og Pétri Kristjánssyni, það var skemmtilega dúa maður.
0: Það var frábært, það var frábært.
1: Og þið náttúrulega fóru saman til Rómar og tóku Nínu og Pétur með, þetta hefur nú verið.
0: Pétur var útgefandi í lagsins.
1: Já.
0: Það var þá svo lýs og þessi ferð, náttúrulega, ég get ekki gleymt einu eða neinu úr þessari ferð.
1: Nei.
0: Þetta var bara ruggleysi ferð, sko. Og þarna voru náttúrulega bara, þarna fórum við bara út á laugardegi og svo bara aftur heim á sunnudegi átta dögum síðar, sko.
1: Já.
0: Það var ekkit verið að hanga neitt, þú veist, í einhverju ruggli, sko, og allt live. Það var ekki eitt einast á tepi, sko.
1: Nei.
0: Það var bara allt live. Mér var nú svo heppir að Nína svona, Þeir elskuðu Nínu, hérna ítelsku spilararnir.
1: Já.
0: Náttúrulega allt gamli kallar. En píónleikarinn var frábær sem að gerði introið.
1: Akkurat.
0: Og Jón Óla sem að stjórnaði hljómsveitinni, hann var náttúrulega svo skemmtilegur að þeir, hann náði þeim alltaf á flug, sko.
1: Ég skil.
0: Alltaf, þannig að við vorum á æfingu og Jón tók sprotan og sló í og sagði síðan í staðan fyrir Bon Giorno, Bon Porno. Og þeir lóðu svo mikið að þessu ítelarnir, þeim fannst þetta svo fyndi.
1: Já. Það eru gaman.
0: Enda allir pervertar inn í beðin, sko, nei. En þetta var mjög skemmtilegt og hérna, ég man að Jón sagði, sko, þetta er svo stór hljómsveit sem var að spila þarna. Að Jón sagði að hann helst þurft að vera svona, á svona skateboard til að bara rúlla sig með frá hljómsveitin og stjórna.
1: Eins og ég sagði þetta án, ég baði að velja þrjú svona uppháðslög með honum, Stefáni, og samstarf ykkar hefur náttúrulega, hvað, er hvað, 35 ára eða hvað?
0: Já, það er, já, við byrjuðum að syngja saman 1988,
1: já.
0: Það eru 38 ár síðan.
1: 38 ár síðan.
0: Og sungum saman, fyrsta lagi sem við sungum saman var í Brekkunni, sem þjóðatíðalag Vestmannega, 1989.
1: Já.
0: Og svo var hann hann kamjó í laginu Eitt líf enn á Eitt líf enn.

0: læðum inn stundum einu Simon og Garfunkel lagi.
1: Er hann góð rattari?
0: Já, hann mjög fýtt rattari sko.
1: Já.
0: En eins og þú veist þá hérna Elvis ekki látinn syngja bakrættir sko.
1: hann nú gert það stundum.
0: Já, já, hann hefur gert það og hérna, gert það með mér og svo leiðis.
1: Og fór með Selmu í All of the Flock.
0: Já, og, já, og við fórum með Bó í hérna Eurovision 95 núna.
1: Já, grænt.
0: Ekki Nína heldur núna.
1: Nei, nei. Ég sko hérna, næsta lag sem að þú valdir.
0: Mm-hmm.
1: Ég fann kynningu sem að Stefán les sjálfur af þessu lagi. Þetta er lag á ábröðuplötunni ykkar.
0: Já, þetta er að fyrstu ábröðuplötunni okkar sem kemur 2006 og þarna sýnir bara Steppi hvað hann mikill yfirburða söngvari og hvað hann hefur mikill vald á röddinni. Og hérna bara, og mikla tilfinningu. Því að þetta er ákala sorglegt. Það fjallar um fjölskyldu sem að missir bara ungt batsitt, sko. Og mikil mikil sorg og mikil tilfinning í þessu en Stefán leysir þetta náttúrulega bara alveg svo herfóringi
1: Er það mikil tilfinning að vera?
0: Já, ég held að hann er miklu ég held að hann sé sko miklu meiri tilfinning að vera heldur en ég Hann er alveg, þú veist það auðvelt að fá hann til að brinna músum sko Það
1: Hefur að heyra, Steppa, kynna þetta sjálf?
0: Endilega
2: Það komið að fallegu lagi eftir David Gates Forsbrakka hljósetarinnar Brett sem við sóttum mjög í þegar við vorum að undirbúa upptökur á plötun okkar nokkra notalegar ábreiður, ég og Eyjólfur Kristjánsson. Þetta geysilega fallegt lag og textin innblásin. Hann eiginlega gerður í minningu dóttur vinahjóna minna sem að hafði fallið frá á unga aldri. Hún var einungis 4 ára þegar hún lést og þetta var náttúrulega mjög sorglegt allt saman og lagðist tungt á og alla náttúrulega í kringum þessi hjón og þessi texti svona tekur á þessari sorg og þannig eru nokkra spurningar um lífið og tilverun og í raun og veru bara raunveruleikan eins og hann blasir við og textin heitir og lagið og svo hljótt

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það þarf einhver að keyra þessa vexti niður. Bílabúð Benna býður nú hagstæðari vexti á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
4: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
6: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
9: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó.

0: Mikið rétt á félagsheimili hér í fullu gangi Rástvö og gestur minn Eyjólfur Kristjánsson og við erum aðeins að spjallum afmælisbarn dagsins Stefán Hilmarsson söngvara. Sóloplatan Líf. Mm-hmm. Það var það ekki fyrsta sóloplatan?
1: Jú, það er fyrsta sóloplatan. Kemur út 92 ekki?
0: Eitthvað svoleiðis, já.
1: Já. 92-3. Ég er ekki með
0: það. Nei, þetta skólast einhvern veginn að til. Já, skiptir ekki öll. En ég hérna, ég man, jú, ég held ég hafi verið 12 ára alltaf, en ég komið út 93. Ég held það.
1: 93, já.
0: Og ég man að ég hlustaði á þessa tónleika sem hann hélt útgáfu tónleika í Borgarleikhúsinu í beinni, þeir eru beinni á Rás 2.
1: Ég var þar.
0: Þú varst þar.
1: Að spila með honum.
0: Já. Og það var svo eftirminnilegt að hann grét, sko, hann var að syngja lag sem er minnir heiti Amma Lári.
1: Já, já, fjallar ömmans sem að Ólan bókstælaði upp.
0: Já, emmitt.
1: Í hlíðunum.
0: Já. Mávalíðinni, ekki? Mér minni það.
1: Var það mávalíðinni?
0: Já, ég held það. Verið, já. Já, hann sagði einhvers staði frá því og hérna, en þetta lag, hann sagði að, já, konst eila bara ekki gegnum lægir.
1: Nei, ég meni, hann gat ekki byrjað, sko, á, hann var bara svoleiðis, hann bara beigði af, bara í upphæfi lags, þegar hann átti að byrja að syngja, það var hann búin að kynna svona til sögunar, ömmu Láru, og hérna, hann var nú einhvers svolítið hérna, Já, alveg rétt, já. Mér minnir að það hafði verið Jói Helga og fleiri sem voru í bakaröndum á samt mér og fleirum og í hérna, í hlýi þá kemur Jói til mín eða til einhvers í, við vorum að nokkru saman, hann kemur Trákar, hvað gerðist þarna í ömmu lú?
0: Ég man að Steppi sagði, hérna, hann sagði þetta Mér grunaði þetta myndi gerast.
1: Já, ég myndi, já.
0: Manir,
1: hér ég var að gista. Ég vissi þetta, ég vissi
0: þetta. Þetta er fallegt lag og þessar plötu og hérna, ekki bara heyra að maður lára, þetta heyrist aðeins aldrei.
1: Ekki spurning.
0: Nei.

0: Þetta er flott lag.
1: Æðislegt alveg.
0: Æðislegt.
1: Þetta voru skemmtilegir tónleikar. Þetta var svona 93 já, í borgarleikhúsinu.
0: Okay.
1: Þetta var, þú veist, bara minnistæðir. Mér er þetta minnistæðir að hafa verið þetta með honum.
0: Já. Og mjög grand stóri tónleikar.
1: Já, já, já, já, algjörlega og alveg fullt hús og... En hann beigði svona eftirminnilega af í upphafi lagsins og bara við þurfum að byrja þetta held ég tvísar að það er eitthvað svo lið.
0: Það er bara fallegt.
1: Hvað gerði þess að þetta jömmu lú?
0: En sko þið hafið, eins og segið, sungir alltaf mikið saman og svo eru þessi lög sem fylgja manni svona allan felin.
1: Já.
0: Verða menni svo hann, verður hann að þreik, er eitthvað lög sem hann syngur ekki til dæmis?
1: Nei, ég held að steppi sín og ekki þar.
0: Nei.
1: Og ekki ég heldur.
0: Nei.
1: Ég hefna... Ég hef alltaf jafn gaman af því að syngja Nínu, sko.
0: Já.
1: Og öll mín lög, þessi lög sem hafa fylgt mér í 30 og eitthvað ár, eins og Álfiði Björk og Ég lifi í draumi. Og...
0: En það er náttúrulega tónleikar, feristónleikar, bara afmælistónleikar í Eldborgi kvöld og morgun.
1: Já, já.
0: Kól upp, selt, hann var inn í morgunundarpinu morgun að steppi og sagði frá því.
1: Já,
0: já. Hverju eiga, sko, gestinu von á, Hjón?
1: Ég, þetta verður alveg heilmikið sjó, sko.
0: Já.
1: Það er alveg á hreinu. Og öllu til tjaldað og fullt af, skal ég segja, hljóðfæraleikurum og hérna, gestasöngurum og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Þetta verður bara meiri háttar.
0: Eitt lag sem að þið hafið nú sungið saman, þú erum sungið nokkur.
1: Já.
0: Þú veist að segja mér frá þessu leit, flott lag.
1: Já, þetta er flott lag. Þetta er svona lag sem að heyrist aldrei, en þetta er einn af okkar dúettum.
0: Já.
1: Lag sem heitir Skrítið, þetta er svona mann sem er Við helst deyja og fara á þessari jörð.
0: Já, hressandi. Gaman að fá þú, svo hressandi.
1: Ég veit það.

0: Þetta er flott lag, eftir þig.
1: Já, þetta er lag og text eftir mig.
0: Hvað ári er þetta, cirka?
1: Þetta lag er frá árinu, kemur út á sem sagt plötunni MM, sem því náttúrulega var Millennium, 2000.
0: Já.
1: Og hérna kemur út 1. janúar árið 2000, þessi geisladiskur. Og við tókum þetta síðan á tónleikum sem ég hélt í Borgarlíkhúsinu 2005. Kom út og DFD-diski sem heitir Maður lifandi. Og hérna, það er ekki verri útgáfa, hérna live útgáfa. Ég líka með strengja sveit og
0: öllu til tjálta.
1: Öllu til tjálta. Við stefnum svolítið þannig báðið tveir.
0: Já.
1: Það bara svolítið.
0: Já. Var þetta fyrir hrun, sem sagt?
1: Já. Þetta var fyrir hrun. Þetta var fyrir hrun og fyrir sólmyrkva.
0: Já, en hérna, ég setti það mitt á Facebook síður ása tvö, þú veist, fólk er að senda hérna og skrifa bæði kveði til Stebba og svona óskalu. Þá er þetta lag svolítið svona hátt á listana, þetta er svona fyrsti hittari sálarinnar.
1: Já, þetta er fyrsta útgáfa sálarinnar, 88.
0: Já. Sem var sambland af
1: já, hvað? Það var bara sambland af bílafinnarfélaginu og gumma á Stebba.
0: Það er bara rannig.
1: Það var svolítið þess.
0: Þetta er geggjalag.
1: Já.

0: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
4: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir, gæði og góð þjónusta.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Vasseld spil. Nú fjölskylduspilið frábært í heitapottin. Normex.is.
7: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
11: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
12: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
13: Plötu útgáfa Noah Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
14: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
15: 25% afsláttur af öllum í garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
16: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
17: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
18: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
19: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
20: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
21: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
22: Það ekkert aldurstakmark í félagsheimilinu á Rás 2.
23: Nei, mikið rétt, heldur betur ekki.
24: Annars var ég ekki hér.
23: Nei.
24: Nokkuð ljótt.
23: Egil Kristjánsson í gestum minni í félagsheimilinu í dag og við erum að fagna 60 afmæli vinnar okkar Stefáns Hilmarssonar. Er ekki bara lagst, sko, við verðum bara að syngja afmælisönginni í beinni fyrir Stefa.
24: Akkurat.
23: Heldur að syngja hlusta.
24: Ég vona það.
23: Já.
24: Ef maður að prófa það?
23: Prófum við það.
24: Tökum við því G.
23: Tökum við því G. Og öll þjóðin með.
24: Allir með það. Hann.

0: Vonandi að hlusta, hvað heldur hann að gera núna?
1: Hann er örugglega að strauja skýrtuð eitthvað, ég veit það ekki.
0: Já, í hverju verður hann?
1: Hann verður örugglega í svona, já, einhverju svona varíatí af fötum, sko.
0: Já, auðvitað. Tónleikarnir með Steppa að sjálfsögðu í kvöldi í Eldborg og morgun og pakkuppselt.
1: Já, pakkuppselt, algjörlega.
0: En þú ert líka náttúrulega að fara að halda einhverju konserta. Þú ert að gera plötu.
1: Ég er að gera nýja plötu, viltu pæli því? Ég er ekki gert nýja plötu í svolítið langan tíma, sko.
0: Nei.
1: Með nýjum lögum þar að segja, sko.
0: Frábært.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt og hérna, og, já, þetta er bara gert í tilefni. Ég var 65 ára núna í apríl, sko.
0: Já.
1: Og já, ég ætla að vera með útgáfu tónleika og afmælis tónleika í Bæjarbíói 2017. september eftir nákvæmlega 3 mánuði.
0: Eftir nákvæmlega 3 mánuði.
1: Og hérna, það er svo fyndið að því að er ekki, þeir eru ekkert byrjað að auglýsa þetta Bæjarbíómenn.
0: Nei.
1: Það er náttúrulega hjarta Hafnarfjarðar sem eru fullu núna hjá þeim og, og við stefnum með tónleika einmitt núna 18. júli.
0: Maður losnar ekkert við.
1: Nei, við erum með tónleika í Bæjarbíói 18. júli og ég held að sé nú Ég held að séu 7 miðar eftir
0: já, þannig, já.
1: á þá tónleika.
0: Já,
1: já. En endilega, hérna, næliði ykkur í þess að 7 miða.
0: Já.
1: En já, ég ætla að vera með, hérna, sem sagt, tónleika, sem sagt, ég er með fullt band og bakaradir og gestasöngar, þetta verður húlum að hæja hjá mér í september.
0: Er þetta eitthvað sérstætt tilefni?
1: Já, það er út af þessu 65 ára ámæli.
0: Já.
1: Það er bara svo liðs og ný plata á leiðinni sem kemur út líkla í byrjun september.
0: Já.
1: Og hérna, ég er bara á fulli stúdíó núna, sko, ég er búin að vera á fulli stúdíó og hérna, bara núna undanfærin einn og halvan mánuð eitthvað svo liðis, en þetta fer nú að sjá fyrir endan á þessu, sko, en ég ætla, sem sagt, eftir tónleikana Steppa í kvöld og á morgun, þá fer ég lóðu beint á jómfrúna bara og sundaðins. Það verður ekki að ná í mig eftir klukkan 3,
0: sko,
1: það er bara svo liðis.
0: Þú getur tekið á sjó á mánudaginn, góða tökur.
1: Algjörlega.
0: Á sjó.
1: Ég næ nú alveg langt niður, sko.
0: Já, svolítið langt.
1: En já, ég, hérna, þetta er svo skemmtilegt að því að þeir ekki byrjar að auðlýsa mína tónleika, þá, hérna, en það er samt helmingurinn að miðar. Ég á fullt að einhverju svona liði, ég hef verið að setja inn á Facebook hjá mér og svona, sko. En það er bara gaman að því að fólk skuli hafa tekið vel í þetta og það verður örugglega fullt hús.
0: Og talandi um þetta, um Steppa, sko, að eldast með röddinni sinni, sko, á ekki fólk vona því í kvöldi, menna hann er bara frá neglis í lög.
1: Já, hann fer létt með þetta. Hann er ennþá hátt, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú. Það er bara svoleiðis.
0: Hann kekkjaður. Ey, við erum búin frábært að fá því og takk fyrir að vera með mér inn í klukkutíma.
1: Já, bara, bara mín er ánægjan og heiðurinn.
0: Og bara njótið vel þeir sem ætla að fara á tónleikana, því sem ég segi, það er ekki nokkur einasta leið að fá eitt sæti.
1: Það er bara svoleiðis.
0: Þetta er algjör veisla.
1: Þetta er veisla.
0: Til hamingju, minn daginn, Steppi okkar.
1: Til hamingju.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Verðbólga heldur áfram að aukast. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segir breytingar nauðsynlegar í sumar svo forsendur kjarasamninga brest ekki í haust.
1: En að öllu óbreyttu þá getum við ekki farið inn í okkar bakland og sagt nú tökum við á okkur tvö erfið ári viðbót og vonum það besta. Hér verða fleiri að spila með.
0: Gleðigöngunni sem halda átt í París á morgun hefur verið frestað vegna hitabylgjunar sem enn plagar vel á annað 100 miljónir Evrópubúa. Stjórnvöld í Þýskalandi hafa gefið út rauða viðvörun fyrir nánast allt landið. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meiri hluta vilja klára endurskoðun samninga við olíufélögin bensínstöðvarlóðir hratt og vel. Ekki sé búið að klára skipulag og því hafi réttindi lóðar hafa ekki stofnast.
1: Þannig að við erum ennþá í stöðu til þess að semja endurgjald fyrir verðmætin sem við erum að afhenda.
0: Afgreiðsla fyrir netverslun með áfengi verður opnuð á Fáskrúðsfirði í dag, á sama stað og vínbúðin rakverslun til síðustu mánamóta. Slík starfsemi á gráu svæði.
2: Við fengum erindi bara frá bæjarbúum hérna, eftir að ríkið yfirgaf byggðarlagið og það sem að menn óskuðu eftir að fá þessa þjónustu í bæinn.
0: Sagði Arnar Sigurðsson eigandi Sandi. Heyrst hefur í fólki undir byggingarústum í Venezuela kalla á hjálp. Hundruð eru látin og þúsundir slasaðar eftir jarðskjálfta sem riði við landið. Tveir ungir menn lögðu lífsitt í hættu þegar þeir fóru án leyfis og öryggisbúnaðar yfir klettastíginn í fálkaklettum við Esjurætur í nótt. Eigandi fjallafélagsins er milda ekki af orðið slys og byður fólk að virða að svæðið og eigið öryggi. Hinnar ýmsu bæjarhátíði setja mark sitt á íslenska sumarið og komandi helgir þar engin undantekning. Meðal þess sem boðið er upp á er rabarbarahátíðin sem haldin í þriðja skipta á Blönduósi. Það treður til tíðinda á heimsmeistaramótinu í fótbolta vestanhafs, keppni í þremur riðlum af 12 lauk í gærkvöld og í nótt, keppni í þremur í viðbót líkur í kvöld. Veðurhorfur, suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir, hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands. Snýst í austan 5-13 og fyrir að rigna á suður og vesturlandi nótt, rigning með köflum þar á morgun, annars verður úrkomi lítið. Hiti verður á bilinu 9-17 stig, hlýjast verður norðan heiða. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Sumardagar eru betri en aðrir.
4: Rás 2.
5: Og það held ég til að semilega ennþá í loftinu fram að hádegisfréttum sem að verða hér á slæginu 12.20 og hér er að sálin, hvar er draumurinn?

Stefán Hilmarsson, afmælisbarn dagsins og lagið Líf af samnefndri plötu, fyrsta soloplatanans sem kom út ára 1993, lag eftir Jón Ólafsson. Hinn góða og textin er sálsögð eftir Steppa sjálfan. En þið hafa verið duglega að senda inn óskalögum með Steppa hér á Facebook síðu Rása 2 og þetta lag kom ansi oft. Þetta er sálsögð Vangelus með sálni.

0: En þetta er hlust að fjöla sem er ástöð og það styttist í hádegisfréttir frá fréttastofu. Takk fyrir samfylgdina í dag og í gær og svo er það bara ný minnu vika eða vika í frí á mánudana sjálfsögðu og hér handa við hotni er af hátíðsvettur og svo margur erla mokk og svo hljóðvegur eitt setnipartin í dag en þátturinn í dag hefur verið mjög svo litaður af afmælisbarnin dagsins Stefáni Hilmarssoni söngvara vorum í lagatrennu þar sem að hlustendur völdu eitt lag til að hlusta á í heilsinu og það var lagi hjá þér og svo fekk ég góðvin stefa hann Eyva Eyjó Kristjánsson til að sitja hjá mér hérna í klukkustund og við fórum svona yfir ferilinn hans og ýmislegt í tali og tónum spiluðum fullt af lögum með honum Stefáni hvort sem að það var frá sóloferli hans eða með Sálinnars Jónsmís en við heyrumst í næstu viku klukkan 9 á mánudagsmorgun takk í dag
1: Vantan í dekk, drífa.is Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is Taktu fjölskylduna með á humarhátíð á höfni Hornafjörðum helgina, frábær dagskrá fyrir alla, hlökkum til að sjá ykkur, efnalaugt óru og Glacier Journey. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkomin, grillhúsið og sprautu og bifreiða vestaði Borgarnes. Hinn eilífi söngur, laugardag, óperugala, sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Útileiktæki, johanhelgi.is Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin, húsgögn. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Halldór Ósk Helgadóttir, strengir píanó og gítar, laugardag, sönghátíð í Hafnarborg. Stórútsalan er hafinn, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi, dagskráin er á rúbarbfest.is, Vilko, Tengili HF og Kjarnafæði. Svartfugl segg, melabúðin. Kari Tró, fyrir ævintýri sumarsins, sportís, skeifunni 11. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er hjóla hóla. Höfundur er óþektur. Hóla hóla, hóla hóla, hóla hóla hóla, hóla hóla, hjóla hóla, hóla hóla hóla. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is Kólas
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Bílabúð Benna keyri niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
10: Alltaf gott að muna af ágóðina vlott og fer að stórum hluta í að stiga íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
11: Ómótstæðileg ostaköku fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
13: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
14: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
16: Verðbólga heldur áfram að aukast. Formaður Vaffer segir að það verða breytast í sumar svo að forsendur kjarasamninga brest ekki haust. Gleðigöngun í París hefur verið frestað vegna ofsahita. Stjórnvöld í Þýskalandi hafa gefið út rauða viðvörun. Vel á annað 100 milljónir evrópubúa verða fyrir barðinu á hitabylginni. Borgarstjóri segir nýjan meirhluta vilja klára að semja endurgjald fyrir bensínstöðar. Hratt og vel, borgin sé enn í stöðu til að semja. Neyðar óp heyrast úr húsarústum í Venezuela þar sem að fólk hefur grafist undir, hundruð eru látnir og þúsundir slasaðir eftir jarðskjálfta sem riðu yfir landið. Afgreiðsla fyrir áfengisnetverslun verður opnuð á Fáskrúðsfirði þar sem vínbúðin var áður, slík starf sem á gráusvæði. Tveir ungir menn lögðu lífsitt í hættu þegar þeir fóru án leyfis og öryggisbúnaður yfir klettastíginn í fálkaklettum við Esjurætur í fyrrinótt. Eigandi fjallafélagsins er mildi að slys hafi ekki orðið. Og það dregur til tíðinda á heimsmeistaramótinu í fótbolta vestanhafs. Keppni þremur reyðlum af 12 lauk í gærkvöld og í nótt. Keppni þremur til viðbótar líkur í kvöld. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Og við byrjum á verðbólgunni sem var í júní 2,5% og jókst 0,1% steg milli mánaða. Halla Gunnarsdóttir formaður var fer sér að staðan sé mjög alvarleg.
17: Já, fyrst þá þannig að segja að þetta talsvert mikil hækkun á milli mánaða. Og það sem að blasir núna við það sem að við svona höfum sér stefna í lengi að forsendur kærasamninga muni bresta í haust. Og það bara mjög alvarleg stað.
18: Hægt að segja kjarasamningunum frá 2024 upp í haust ef ársverðbólga mælist yfir 4,7%. ASÍ, Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld hafa rætt þessa stöðu og Halla segir ekki mikið að frétta af þeim viðræðum. Hún gaggrinir verðhækkanir hjá fyrirtækjum.
17: Og við lítum svo á að fyrirtækin hafi sýnt af sér fullkomið ábyrgðarleysi á gildistíma þessara kjarasamninga. Þau áttu að reyna að halda aftur af verðhækkunum. Þessi tilraun til þess að höfla ábyrgðarkenndar fyrirtæki, hún hefur mjög litlu skilað. Þannig að við erum að horfa á verðhækkanir sem eru að keyra áfram verðbólguna og umtalsvert af þeim er innanlands vandamál. Það ofboðslega margt búið að hækka, innlend matvara mikið, húsalega og húsnæðskostnaður og svo höfum við séð gjaldskrárhækkanir sveitafélaga og þetta var bara ekki samkomulegð. Þannig að við sjáum það að það eru sannarlega ekki allir að spila með. Það er búið að vera þak á kjarasamningsbundnum hækkunum, en ekki þak á neinu öðru.
18: Það sem hefur mest áhrif á verðbólgumælingu í júní er hækkandi flugfargjöld til útlanda, verð á gistingu hækkaði auk húsnæðiskostnaðar.
17: Þannig að við höfum áhyggjur á þessari stöðu, við höfum verið mjög hörð á því að við þurfum að sjá einhverja breytingar núna í sumar, áður en forsendu ákvæðin koma til umræði, ef að við eigum að geta farið inn í okkar bakland og lagt til að kjarasamningar haldi. En að öllu óbreyttu þá getum við ekki farið inn í okkar bakland og sagt nú tökum við á okkur tvö erfið ári viðbót og vonum það besta. Hér verða fleiri að spila með.
16: Það var Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer og það er rétt að taka það fram að verðbólga mælist 5,2%. En Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins er á línunni, sæll og blessaður Bjarni.
19: Já, komdu sæl.
16: Halla Gunnarsdóttir, hún fór nú horfðum orðum með fyrirtækin í landinu áðan, hvaða möguleika hafa þau til þess að setja á sér með verðhækkanir?
19: Já, ef við skoðum nú þessa síðustu verðbólgumælingu þá sjáum við að það sem kannski helst kemur okkur óvart er hækkun á flugfargjöldum sem að má kannski skýra með því að þotu eldsneyti hefur hækkað út af stríði í útlöndum. Það er kannski ekki mikið sem er við því að gera, en ef ekki hefði komið til stríðs í Íran og ef hið opinbera hefði ekki hækkað gjaldskrár eins og gert var síðustu áramót, þá held ég að megi fara rök fyrir því að verðbólga væri bara innan vikmarka kjarasamningana.
20: Þannig að...
19: Þessi vikmar, fyrirgeðu, já.
20: Ég, þannig að, þínu mati geta fyrirtækin ekkit haldið meira í sér?
19: Ég held að sé rangtúlkun á stöðunni einmitt núna að skella skuldin á fyrirtækin þegar að fyrir liggur að laun í landinu hafa hækkað langt umfram það sem að samið var í síðustu kjara lotu. Við erum í raun og veru með þetta viðmunar ákvæði kjarasamningum til þess að tryggja tiltekinn kaupmátt í kjarasamningunum og það er hægt að mæla það einfaldlega að kaupmáttaraukningin hefur verið meiri og það hefur valdið meiri eftirspurn í hagkerfinu heldur en að var stemt. Og svo eru ytri áföll sem að við höfum orðið fyrir, sem að við höfum ekki stjórn á. Þetta er að hluta til heimatilbúin vandi sem að er skapaður með gjaldskrárhækkunum þar sem að ríkisstjórnin er að verja sig fyrir verðbólgunni síðustu áramót og ekki hjálpuðu hækkanir á vörugjöldum heldur mælingunni upphafi árs. En við höfum verið í hringferð og við höfum verið að tala fyrir því að nú þurfum við aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld að taka höndum saman vegna þess að við erum enga óra vegu frá því að ná stjórn á verðbólgunni. Við erum nokkrum komum úr 1% frá því að vera með verðbólguna á þeim stað sem að var stemt og að sjálfsögðu viljum við ná meiri árangri, við viljum komast innan vikmarka Seðlabankans sem verðbólgu. Mm. Þetta tel ég að sé raunhæft að gera ef menn gefast ekki upp á verkefninu og taka höndum saman að ná betri árangri.
20: Já, takk fyrir það, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA. En þá hugum við að hitabylgju því að stjórnvöld í Þýskalandi hafa gefið út rauða viðvörun vegna hitabylgjunar sem hefur gengið yfir vesturhluta Evrópu síðustu daga og vara við hita sem gæti farið yfir 40 stigum helgina. Í París er búið að aflýsa gleðigöngunni sem átti að vera á morgun og banna áfengisneyslu og almannafæri. Björn Málkvist, fréttamaður í Brussel, hefur fylgst með þróun mála og byrjum þar. Hvernig staðan í Brussel?
21: Í stuttum máli ekkert láta á sem hita hér, ég var að fá viðvörun í símal minn fyrir nokkrum mínútum en svo vantarlega allir aðrir hérna í Brusselum að takmarka útiveru í dag og drekka nóg af vatni. Hérna verður 37 stiga hiti og glampandi sólskin í dag eins og reyndar síðustu daga og það fer ekki að draga úr svo fyrir en á sunnudaginn í fyrsta lagi.
20: Mm, það ekki bannað að drekka áfengi hjá ykkur eins og í París?
21: Nei, en staðan í París er svona svipuð eins og í Brussel, það 37 stiga hiti og hálskýjað og álíka spá fyrir morgundaginn sem einmitt ástæðan fyrir því að, eins og þú sagðir, að borgaryfirvöldar hafa bannað áfengisneyslu á almannafæri til að draga úr álagi á sjúkrahús borgaranna sem eru orðin full heilbrigðisráðherra Frakklands, sagði reyndar, held ég í morgun að útköllum vegna hjartaáfalla í Frakklandi hafi snar fjölgað í París og annars staðar, líka hjá ungu fólki og í París er svo búið að fresta gleðugöngu á morgun vegna veðursins og reyndar fjölmörgum öðrum viðbyrðum sem áttu að halda í borginni.
20: Mm. Og frakkar, þeir eru farnir að fjárfesta eða ætla sér að fjárfesta meira í loftkæli?

0: og núna búa þjóðverja sem undir meirinn 40 stiga hita sem staðar í Þýskalandi helgina. Það þegar farið að tala um þessa hitabelgju sem þá vestu síðan mælingar í Evrópu hófust og sérfræðingar segja engan vafa á því að loftslagsbreytingar og breytt hitafar á undanförnum árum síðan kynda undir þessari bylgju núna.
1: Takk fyrir þetta, Björn Málkvist og meir þetta í Evrópuglugganum á rúð.is. En borgarstjóri Reykjavíkur segir skýrt að borgin sé enn í stöðu til að semja endurgjald fyrir bensínstöðvalóðir. Borgarráð hafi ekki rætt við olíufélögin áður en ákveðið var að semja við þau. Aftur. Borgarráð ætlar að skipa nefnd til að semja við lóðarhafa uppbyggingu á bensínstöðvalóðum og endurgjald á markaðsvirði. Fyrri borgarstjórn lét lóðirnar eftir endurgjaldslaust árið 2021 gegn því að þar yrðu byggð íbúðarhús en síðan hefur lítið frést af uppbyggingu. Ekki var lagt mat á hversu mikil verðmæti voru mögulega undir. Í umsögn borgarlögmann sem var kynnt í borgarráði í gær varað við broti á reglum ríkisaðstoð í samningum borgarinnar við olíufélögin. Áður en lengra haldið þurfi að fara fram athugun á þeim verðmætum sem gefin eru eftir í samningunum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meirihluta vilja klára þetta mál hratt og vel enda sé það allra hagur.
2: Þessi umsögn borgarlögmanns hefur legið fyrir í nokkrar vikur og lá fyrir hjá fyrri meirihluta. Við sjáum enga ástæðu til að draga mál jafnvel þó ákvarðanirnar séu erfiðar. Það var alveg ljóst að það þurfti að taka þessa ákvörðun og við erum ekkert að slóra við stórumálin. Við þurfum bara að halda áfram og leita lausna og það líka erfitt fyrir lóðarhafana að sitja eftir í óvissu. Margir búnir að klára jafnvel skipulög sem og bara eftir að samþykja.
1: Er hægt að breyta samningum eftir á? Er hægt að fara fram á endurgjald og markaðsvirði þegar það var samið annað upphaflega?
2: Við óskuðum eftir úttekt innri endurskoðunar á sínum tíma á þessum samningum borgarinnar við olíufélögin og fengum kynningu á niðurstöðunum 15. október síðastliðin og þar kom skýrt fram að réttindi hafi ekki stofnast þegar ekki búið að samþykkja deiliskipulag formlega og á langflestum lóðana hefur það ekki verið gert. Þannig að við erum ennþá í stöðu til þess að semja endurgjald fyrir verðmætin sem við erum að afhenda.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir, Iðunn Andrésdóttir talaði við hana. Fólks enn leitað í rústum bygginga í Venezuela þar sem að jarðskjálftar riðu yfir á miðvikudag.
3: Í það minnsta 235 eru látnir og 4300 slasaðir en óttast að þeir séu mun fleiri. Jarðskjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2, þeir stærstu sem riðið hafa yfir Venezuela síðan árið 1900. Aðeins 38 sekundur voru á milli þeirra. Verst ástandið í La Guaira héraði. Þar hafa meira en 100 byggingar hrunið til grunna. Heyrst hefur í fólki undir rústunum kalla á hjálp. Einni konu var bjargað lifandi.
4: Cuando empezó el temblor, me agarré durísimo, durísimo, durísimo.
3: Þegar jarðskjálftin reið yfir, hélt ég eins fast og ég gat í dyrakarminn, svo fast að ég braut á mér fingurinn. Ég hélt mér fast í dyrakarminn þangað til gólfið hrundi, segir konan í myndskeiði frá breska ríkisútvarpinu BBC. Sérhæfð björgunarsveit á vegum Sameinuðu þjóðanna og björgunarsveitir frá ýmsum þjóðum komu til landsins í gær. Fjöldi þjóða í Evrópu, Ameríku og Asíu hefur boðið fram aðstoð. Mikill fjöldi hefur misst heimili sín og víða treystir fólk sér ekki til að dvelja í byggingum sem hafa orðið fyrir skemmdum. Læknir í héraðinu sagði við breska ríkisútvarpið að tvö helstu sjúkrahúsin væru gjörsamlega yfir full. Sjúkrahús á þessum slóðum hefðu ekki burði til að sinna þessum mikla fjölda fólks og brýnn skortur væri á lyfjum og sjúkragögnum. Upptök skjálftana voru rúmlega 150 km vestur af höfuðborginni Caracas. Þeir fundust einnig í nokkrum nágranna ríkjum Venezuela, þar á meðal Kólumbíu, Brasilíu og Curaçao.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Vínbúðin á Fáskrúðsfirði var nýlega lokað. Í sama húsnæði verður opnuð afgreiðsla fyrir netverslun með áfengi. Ástallín Magnúsdóttir fréttamaður á Fáskrúðsfirði.
5: Já, ég hérna við kaupfélagshúsið og hér hafa aðstandendur netverslunarinnar Sandi sem verður opnuð hérna eftir hátíð verið að flytja inn í húsnæðið þar sem vínbúinn var til húsa fram að síðustu mánaðamótum verið að hengja upp skilti og raða áfengi í hillur sem verður svo afgreitt beint af lager. Svona starfsemi lagalega á gráu svæði og eitt af því sem hafa einmitt verið áhöld er hvort lager megi vera innanlands. Lögregla hefur sagt í fjölmiðlum að það megi ekki. Erlend

0: vefverslun með áfengi hins vegar lögleg. Það fjall dómur í Héraðsdómi Reykjaness í apríl þar sem starfsemi sambærileg þeirri sem verður haldið úti hér á Fáskrúðsfirði var dæmt ólögleg. Þar var eigandi smáríkisins dæmtur til að greiða 100.000 króna sekt fyrir brot á áfengislögum þegar hann seldi 3 lítra belg af hvítvíni sem var reyndar heimsendur á vefsíðu sinni. Þetta var talið brot gegn einkaleyfi á TFR. Það mál á eftir að koma til kasta æðri dómstiga og hefur verið áfrýjað til landsréttar. En við rættum við Arnar Sigurðsson eiganda Sandi áðan í Kaupfélagshúsinu.
1: Við fengum erindi bara frá bæjarbúum hérna, eftir að ríkið yfirgaf byggðarlagið og það sem að menn óskuðu eftir að fá þessa þjónustu í bæinn og þess vegna erum við að opna hérna.
0: Og nú rökstur ATFR lokun vínbúðurna hér þannig að hún sem gerir hagræðingaskyni. Getur ykkar rökstur skilað hagnaði hér?
1: Já, hér erum við til dæmis að nýta, erum við að hérna, nota samstarfið kjörbúðuna á staðnum. Þannig að starfsmenn hér, þeir sjá alla afgreiðslu. Þannig að það nú eitt og nú... Sandi þar fyrir utan sko flytur inn nánast all vín beint og millilega laust að utan. Þannig að við erum að spara þessi heildsölusti.
0: Og Arnar hefur ekki áhyggjur af lagalegri stöðu starfseminnar í nýju lögregluumdæmi.
1: Þessi dómur var náttúrulega bara einsmanns dómur, algjörlega órökstuddur og algjörlega fráleitur allir mála tilbúnaður og dómurinn sagt, algjörlega órökstuddur. Nú honum sjálfsögðu bara áfríðað í til landsréttar og hugsalega þaðan til hæstaréttar. Þannig að neini.
2: Og þetta var Arnar Sigurðsson, Ásta Lín Magnúsdóttir. Rætti við hann. Tveir ungir menn lögðu líf sitt í hættu þegar þeir fóru án leyfis og öryggisbúnaðar yfir klettastíginn í fálkakletti við Esjurætur í fyrrinótt. Haraldur Örn Ólafsson, eigandi fjallafélagsins sem sér stíginn, segir hann vilji alls ekki að þetta verði fyrirmyndað fleiri glæfraferðum.
3: Og þetta við erum búin að fara með sko eitthvað annað 1000 manns í leiðina og allir rosa glæðir og allir öryggir en þarna bara komið upp að eitthvað sem að Menn fóru með að nótt, með engan öryggisbúnað og greinlega mjög illa búnir, fóru greinlega alla leiðina, sko. Það eru mjög hættulegi kaflar í henni.
2: Haraldur byður fólk að bera virðingu fyrir svæðinu, eigin öryggi og allri þeirri vinnu sem að hefur farið í verkefni.
3: Þetta búið að taka mörg ár og gríðarlega hérna, stort og mikið verk og tilgangurinn allir séu öryggir og allir komið glaðir og heilir heim. Þannig að við verðum bara að gefa þessu skilaboð að bara... Í guðana bænum ekki gera þetta, fara án öryggisbúnaðar og vannbúinn og það er náttúrulega líka leyfi til þess að fara. Nota allan hennar búnað sem búið að setja upp.
2: Sagði Haraldur Örn Ólafsson. Bæjarhátíð setja mark sitt á íslenska sumarið venju samkvæmt helgina verður til dæmis humarhátíð á Höfn í Hornafirði, brákarhátíð í Borgarnesi og jónsmessuhátíð á Eyrarbakka. En svo er það rababarahátíðin á Blönduósi sem verður haldin í þriða sinn og Björk Bjarnadóttir er einn skipuleggjenda. Björk, hvað stendur til hjá ykkur?
4: Já, við erum að halda rababarahátíð í þriðja árið í röð og við erum sérst að upphefja rababaran og einnig viljum við ná ungu sem öllum saman.
2: Og á rababari sér djúpa rætur í Húnavatnssýslu?
4: Já, ég myndi segja það. Hérna í gamla bænum Blöndósi eru, ég myndi kannski segja, óteljandi rababargarðar. Við höfum ekki farið í það að telja á þeir eru svo margir. En við fengum hugmyndina að þessari hátíð fyrir 3 árum síðan og því þetta var svo mikið þessa garða og hugsaðum af hverju ekki að byrja að fræða aftur nytjar rababaran sem sögu hans og allt sem hann hefur gefið þjóðinni. En það eru svona fyrstu heimildir hann eru líklega sem genetikur byrtist í gamalli uppskriftabók frá 1880. En hann kemur upprunalega frá Kína og hægt að finna sem sagt heimildir hann í gömlu handriti 2700 fyrir Krist og þá var þetta sem sagt dýrmætasta og verðmætasta lækninga just í heimi.
2: Já, allt rababaran á Blönduósi helgina, það meira en bara að velta honum upp úr sigri. Takk fyrir þetta.
4: Björn. Já, og endilega kíkiði á hérna rababarahátíð gamla bænum á Blönduósi á Facebook og svo erum við með rosa góða vefsíðu rúbarfest.is.
2: Takk fyrir það, Björk Bjarnadóttir. Og við höldum okkur Norðanlands því að Ivanka Trump, dóttir Donalds Trump Bandaríkjaforseta, á Íslandi á samt eiginmanni sínum Jared Kushner. Hjónin eru á landinu í enga erindum og verða í það bil vikum. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið sem veitti þeim hefðbundna aðstoð við ferðalagið á samt bandaríska sendiráðinu. Svo aðstoð snýra samskiptum öryggisgæslu og fleiru. Samkvæmt heimildum fréttastofu lentu þó Akureyrar flugvelli í gær og fóru þaðan í Skagafjörð. Þar eru hjónin sögdvelja á lúksushótelinu Deplum í Fljótum. Dómsmálaráðuneytið hefur formlega hafið leitað húsnæði undir brottvísunarstöð. Það á að vera á Suðurnesjum, ekki nálægt íbúðarbyggð, hýsa alltaf 30 manns og hafa gott afgirt útisvæði, eins og segir í tilkynningu, eða möguleika á að búa til slíkt svæði. Þar segir að nokkrar eignir séu þegar til skoðunar en leitstandi yfir bæði að bráðabirða húsnæði sem skuli vera tilbúð fyrir 1. desember þegar að lög brottfararstöð taka gildi. Og íþróttir, það dregur til tíðenda á HM í fótbolta, keppni í þremur riðlum af 12 lög í gærkvöld og í nótt, keppni í þremur í viðbót líkur í kvöld.
5: Keppni í F-riðli lög í gærkvöld með 1-1 jafntefli Japans og Svíþjóðar og 3-1 sigri Hollands á Túnis. Holland, Japan og Svíþjóð komast öll í 32 leið úrslit en Túnis situr eftir. Í D-riðli vann Tyrkland óvæntan 3-2 sigur á heimamönnum í liði Bandaríkjana og Ástralir og Paraguayar gerðu markalaust jafntefli. Bandaríkin vinna þá riðilinn og Tyrkir sitja eftir. Ástralir enda í öðru sæti en óvíst hvort Paraguay komist áfram í þriðja sætinu. Það verður þó að teljast næsta víst. Leiki verður í G, H og E riðlum í dag og framundir morgun. Dagskráin hefst á því að klára E riðil. Þar stendur stórleikur Frakklands og Norex uppúr. Þar sem liðin munu berjast efsta sæti riðilsins. Sá leikur klukkan 8, en á sama tíma spila Senegal og Írak sem bæði eru stigalaus. Ljóst að ekkert annað en sigur dugar liðunum til að eiga áfram vonum að komast í 32 leið úrslitin. Á miðnætti tekur svo við spennandi lokaumferð háriðils. Það ekkert lið enn örugt áfram. Spánverjar sem hafa 4 stig mæta Úrugvæ sem hafa 2 stig. Grænhöfða eigar með sín 2 stig spila svo við Saudi Arabíu sem með 1 stig. Svo gæti farið að jafntefli myndi duga grænhöfða eigum til að enda í öðru sæti ef Spánn vinnur Úrugvæ. Það myndi þá jafnframt sæta til tíðenda ef grænhöfðaeyjar færa áfram en Úrugvæ sæti eftir. Loka umferð G-riðils svo leikinn klukkan 3 eftir miðnætti, í henni mætast Egyptaland og Íran og svo Nýja-Sjáland og Belgía. Öll liðin eiga enn möguleika því að komast áfram. Egyptar hafa 4 stig, Íran og Belgía 2 stig hvort lið og Nýja-Sjálendingar eru með 1 stig.
2: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá íþróttum. Og vegna leikjana sem eru sýndir samtímis á RÚV og RÚV 2, klukkan 7 eru sjónvarsfréttir klukkan 20 mínútur yfir 6 í kvöld. Veður, suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir. Hiti 8-16 stig hlýjast austanlands, það snýst í austan 5-13 og fyrir að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Og það var helst í hádegisfréttum að verðbólga eykst milli mánaða formaður Vaffer segir að þetta verði að breytast í sumar, svo forsendur kjarasamninga brest ekki haust. Gleðigöngun í París og fleiri viðburðum hefur verið frestað vegna ofsahita, það bannað að neyta áfengis í borginni á næstunni vegna hitans. Vel á annað 100 milljónir Evrópubúa verða fyrir barðinu á hitabylginni. Borgarstjóri Reykjavíkur segir nýjan meiri hluta vilja klára að semja endurgjald fyrir bensínstöðalóðir. Hratt og vel, borgin sé enn í stöðu til að semja. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
6: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosóprano Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 á Rás 1. Komdu á brákarhátíð í Borgarnes helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, hollvina samtök Borgarnes og Borgarbyggð. Sérfræðingar í mannskettum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Verkfæralagarinn, trönur, akrilitir og olíulitir, verkfæralagarinn smára torgi. Ertu með augþurk, sustan, augdrópar og hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Smurstuðum klöpp minnir á smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: 120 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
3: Leikfangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vekstæði.
5: Hvernig væri að með þú?
6: Eyjas Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
8: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
9: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eigi að fjalla jökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
10: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
11: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
12: Popland. Fyrst og fremst.
13: Fyrst og fremst í tónlist.
12: Á Rástföð.
14: Komið sæl, ég heiti Margrét Erla Mökk og tek við ykkur hér í Poplandi. Á þessum blíða föstudegi, ég ætlum bara að vera í föstudags feeling, ég ætla að reyna að finna kannski einhver Stebba Hilmarslög sem að Friðrik Ómar spilaði ekki í morgun, Ralgjör Stefáns messa hér í morgun í félagsheimilinu. Nú og svo er þetta, já síðasta popland eftir svona í bili, því við ætlum að þess að skipta gír, ég ekki að fara neitt, en við ætlum að setja nýjan þátt í lofti núna eftir hádegi í næstu viku sem heitir Vasadiskó og er svona sumarfílingur og svona spólustemming, svona eins og ég sé að velja sérstaklega spólu fyrir ykkur og nánar það á mánudegin, við ætlum að kynna alls konar nýja liði inn og þetta verður bara algjört fjör, verði ég að segja. En ég heyrði það hérna í fréttunum áðan að það er rapparbarahátíð sem er á morgun. Rapparbaran er náttúrulega svo stór merkilegt fyrirbrigði verður á í gamla bænum á Blöndósi á morgun. Ég kemst í miður ekki, nennið að fara fyrir mig. Þetta sko alveg frá 10 til 11 á morgun. Þannig að við verðum náttúrulega bara að byrja þetta á rapparbararúnu.
15: Popland. Þetta er Popland á rapparbararúnu.

0: Bókumil Font og greiningadeildin og Emiliana Torrini, þú stendur alltaf með mér. Svo sætur texti, dóttir mín sagði það, þetta svo sætt lag, þetta bæði flott lag og sætt lag, sagði hún. Við ætlum að halda hér áfram í sögulegum dúettum. Hinnast það MC Gauti og KK og lag sem heitir Þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Fólk sem ég dýr

Þetta er of mástisand menn, orðin í creature, en hér næst það metronomy. Hvað ætli þetta sér að gamalla? 10 ára, 12 ára. The look, mikið spila þá, hefur ekkert versnað.

Þetta er Kaktus Einarsson lagið Glycerine af væntarlegri plötu Mjög skemmtilegt sem að koma frá honum Hér kemur lag næst sem kom út í fyrra Þetta er voðalega sætt Þetta er lag sem heitir Mexico með Snorra Helgasinni og Bríeti

0: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofurröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. XPeng.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: It's oh so quiet.
3: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í Sviss sem að sjá henni á Dr. Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Þið farið auðvitað öll með honum, er það ekki? Ekki, Mosi litli tannpínusnúður.
7: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
9: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
8: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
9: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
8: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
10: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
11: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
10: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.

Common People með hljómsveitinni Pulp, svo skemmtilegur texti. Hafið hitt svona fólk sem að hérna alveg ofbóðslega mikinn pening og svona úr tengslum við raunveruleikan en finnst svona strögglið hjá venjulegu fólki svona rosalega sjarmerandi. Það nefnilega til svona fólk og það alltaf svolítið skrítið þegar maður hefur samskipti við þau. En hér næst það Hipsum Haps. Þetta lag af plötuvikunar úr síðustu viku. Þetta heitir Meðal mannsins eða Þjóðsöngurinn.

Hversu margir ætlaði hafi byrjað að spila saxofón af því að þetta lag kom út? Svo góður húkur, góður krókur þarna, Jerry Rafferty og Baker Street. En hér næst það Kacey Musgraves, nýjalega frá henni, sem heitir Dry Spell.

0: það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu komavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt, mikið af þeim, ég græja það.
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Hæ, þetta Heiðar í botnleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni og þú líka
6: Við erum að Pingsbóttir
7: Þetta Rás 2
8: Fyrst og fremst
7: Með þér

Ábyggilega með sálinni hans Jóns míns. Steppi Hilmars á afmæli dag. Það verður örugglega ekki farið fram hjá neinum. Það var algjör Stefáns messa hér í félagsheimilinu í morgun hjá Friðriki Ómari og helgina verður hann Steppi á snarkól uppseldum tónleikum alveg bara í kvöld og á morgun í Hörpu og við óskumum hjartalega til hamingju með afmælið þá eru örugglega búið að spila þetta lag í morgun mér þetta bara svo gott lag af því hann líka segir hún í krabbanum alveg svo þú hann náttúrulega í krabbanum líka, Stebbi en það eru fleiri sem eiga afmæli í dag trúbóðurinn Siggi Björs hann á líka afmæli í dag flat eiringurinn Knái hvar ætli hann sé í heiminum í dag? Sko ég sé hann var hérna í Mývarsveit 20. júní svo er hann að segja að hann verði sko 4. og 5. júli hvar í Lembrúk í Þýskalandi og ætli hann verði ekki á Bornholm í sumar, jú, jú ég sé hérna á Facebook að hann í malt og appelsínsokkum í dag, keftir sér malt sokka og appelsínsokka óskar eftir því að það sé að kaupa par með einum malt sokka og einum appelsín keftir sér þess að tvö pör og í einum sokk af hvoru pari við óskum Sigga Björs hjartanlega til hamingju mammalegi það en það verði að sína heimildamöndum hann í Bíó Paradís Ég ætlaði að spila þetta lag hérna í gær en kom því ekki að komst svo að því í morgun að minn besti ætti afmæli í dag þetta eitt af mínum uppáhalds lögum Fínn kall kellingin hans komst líka að daginn þetta var eitthvað svona hestaferðalag frábær texti hljómsveitin æfing Fínn kall kellingin hans

helvíti fýtt kall kellingin hans, hljómsveitin Æfing Siggi Björns, þarna fremstur í flokki hann á afmæli í dag og svo ætli ég líka að nýta tækifæri og senda móður minni afmæliskveði því hún nú líka fýtt kall kellingin hans hér Johnny Cash og Rosanne Cash og lag sem heitir Ballad of a Teenage Queen

Friðrik Dór segir ekki neitt, það svo gaman að syngja þetta lag með börnum sem að kunna segja bla bla bla bla. En hér næst það Steven Sanchez, lag sem heitir Chuck the Money. Fyrstu dagana sem ég kom hérna aftur, fyrir í vikunni, þá kynnti ég þetta lag nokkru sinnum sem Chuck the Monkey. Það alls ekki rétt, Chuck the Money.

Amy Winehouse, Valerie. Hræstu áttasnúninga útgáfuna af þessu góða lagi. Við fáum fréttir núna klukkan tvö fram að þeim. Það krummi? Þetta nýtt lag með honum sem heitir Smile Till It Ends.

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2
3: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
4: Jóhann Alfreð Steiniskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
5: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
3: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2 Fyrst og fremst í sumar.
7: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk, sönglu og óperu aríur á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Börn bíða í 24 ár eftir ADHD greiningu hvað planið Inga ADHD samtökin. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði Óbyðarsetrið í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagið. Hvítabjörn og hreindýr, hvítabjörn og hreindýr, veiðisafni Stokkseyri. Fögnu rabbabaranum á rabbabarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin á rúbarbfest.is. Hlökkum til að sjá ykkur Hótel Blönduós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blöndu Ósi. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Góð bók bæti sumafríið forlagið. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Sif Boutique, skeifunni 11.
8: Réttast var rúf klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Formann Vaffer og framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins greinir á drifkraftin að baki mikill verðbólgu á undanfarið. Verðbólga 0,5% yfir því viðmið sem var sett í síðustu kjarasamningum og opnar á að samningum verið sagt upp í haust ef verðbólga minkar ekki. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að fyrirtækin hafi ekki sýnt á ábyrð að halda aftur á verðhækunum sem hún segir drífa verðbólgun áfram.
9: Þannig að við höfum áhyggjur á þessari stöðu, við höfum verið mjög hörð á því að við þurfum að sjá einhverja breytingar núna í sumar áður en forsendu ákvæðin koma til umræði ef að við höfum að geta farið inn í okkar bakland og lagt til að kjarasamningar haldi en að öllu óbreyttu þá getum við ekki farið inn í okkar bakland og sagt Nú tökum við á okkur tvö erfið ári viðbót og vonum það besta. Hér verða fleiri að spila með.
8: Þessu Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins ósammála. Hann segir að verðbólgan sé ekki langt frá því sem stemt var að. Við munar markmiðum 4,7% verðbólgu hafi verið sett til að tryggja ákveðin kaupmátt sem hafi aukið samkvæmt mælingum.
10: Ef ekki hefði komið til stríðs í Íran... Og ef hið ombera hefði ekki hækkað gjaldskrár eins og gert var síðustu áramót, þá held ég að mig fara rauk fyrir því að verðbólga væri bara innan vikmarka kjarasamningana.
8: Hann andmæli því að fyrirtækin knýi verðbólgun áfram.
10: Ég held að það sé rangtúlkun á stöðunni einmitt núna að skella skuldin á fyrirtækin þegar að fyrir liggur að laun í landinu hafa hækkað langt umfram það sem að sami var í síðustu kjara lotu.
8: Sagði Bjarni Benediktsson, áður heyrðist í Höllu Gunnarsdóttir. Stjórnvöld í Venezuela greindu frá því í dag að 589 hefðu fundist látnir eftir jarðskjálftana sem riði yfir á miðvikudag. Fjöldi björgunarsveita vinnur að því í kappi við tíman að finna eftirlifendur í húsarústum. Stórtækar vinnuvélar hafa verið notar við björgunarstarf en líka skóplur og minni verkfæri. Reynt hefur verið að gæta þess að vinna hljóðlega að leitinni í vonum að heyra til fólks sem kann að vera grafið í rústunum. Óttast er enn fleira að farist af völdum jarðskjálftana, annar þeirra er sá stærst í Venezuela síðan 1900. Sameinuðu þjóðirnar kröfðust í dag sjálfstæðra rannsóknar á dauða tuga fólks í fangabúðum sem innflytjendur og tollyfirvöld í Bandaríkjunum settu upp til að hýsa fólk sem grunað að vera ólöglegir innflytjendur. Minns 52 hafa látist í haldi. Fréttalestur lokið.
6: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rás 2.
4: Þökkum fréttastofunni kærlega fyrir þessar fréttir. Poplandi siglir hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð hér í Poplandi með ykkur til klukkan 4. Nú hérna eftir fáum við nýja útgáfu af gamlu lagi með Pálma Gunnarssyni. Hann sendi okkur póstkort með allar að segja okkur frá laginu. Skemmtilegt og hressandi. En annars erum við bara í góðum föstudagsgír og ætlum að byrja það hér í miklum föstudegi með stuðmönnum. Og lagið með allt á hreinu þó ekki úr kvikmyndinni með allt á hreinu
6: Popland, þetta Popland á Rás 2

0: Herran heitir smjur og Birgitta Haukdal. Flugeldar heitir þetta lag þjóðatíðalagið í ár.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin og laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
8: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Rás 2. Fyrst og fremst.
11: Við erum Rás 2.

Emiliano Torrini og Lay Down. Stórkostlegt lag, þetta var í Stonefree, hvað var þetta, 97-98. Við komum svona í kjölfarið á hárinu og átti að vera svona næsti hippa sönglökur, var frábær sönglökur. Flög kannski ekki alveg jafn hátt en var trilltur. En hér næst þetta nýtt íslenskt, þetta Malen og lag sem heitir Ready Now.

0: N.E.R.D. She Wants to Move svona Farrell eða er Farrell í N.E.R.D. ég ætla þess ekki frekar þannig en við erum hér komin með smá póstkort frá engum öðrum en Pálma Gunnarssyni hann var að gefa út nýja útgáfu af gömlu lagi ætla að fá hann til þess að segja okkur aðeins frá tilur svona þessar útgáfu og líka að, smá móla upprunlega lagið
1: Hæ, hæ, Pálmi Gunnarsson hérna Mér nákvæm til að segja ykkur aðeins frá laginu Skref fyrir skref sem ég að íta á höfn núna Þetta á sér sögu, það að segja, þetta var gefið út fyrir nokkrum áratugum og þá á styrktadisk fyrir KAA á Akureyri sem við Kristján Edilsten vorum að vinna fyrir félagið og ég leitaði til Magnúsar vinna míns Eiríkssonar heitins og hann hringdi í mig og söng lagstú og texta í gegnum síma og úr því var lagið skref fyrir skref sem við fórinn á styrta disk fyrir káa. Fyrir ekkit löngu síðan að þá ákvæði ég að prófa að leika lagið með hljónsveitinni minni á sviði í fyrsta skipti Og það hefnaðist ljómandi vel og þá kveiknaði þessi hugmynd hjá mér að gera, endurgera lagið. Og ég fór í hljóðrita, gamla vinnustæði minn, þar sem að ég dvaldi nú einlega stundum svo vikunarskipti, annað heimili mitt líku við. Og hérna, það var rosa gaman að koma til Kitta í hjálmum og hérna, og taka lagið upp með hljómsveit. Og ég var með strákarnas Magga með mér Steppa Magg og Magga Magg og Þórir Úlfas og við sérstætt unnum þetta á dagparti út í Hljórita fóru síðan heim til Þóris og eftir unnum með lagið og nú það komið í endala útgáfu og hérna og ég bara nokkuð ánægð með afraksturinn fyrst bara væntum þetta lag og góðu texti á Magnúsi vinni mínum Og ég vona eitthvað líki. Takk fyrir mig.
2: Leittum mig skref fyrir skref, lístum mér veginn.

0: Alvöru dramatík hér, Pálmi Gunnarsson. Þetta ný útgáfa af gömlu lagi Skref fyrir skref eftir Magnús Eriksson sem að ég skemmtilegt að fá Stefán og Magnús sinni Magnúsar til að gera þetta með honum. Tóku þetta upp á dögunum í hljóðrita. Takk fyrir þessa kveðju, Pálmi Gunnarsson.
1: Alltaf gott að muna af ágóðin af Lotto fer að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
4: Þannig að þið eru hugsa að kaupa einbýlishús í eigum til að nota á sem fótboltamótum framöndan. Aha, ok, já. Já, ég byggja. Oh, það gaman að byggja. Skal aðtúa með góða lóð.
5: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
7: Var stress í þér að vera valinn?
8: Há, háðan, já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, góttu inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút, svo var síðasti maður og þá var það London Donald. Þá var hann tekinn, bara að vera London, góttu inn að. Það var allir náttúrulega bara í sjokki, að ég held allir að hann var að fara með. En samaskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur við fagnandi, on the inside, eða þá vissum maður að var að fara með.
6: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
9: Rás 2. Þetta Rás 2.

Robbie Williams og Kylie Minogue, lagið Kids. En það nú fleiri sem eiga afmæli í dag en Stefán Hilmarsson. Við erum búin að fara við Sigga Björns og móður mína, svo Daníel Friðrik Böðvarsson, gítarleikari, hann hefur komið víða við. Hann var hluti af Moses Hightower, ekki lengur hluti af Moses Hightower, hefur verið að einbetta sér meira að svona minna poppi, meiri djassi og svona samtíma tónlist. En hér nú eitt gamalt gott með Moses, það sem við heyrum í Daniel. Þetta lagið bílalest út úr bænum, nú viðeigandi svona þessa síðustu helgi í júní. Margir eru nákvæmlega svona stefna í það, bílalest út úr bænum.

0: Það er svo gott. Bílalist út úr bænum, blakandi tungu í blænum. Sýsti mín söngu aðeins öðruvísi, hún söngu með blakandi pung í blænum. Misheyrði aðeins, sem samt aðra líka skemmtileg mynd að hafa í huga. En mér langar að halda með aðeins í Moses Hightower. Það kom út nýtt lag nefnilega með þeim í dag af væntanlegri plötu mikið ég spennt. Hér það Kött Grá P sem með þeim og þetta lag heitir Húsið mitt.
1: Hey, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

Luckily I Follow Rivers the Magician remixið af þessu lagi. En hér næst það Somber og þetta lag sem heitir Homewrecker

Sebastian Tellier, lagið Divine. Mér langar að spila svona tölög hérna í kippu af því að í kvöld fótboltaleikur. Þó ég fylgist nú ekki mikið með fótbolta, þá finn ég nú samt alveg titringin á fólkinu í kringum mig og mér sagt að þetta sé svona mest spennandi fótboltaleikur en það Noregur Frakkland. Sáuðu það að norðmenn virðast vera búin að stela víkingaklappinu? Allt nú hægt, en hérna stættu þá að fá afskaplega norskt. Hér hljónstinn Kaisers Orkestra og lasum betur Control på kontinentet. Og svo fóðum við fréttir, klukkan 3.

0: veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
1: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
2: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktin á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
1: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
4: Plötuútgáfa Noah Sirius kynni Plata ársins 2026 Tegðu þér eintak
5: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrsta fætur Sunnudaga frá 8 til 10
6: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2 Fyrsta fætur með Huldu Geirs sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
7: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
8: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi. Fjölbreytagsgrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, Alhliða Garðaþjónusta og jarðvinnu fyrirtæki og EJ-i Borganesi. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og byggðasafn Hafnarfjarðar. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Konda brákarhátíð í Borganesum helgina, tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borganesi, Lintri Virnet og landlínur hönnun skipulag og merkja lýsing. Hverafugl í hveragerðum helgina, hverafugl.com. Konda humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, sveitarfélagi Hornafjörður og Þórbergssetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Garðplöntúrvalið í Laugarási, sumarblóm á tilboði, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. John Bolton, fyrirverandi þjóðaröryggisráðgjafi Donald Trumps bandaríkjaforseta á fyrra kjörtímabili hans, hefur játað að hann var misfarið með leynileg skjöl. Hann gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm. Rannsókn á skjalameðferð hans hefur staðið allt frá forsetatíð Joe Bidens, en henni hefur verið haldið áfram þótt Trump hafi tekið aftur við embætti. Dómur verður kveðin upp yfir Bolton í október. Tveir ungir menn lögðu lífsitt í hættu þegar þeir fóru án leyfis og án öryggisbúnaðar yfir klettastíin í fálkakletti við Esjurætur í fyrirnótt. Haraldur Örn Ólafsson, eigandi fjallafélagsinn sem sér stíin, segir að hann vilji alls ekki að þetta verið fyrirmyndað fleiri glæfraferðum.
10: Og þetta verið búin að fara með sko eitthvað annað þúsund manns í leiðina og allir rosa glæðir og allir öryggir en þarna bara komið upp að það sem að menn fóru með að nóg. Með engan öryggisbúnað og greinlega mjög illa búnir fóru greinlega alla leiðina sko og það eru mjög hættulegi kaflar í henni.
9: Haraldur byður fólk að bera virðingu fyrir svæðinu, eigin öryggi og allri þeirri þrotlausu vinnu sem hefur farið í verkefnið. Rannsóknagögn úr yfirstandandi rannsókn héraðssaksóknara birtust í kynningamyndbandi ísraelska hugbúnaði fyrirtækisins Celebrite á YouTube. Í því mátti greina af skjá starfsmanns héraðssaksóknara nöfn 5 manns auk málsnúmers sem gaf til kynna að rannsókn hefði hafist hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Morgunblaðið greindi fyrst frá málinu. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, segir í samtali við fréttastofu að nöfn þeirra einstaklinga sem birtust í myndbandinu hafi tengst annari rannsókn en þar til umfjöllunar. Það máli kennt við Þvottabjörn og heitir Operation Raccoon. En málið eða leikinn öllu heldur litinn alvarlegum augum. Héraðssaksóknari í viðskiptum við ísraelska fyrirtækið vegna búnaðar sem notaður til að afrita síma sem eru haldlagðir. Í það minnsta 589 eru látnir og 2980 slasaðir eftir jarðskjálftana í Venezuela. En óttast að mun fleiri hafi týnt lífi. Neyðaróp heyrast úr húsarústum þar sem fólk hefur grafist undir. Ivanka Trump, dóttir Donalds Trumps bandaríkjaforseta, er á Íslandi ásamt eiginmanni sínum Jared Kushner. Hjónin eru á landinu í enga erindagjörðum og verða í það bil viku. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið sem veitti þeim tímabundið hefðbundna aðstoð við ferðalagið ásamt bandaríska sendiráðinu. Svo aðstoð snýra samskiptum, öryggisgæslu og fleiru. Fréttalestri er lokið.
11: Fyrst og fremst
12: í tónlist
11: á Rástföð.
13: Já, komið sæl, aftur Poplandið heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hér til klukkan fjögur í Poplandinu á föstu degi. Síðasti föstu dagurinn í júní, nú aldeilis að tíminn líður. En mér langar að byrja þennan klukkutíma hér á Páli Óskari. Maðurinn hans á ámali í dag, hann Antonio, þeir ætla að fagna fyrir vestan. Og það Pallaball á vagninum á Flateyri í kvöld.

0: Manstu með Þormóði og GTRN. Svo fallegt þarna snemma í textanum, þá er talað ég er hætt að stela peysunum þínum. Þetta er eitthvað sem að kynslóðin fyrir neðan mig, þetta er svona eitthvað, nú erum við að hittast, ég farin að stela peysunum hans. Menn á mínum aldrei ganga eða ekki peysu, þeir eru bara blazer, óslega leðilegt fyrir mig.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton Klettagörðu. Peloton.is
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
5: me. Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind. Það er opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
7: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: Veldu 5 tölur og þó getur unni bótt sem stefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lottó, leikurinn okkar.
9: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
10: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
12: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
13: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
12: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
13: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
12: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
14: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
15: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

Supergrass hér, lagið All Right. En hér næst ætlum við að fá nýjan duett. Þetta afskaplega þægilegur duett fyrir útvarskonu að kynna inn. Þið þarf að kynna sig sjálfar, til þess að hverja herra. Þetta eru nefnilega þær. Sabrina. Og með henni Donna. Madonna. Þetta lagið Bring Your Love.

Þetta er upp í 52's Rock Lobster smá pepp fyrir humarhátíð sendum bestu kveður austur á Hornafjörð en hérna næst ætli ég að spila nýtt íslenskt lag það heitir Knife Song var með Baldri Hjörleifsinni hann hefur nú komið víða við hann hlinda með sér hljónsettinni Flash Machine en með honum í þessu lagi eru Sigurlaug Thorarensen sem í bakutum, hún hljónsettinni BSI líka Örn Eldjárn, hann með slide gítar Halldór Eldjárn úr Sigri, hann að berja húðir og svo Valgeirskorri úr Seleps á trommum og Hjörtur Hjörleifsson á orgeli. Og ég mæli með því að við kíkið á tónlistamyndbandi. Það ofsalega skemmtilegt sko þessi grúpa þarna, sérstaklega í kringum flashmasín. Þeir eru að gera svo ótrúlega skemmtilega tónlistamyndbönd og sko, ég alltaf hrifin af svona einhverju dýrakrúti, þarna Baldur með hundin sinn, hann Fabio og þetta þriðja tónlistamyndband Fabios, þannig að ég mæli með því kíkið á þetta hér Knife Song

0: verði því sól. Er á úrvalútsýn.is.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
3: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég er ekki viss, nei.
6: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Sötra, smakka, flissa, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
9: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn beint í ofninn á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
12: Þú getur grillað honum í kaði. Þú getur grillað hvern sem
13: er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
14: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
17: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitir pottar.is.
18: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
19: Sko, rauðleiti bláfyrillin einn sjaldgæfasti fugl í heiminum og eiginlega eini staðurinn til að sjá hann eru Andaman eyjar í Bengalflóa. Já, sjálfsagt, ég bóka það fyrir ykkur. Brott fyrir á morgun?
20: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
21: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
22: á Rás 2.
23: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, já, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
21: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
22: á Rás 2. Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

Bíri, bíri, eru þið búin að vera með mér að telja hvað eru margar grillauglýsingar alltaf hérna á milli? Það bara grillið þetta, grillið hitt, maður alveg heila þvegin, farin að slefa eins og höndur. En þetta var Bubi Mortens brotin lofvörð. Hér næst, nýtt íslenskt, þetta Birna Eyfjörð og fallega það sem heitir Leiddu mig.

Nýtt frá Weezer, þetta lag heitir Go Away. En hér næst ætlum við að fá aðeins eldra, það svona ákveðið sólskin í þessu lagi og svona fallega skilaboð, Traveling Wilburys, Handle With Care.

Þetta eru Sissu Sisters, Take Your Mama. Það nákvæmlega sem ég fara að gera þegar ég klára þessa hérna vakti hún á ámæli í dag. En poplandinu lokið í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk, þakka kærlega fyrir mig. Á mánudaginn þá ætla ég þess að skipta gír. Þá heitir þetta slott hérna Vasadisco. Meiri svona nostalgía, meiri sumarfílingur. Með langar að enda þessa viku á hér stórkastlegu lagi með Arcade Fire sem er svona búið að detta svolítið inn í radarinn hjá mér undanfarna daga og ákvað bara leið ykkur að njóta með mér. Þetta heitir I Love Her Shadow. Góða helgi.

0: upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Hvernig ætla þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
3: Þú fær betra gengi með Indókortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
5: Alvöru gasgrill, brennandi heit. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Taktu Sjómarf Símans Premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
13: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
14: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytagsgrá fyrir alla, verið velkominn, grillhúsið og sprautu og bifreiða vestaði Borganes. Ævintýralega útilega á hálendinu, kerlingarfjöll.is. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi, dagskráin á rúbarbfest.is, Vilkó, Tengili HF og Kjarnafæði. Brákar hátíð, smörbröðs þrenna og mjöður, landnámsetrið. Kaput flytur, stokkseiri, hverafugl.com. Pögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi, dagskráin á rúbarbfest.is, hlökkum til að sjá ykkur, Hótel Blönduós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blönduósi. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heima humar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælgerafélagi Kolaportinu. Guldkistan Vestfyrir býður heim í götuveislu á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólinn á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóð ykkur velkominn vestfyrðir.is. Við tökum vel á móti þér á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkum til að sjá ykkur, Jökulsálón og kaskflutningar. Garðplöntúrvalið í Laugarási, sumarblóm á tilboði gróðrastöðin storð, bláskóa byggjum. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni ellefu.
15: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson, síðdegisfréttir. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meiri hluta í borgarstjórn vilja klára að endurskoða samninga við lóðar hafa bensínstöðvar lóðar hratt og vel. Greint var svo því í gær að borgarráð hefði samþykkt tillögu Hildar að endurskoða áður undirrita samkomulag við lóðarhafana og semja endurgjald á markaðsvirði fyrir lóðirnar. Hildur segir skýrt að borgin sé enn í stöðu til að semja endurgjald. Ekki sé búið að klára skipulag og því hafi réttindi lóðarhafa ekki stofnast. Þá segir Hildur að borgarráð hafi ekki rætt við olíufélögin áður en ákveðið hafi verið að semja aftur við þau. Rannsóknargögn úr yfirstandandi rannsókn héraðssaksóknara birtust í kynningamyndbandi ísraelska hugbúnaðarfyrirtækisins Cellebrite. Héraðssaksóknari segir að fari verði yfir verklagið.
16: Í kynningarmyndbandinu mátti greina af skjá starfsmanns héraðssaksóknara nöfn 5 einstaklinga auk málsnúmers sem gaf til kynna að rannsóknin hefði hafist hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, segir fréttastofa brýnt hafi verið fyrir Cellebrite að trúnaðargögn mættu alls ekki birtast. Leið og uppkomst lekan hafi verið farið fram á úrbætur. Myndbandið var síðan tekið niður. Morgunblaðið greindi fyrst frá málinu. Ólafur Þór segir að hann hafi skilið það þannig að myndbandið notað til að kynna starf Cellebrite innan hús en ekki opinberlega. Farið hafi verið yfir vinnustöðvar starfsmanna héraðssaksóknara fyrir upptökur í því skyni að tryggja að engin trúnaðargögn væri á skjám. Hann segir að fari verði yfir verkla við viðtöl vegna upplýsinga lekans. Sennilega verði ekki leifðar myndatökur innan veggja vinnustaðarins aftur. Cellebrite sérhæfir sig í stafrænum rannsóknarlausnum. Embætti héraðssaksóknara notar hugbúnað fyrirtækisins til að ná gögnum af símum. Fréttastofa spurði Ólaf Þór héraðssaksóknara hvort huga hefði átt sérstaklega að öryggi sjónarmiðum í ljósi þess að ísraelsk fyrirtæki og stjórnvöld væru framarlega í eftirlitstækni. Hann segir fyrirtækið hafa verið valið vegna gæða hugbúnaðar lausna. Íslensk stjórnvöld hafi ekki sett takmarkanir við viðskipti við félög að þessu tagi eða frá Ísrael.
15: Guðmundur Atli Hlimsson sagði frá. John Bolton, fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafi Donald Trumps bandaríkjaforseta á fyrra kjörtímabili hans, hefur játað að hafa misfarið með leynileg skjöl. Hann gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm. Rannsókn á skjalameðferð hans hefur staðið allt frá forsetatíð Joe Bidens og henni hefur verið haldið áfram þó Trump hafi aftur tekið við embætti. Dómur yfir Bolton verður kveðin upp í október. Og saksóknari í máli Mariusar Borgs Hoipi, sonar Mette Marit krónprinsessu Norex, hefur áfríað 4 ára fangelsisdómi hans og óskar eftir 9 mati á refsingu.
17: Hoipi var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líkamsárás og fjölmörg brot á nálgunarbanni, auk annara brota. Saksóknari krafðist þess að hann yrði dæmdur í 7 ára og 7 mánaða fangelsi, en verjendur hans töldu hæfilega refsingu vera 1.5 ár. Sturla Henriks Bö, ríkissaksóknari í Noregi, segir refsimörg fyrir nauðgun og ofbeldi í nánum samböndum vera í þróun. Héraðsdómur hafi meðað við lægri refsimörk en saksóknari og því verði dóminum áfríað. Hoipi hefur þegar áfríað dómnum fyrir nauðgun og ofbeldi í nánu sambandi. Hann var sýknaður af 2 öðrum nauðgunum. Henrik Spö segist ekki ætla að áfríja sýknudóminum þar sem því fylgi mikið álag fyrir brotaþola og aðra sem málið varðar. Hann segir að ákvörðunin hafi verið tekin eftir samtöl við réttargæslumenn kvennana sem Hoipi er sagður hafa brotið á.
15: Þetta var Malín Eyfjörð Ægisdóttir. Næst síðasti keppnisdagur riðlakeppni HM í fótbolta er framundan. Keppni í E-riðli liggur 7:00 í kvöld með 2 leikjum. Annar er stórleikur Noregs og Frakklands. Bæði lið hafa unnið báða sína leiki og því keppa þau toppsæti riðilsins. En liðin hafa bæði tryggt sæti sitt í 32 leikjum. Hinn leikurinn leikur Senegal og Íraks en hvorugt liðið á raunhæfa möguleika á sæti í útslótakeppninni. Á miðnætti síðan röðin komin að háriðli, það reygast við grænhöða eyjar og sáti í Arabía annars vegar og Úrugvæ og Spán hins vegar. Og allir þessi leikir eru í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veður, suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir en lægir seint í kvöld, snýst í austan 5-13 metra og fer að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Rigning með köplum þar á morgun en annars úrkomi lítið og hiti 9-17 stig. Fréttaleg streiðlókið.
18: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
19: Komið komiði sæl og blessuð, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Jóhann Alfreð sem fylgja ykkur til klukkan 6 í dag á hljóðvegi 1. Ég verð með ykkur frá Efstaleiti hér á meginlandinu, annað en Jóhann. Viltu segja hlustundu hver þú ert staddur?
20: Já, herðu, ég er bara, myndi ég segja, bara í fylgum topp málum, sko. Rástöðulundin, hann bara lentur hérna í dalnum. Við erum á Orkumótinu í Vestmanni. Og ég bara fylgjast með leik og bara það frábært veður og hérna og eins og þú getur rétt ímyndaði það sko alveg brjáluð stemning hérna á svæðinu. Fullt af pollum að spila fótbolta og fullt af foreldrum að fylgjast með og bara líf og fjör í eiginni. Og ég svona spá ég að flakka bara hérna aðeins svæðið, já, í þættinum og sjá hvort ég hitt ekki á fullt af skemmtilegu fólki. Ég er allan búin að mæla með mót við hana Siggu Ingu sem er mótstjóri og svo bara er svo mikið af fólki hérna og mikil stemninga. Ég held að við bara sjáum bara svona aðeins hvernig þetta spilast.
19: Já, það verður spennandi að heyra frá þér, en við ætlum að ferðast víðar landið í þættinum í dag. Steinei sendir síðasta póstkortið frá Vestfjörðum, allavega í bili, og hún tók viðtal við Sögu Björgvinsdóttur sem á Íslandsmetið í hristigreip. Saga náði þeim ótrúlega árangri að hanga á sláni í 30 mínútur og 6 sekúndur. Geri aðrir betur. Svo er það hálendisvakt Landsbjargar sem hóf störf í vikunni en alls munu 26 björgunarsveitir skiptast á að standa vaktina í landmannalögum. Súlur á Akureyri riðu og vaðið að taka fyrstu dagana. Hjá mér á línunni verður hópstjórinn Elva Dögg Pálsdóttir. Hún ætlar að segja okkur hvernig fyrstu dagarnir hafa gengið. Og undir lok þáttar fáum við svo að heyra frá Eyrabakka, en þar er Jónsmessuhátíð haldin um helgina. Dagrún Ósk Jónsdóttir þjóðfræðingur kom til okkar á miðvikudaginn og sagði okkur frá hátíðinni, eða þar að segja Jónsmessuhátíðinni sjálfri, en í dag verður Ragna Jónsdóttir sem er einn af skipuleggjum hátíðarinnar á Eyrabakka á línunni og hún ætlar að segja okkur svona hvað er framundan þar. En fyrst ætlum við að fara að heyra lítið lag og ég held að sé bara að viljum hefðu að fá Sálunas Jónsmins. Haltu fast í höndin á mér.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
0: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
2: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Þú klár í HM Party?
4: Í Krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
4: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
5: Utsola hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
6: Nú stefnir hann í 12,3 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Morning.
8: Hello.
7: Good afternoon.
8: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
7: Yes, hi. How are you?
8: Hi, I'm fine. And you? How are you?
7: I'm good. It's morning here.
9: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júli og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
7: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative, but it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
9: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaran, appinu.
10: Rás 2.
11: Þetta Rás 2.

0: Þetta var Taylor Swift, I knew it, I knew you. En hljófur eitt heldur áfram, ég hér í hljófstofunni upp í Efstaleiti en Jóhann Alfreð, hann búinn að vera á vappinu í Eyjum. Jóhann, hvernig stemmingin? Hún ekki bara góð?
1: Jú, það passar. Herðu ég nú bara, ákvað bara til að vera hérna og við erum bara fylgjast með leik hérna. Ég nefnilega rakst á ansíkóðan mann. Þetta þekki þetta mót líka inn og út. Þetta Heimir Hallgrímsson, okkar fyrrum landsliðsþjálfari og núna landsliðsþjálfari Íra. Held að þetta séu Íringarnir sem að spila, ég ekki alveg klár á því, en hérna, það bara hart barist eins og við höfum tekið eftir. Hvað segir Heimir, þetta svona, ef að þú hefur tökka og finnst þið gott að koma og kíkja þess á leikina og sjá hvað gerast?
2: Þetta bara yndislegt, ég þjálfaði hérna örugglega 10 ári röð á sínu tíma þegar að leikminni svo Eiður Smári voru að spila hérna í 17. flokki þannig að gaman að því að fylgjast með þessu þetta er alltaf að verða betri og betri einstaklingar og leikmenn sem að spila hérna erum við til dæmis svona að spila og horfa á Tindastól Kvöt gegn indvesku liði frá Mumbai hér eru nefnilega allir velkomni sko þetta annað en á heimsmeistarakeppninni í Bandaríkjunum það sem að þú þarf landvistarleyfi sko hér Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri hún hleypur öllum að á orkumóti hérna
1: Heyrðu, einmitt, við erum með hérna, já, við erum með gestalið sem sagt þetta árið, það er að koma, þetta ekki bara lið hérna frá Íslandi, það eru bara gestir, þetta svona eins og þekkist á stórum fótboltamótum.
2: Já, það nú óvanalegt að 10 ára krakkar skulu ferðast allalið frá Indlandi til Vestmanninga á fótboltamótin, þetta svona smá tenging og svona samvinnuverkefni í BVF og þessa akademíu. Og hérna, bara svona tilraun það hefur alltaf verið eitt og eitt svona erlend lið sem hefur komið inga og hérna, það kryddar þetta bara og ennþá skemmtilega fyrir íslensku strákana að spila við útlendinga
1: Það þetta ótrúlega gaman og við erum að fá frábæran dag hérna í Eyjum í dag og svo þú getur væntanlega þekkir út og einn, ég meina þetta ótrúlega stórt fyrir þessa polla hérna sem að þetta svona fyrsta rísa mótið
2: Þetta bara þeirra heimsmeistarakeppni algjörlega og hérna allir sem að bíða eftir því að koma hingað og þetta svona hápunkturinn á sumrinu fyrir þá sem eru 9 og 10 ára og hérna það muna held ég bara allir þeir sem að hafa eitthvað getað í fótbolta eftir því þegar þau komu til Vestmanni á orkumótið eða sjálfmótið eða tommamótið eins og hétt fyrst þannig að og gaman að fylgjast með bara hér áður fyrr þá var alltaf valinn besti leikmaður og lið mótsins og þeir sem að voru bestir í sjötta flokki enduðu nú oftast að verða atvinnumenn eða landsliðsmenn þannig að það svona lengi býr að fyrstu gerð og hérna það svo gaman að sjá bara gæðin á þessum strákum og stelpunum fyrir tveimur vikum strax á svona unga aldri hversu mikla framferir í íþróttinni bara almennt
1: Já. Og það eru einmitt leikur hérna eftir landslið og myndi pressuliðinu og það svona leikur sem hefur einmitt yfir sér svona góðsanakenda blæði náttúrulega bara mót sem að bækur og kvikmyndir hafa verið gerðar og væntanlega verður bara stúkan hérna hástæðsvelli bara fulla fólki
2: Ég hugsa að verður fleiri í stúkuna heldur en hjá meistarvarsleikjum í BVF allavega en það bara eins og það er að tvöfaldast nánast íbúafjöldin hérna yfir þessar helgar og það bara rosalega gaman þetta bara gaman fyrir okkur Vestmannaeyinga líka að fá þetta mót hérna inn og allt þetta fólk sem bara koma hérna til að skemmta sér og horfa á fótbolta
1: Talaðu við það, kannski aðeins breyst það náttúrulega bara sægur af foreldrum hérna, hvernig var þetta hérna áður fyrir var það bara eitt farastjóri og svo liðið þetta kannski, það talaðu í dag að þetta sé jafn mikið fyrir foreldruna eins og strákarna sko.
2: Já, það er alveg rétt, það hefur aukist alveg óbúslega mikið og virðist vera þannig að það verða að koma foreldrinu með öllum strákum eins og ég þjálfaði sjötta flokk í held eitthvað 15 ár hjá IBF og TÍR og við fórum oft bara kannski eitt foreldri og eitt þjálfari í ferðalag með 20, 30, 40 40 krakka og það þótti bara þeim tíma bara að vera allt í lagi en bara hlutinir hafa breyst það svo margt sem hefur breyst í þessu og núna eru fleiri foreldri heldur en yfgöndur hérna
1: Skal rétt aðeins bara í lokin svona hvað þú ert bara í fríi og svona það reyna að nýta alltaf þegar þú getur að koma aftur heim og slaka á
2: Þegar ef ég hef ykkur tök á því þá reyni ég að koma sem mest hingað til Vestmanni nægi svona að kannski aðeins að kúpla mig út og hugsa eitthvað annað get þessna og fer ofta að vinna á talanumstofunni bara svona til þess að það svona allavega frí í höfðinu þó að það sé vinna en hérna það svona öðru vísi og bara mjög gott að kúpla sig út
1: Talandi var eitthvað pikkað í því hvað var það ekki í gær? 10 ár frá leiknum fræga fengst einhver skilabóð?
2: Nei, ég vissi að strákarnir ætluðu að hittast hvort það verður næstu helgi eða eitthvað svoleiðis þeir komast ekki allir saman en hérna neini það var gaman að því að hérna að sé þessi tími síðan og vonandi verður ekki langt að bíða þangað við fáum fleiri svona hefði Íslendingar
1: Það ótrúlega gaman að rekast á þig. Ég ætla bara leyfa að halda áfram að njóta fótboltans hérna úr stúkunni á Hásteinsvelli. Takk hérlega fyrir spjallið og við sendum boltan aftur upp í Efstaleiti.
3: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hafinn. Bóði Heineken 0,0% Sena Life
4: Útsalan hafin Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup Hér Smáralind
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar Tjaldsvæði Hraunborgum Tjaldsvæði Kirkjubæ 2 Kirkjubæ klaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi
6: Þú ert á tíundu holu Einbeitingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
7: Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
8: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
10: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
11: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
10: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
12: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
13: Oturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
16: Shh, it's oh so quiet.
17: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
18: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
19: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í garðinum matöll. Hér Smáralind.
20: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
21: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
22: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
21: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem
23: Hljóðvegur 1.
24: Þá bara vera gaman.

0: Og sko, ég nefnilega búin að það eru komnir hérna bara nokkrir sem að eru bara búin að, ég held að hafa verið að klára leikinsinn, það eru þrír hérna frá IBVF, þetta eru sko, þetta er, maður sé á Teddy, það er Lukas og það er Sigurur. Hvað segir þér strákar, hvernig búið að ganga hjá okkur í dag?
1: Bara vel.
0: En það ekki?
2: Jú.
1: Ég erum að vinna allan um einn.
0: Já, vel gert. Og hérna, eru þið búin að hlakka til að spila þetta mót?
1: Mjög, mikið.
0: Og náttúrulega gaman fyrir ykkur, þetta er svona, þið eru náttúrulega heimamenn, þannig að þið þekkið hverja einustu þú á völlunum hérna.
2: Já.
0: Og hérna, og hvað svona, einhver hápunktar hingað til, eitthvað sem ykkur hlakkar sérstaklega til?
1: Bara að spila á eftir.
0: Já, eru það að fara halda áfram að spila á eftir?
1: Landsliðinu.
0: Vá, ok, vel gert. Og hvað, það er að leikur hvað núna klukkan 7?
1: Já.
0: Má ég heyra bara rétt í lokin hérna, bara frá ykkur, þú veist, hverju myndist þið segja að væru bestir á mótinu?
3: IBVF.
1: Já, bara IBVF.
0: Þannig að við sjáum hvað sendur á morgun, þetta klárast morgun, hérna líka komnir einhverjir frá, má ég segja, Afturöldingu. Hvað segir þið, strákar? Hvernig er búið að ganga í dag?
1: Vel.
3: Vel.
0: En það ekki?
2: Jú.
0: Er búið að vera gaman hérna í Eyjum?
2: Já.
4: Rosalega.
0: Eruð búin að hérna njóta þess að vera hérna og eruð búin að gera eitthvað annað en að spila fótbolta, eitthvað annað skemmtilegt?
1: Já,
2: það er sund.
1: Ég búin að fótbolta.
0: Ok.
2: Ég fara að borða og bara gera eitthvað skemmtilegt meira.
1: Líka í kvöld eru að fara að borða á pizza 6 og 7.
0: Gekka. Það er bara, má ég heyra frá ykkur, hvað séð, Hver myndu þið segja að væri bestir?
3: Afturölding.
0: Má ég heyra það betur?
3: Afturölding.
0: Já, þannig erum við, herðu, takk strákar fyrir að leiða mér að spjalla við ykkur. Þetta er geðvægt, sko, málega er ég, hérna, það er mjög góð stemning hérna, eins og ég segi. Það er bara svona leikir í gangi alveg, bara allan daginn.
5: Já, þarna misstum við Jóhann Alfreð sem í Eyjum, við hérna misstum sambandi við hann, en við heyrum það bara að það er gífurleg stemming þarna, pizza, sund og fótbolti, það bara gerist ekki betra í júní. Og svo vonandi heyrum við bara aftur frá Jón Alfreð, hann ætlaði að tala við fleiri góða viðmælendur hérna í Eyjum, en við kannski fáum að heyra bara eitt lag, kannski bara IBVF lag, svona í tilefni þessa orkumóti er í gangi. Ég held að það sé bara vel við hæfi fáum að heyra í honum Ívari Bjarklund. Komdu

0: Portugal the Man með lagið Tanana en Jóhann Alfreð út í eigum og orkumótinu við mistum sambandi við hann áðan í smástund er hann kominn aftur á línuna Jóhann, í mér?
1: Já, heyri, ég hérna Já, ég var honum svo gíraður, ég eiginlega bara fór hérna inn á mótstjórnar skrifstofuna svona hálpartinn óboðinn og þá misti ég náttúrulega netsignalið en hérna, en það meira átt að stemninga þinni, sko það bara stór mótstjórn og hún að skipulega geta allt og hérna, það vera að græja allt sem að það að græja í kringum þetta en hún hérna hjá mér, við ákvæðum nú að bræða okkur út til þess að vera alveg örugg, hún heiti Sigga Inga, hún mótstjóri og það var þetta bara var þetta með TM-móti, pæjumóti hérna bara fyrir tveimur helgum og svo núna pólumóti þetta alvöru já, það nóg að vera í júní hjá þér
2: Já, það ekki hægt að segja annað Júní alveg undirlagður í undirbúning og að halda tvö fótboltamót þannig að það alveg nóg að gera við okkur þessa dagana
1: Hvað til dæmis svo núna, hvað þetta margir þáttakandur sem eru á orkumótinu?
2: Við erum með tæplega 1100 stráka, það eru 108 lið frá 40 félögum og daginn vorum við með 112 lið frá 32 félögum, þá voru tæplega 1200 stelpur.
1: Vá, það náttúrulega mörg horn að líta, mikið sem þarf að stúsa í kringum þetta, það hefur gengið ótrúlega vel og veðrið náttúrulega í dag búið að vera frábært. Hvert búinu lengi í þessu?
2: Ég, þetta tíunda sumar mitt. Ég núna að halda mótnum með 20.
1: Einmitt.
2: Þannig að ég get alveg sagt að ég býja mjög góðri reynslu í þessu.
1: Ég hitti hérna heimaliðið í BVF þegar voru að segja mér að allan einn er að vara að fara að keppa hérna með landsliðinu. Það svona stóleikur, svona einn af þessum hápundum, landsliðið á móti pressuliðinu ekki sér.
2: Já, það hérna hefur verið að ég held frá upphafi orkumótsins, verið þessi leikur landslið pressan. Eftir að liðunum fjölgaði svona eins og orðin fjöldin núna þá erum við með tvo leiki í gangi á sama tíma áður var þetta bara eitt leikur þannig að það fá öll félög eitt þáttakanda í leiknum sem bara frábært þannig að það hafa allir einhvern til þess að styðja áfram
1: Einmitt, já þetta við erum að horfa þetta niður svæðið að bara þetta svo glæsilegt þetta hvað við erum að spila á einhverjum 12 völlum eða svona?
2: Ja, við erum með 14 velli
1: Það er ekki annað.
2: Já, við gerðum breytingu í ár, við höfum verið að spila á velli hérna sem innan nálægt flugvöllinum sem heitir Helgavellsvöllur sem hefur verið svolítið svona út úr en eftir að við fengum gervigrasi að Hásteinsvöll þá gátum við sett fjóra velli þar þannig að við ákvæmum takk út Helgavellsvöllin og við erum bara með allt á svæðin okkar hérna og það einhver breyting sem bara komið til að vera, það allir bara gríðarlega ánægðir með þetta. Já.
1: Gengur vel að manna allt, ég meina það hlýtur að vera hér af sjálfboðaliðum í kringvenda og dómurum og allt þetta.
2: Já, já, við erum með hérna, fólk út allt. Það náttúrulega fólk hérna á skrifstofunum sem erum á móti gangi vel smurt fyrir sig, hérna allir leikir og dómarum mæta réttum tíma og öll úrslit séu rétt skráð og svo erum við með fullt af fólki sem stendur matavaktina, morgumat, hátíðismat og kvöldmat og það eru vaktir í skólanum og í sjoppunum og það bara, já, fólk út allt frá okkur að hérna hjálpa okkur að gera þetta veruleika, að geta gert þetta.
1: Ég rætti aðeins við heimir á að sko, svo fjölgar alltaf og fjölgar í hópi foreldra, það nánast bara þannig að stúkan sem að fyllast hafi kannski breyst eitthvað á, þú veist, á þessum árum að hérna nú eiginlega bara nánast bara stórfjölskyldan í einhverju tilfellum kemur með.
2: Já, mér finnst að breyst mjög mikið frá því ég byrjaði fyrir 10 árum síðan. Mér finnst vera fleiri foreldrar að fylgja, bæði strákunum og stelpunum, sem er bara frábært. Það er bara frábært að allir hafi tækifæri til þess að koma og fylgjast með börnunum.
1: Æðislegt, herfið bara gangi ykkur sem allra best helgina og takk fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur.
2: Já, bara takk alveg fyrir komuna.
1: Herri, þá segir við það. Ég ætla að henda þá boltanum aftur til ykkar upp í Astaliði.

0: Og við höldum áfram á hljóði 1. Hér á næsta klukktíma ætlum við að heyra í hálendisvakt Landsbjargar. En hálendisvaktin fór á stað bara í þessar viku. Svo ætlum við að hringja á Eyrabakka þar sem maður verið að halda upp á Jónsmessu átíðina þessa helgina. En það búið að vera svo skemmtlegt hjá Jóhanni Alfreð í Eyjum að ég var spáið að senda boltan bara strax aftur á hann áður en við gefum fréttastofinni orðið.
1: Já, takk fyrir það. Vá, herriði, hérna, ég ennþá á mótsvæðinu og ég bara svona labba ég hérna rétt hjá lauginni, sundlauginni í Vestmannaeyjum og hér bara, líf og fjör, herriði, svo bara rakst ég á góða mann hérna sem ég held nú að margir, ef ekki bara allir hlustendur kannast við þetta, Kári Kristján, Kristjánsson, handbolta kappi og álitskafi Herriði, gott að sjá þig hérna, bara
2: Sömulegi sjóm, og bara frábært að rekast á þig að þú náttúrulega fer ekki fram hjá neinum þetta fjallmyndalugur og glæsimenni
1: herðu, vau, wow, bara, ég, yeah, þetta bara dagurinn verður ekki topaður held ég þetta geggjaði dagurinn í Eyjum eru búin að margir svona, góði dagar í sumar
2: herðu, ég held að við séum búin að vera pínu í stöngin inn hérna núna og ég myndi nána sætta mig við bara skýta veðar sem eftir í sumars já. Ég hérna bara útitekin, eins og þú sérð eftir síðustu tvær helgar og golfvöllurinn öskra bara á okkur.
1: Já, herriði, ég bara frétti það, þú ert bara á leiðinni í golf. Ertu mikið hérna út á velli?
2: Við erum að ráðast á forgjöfuna núna og maður fær bara að ramma 2-3 mánuði til að plokka þetta niður og núna tíminn og fallegt veður og við fáum hérna vökun bara eftir pöntun, þetta já. Bara yndislegt.
1: Já, við erum bara að fæla öll mögulega og ómögulega veður en meir og minna myndi ég segja, bara svona, bara sólin yfir öllu hérna og þetta eiginlega bara alveg frábært sko.
2: Já sko með svona boltamótina þá geti við alveg virkilega vel unað. Stelpurnar fengum líka geggja veður hérna fyrir tveimur helgum. Þær hafa yfirleitt dregið styttra stráið í hérna veðramálum. En ég meina tvö í röð núna þá bara spurning hvernig þetta verður verslunarmelgin.
1: Ertu ála á þér hérna af því að náttúrulega bara eyjan fyllist sko reglulega yfir sem hún eiginlega bara full held ég bara erum ekki bara full bara nánast frá byrjun júní þangað til ágúst ála mikið verið að senda á þig að taka hring á golfvellinum og svona.
2: Ég meina sko það þarf ekki að draga mig með sko stóru tönginni niður á golfvöll þannig að ég alveg viljur að mæta með mönnum en jú menn alveg náttúrulega þegar er gott veður í kortunum og þá eru menn bara að henda sér yfir og þá náttúrulega þegar að dallurinn gengur svona grimmt á milli þá það náttúrulega geggja og þá getur menn gert sér dagstúra. Það þetta að gera margt á dagstúrunum.
1: Gríðalega miklu fólksetningar hérna til og frá eini en sko var ég bara rakst á því hérna rétt á hann. Gaman að segja þá eiginlega að þú varst að vinna í einhverjum, maður segja, þú varst að vinna í einhverjum smá lista hérna. Hvað erum að tala
2: Ég sést sett upp lista og ég svona hann næstu því plastaður, geng alltaf með hann í rásvasanum. Þetta sem sagt svona bryggjutuðslistin, eins og þú fer út á land þá ertu alltaf með góðan bryggjutuðara. Og ég svona einn af þeim. Á þessum lista í bryggjutöðinu þá hérna, ég að fara yfir svona löstin sem á sér stað yfir mótin og það svona mikið af fólkið og ég eigum að renna yfir hann.
1: Já, bara endilega, eflust einhverjar að hlusta sem eru á mótinu þannig að það bara fínt að maður sjá.
2: Ertu telur, segir þú númerin?
1: Já,
2: númer
1: já.
2: Númer 5 og númer og svo kem ég ofan á, bara beint eitt eftir, bara númer.
1: Já. Eigum að byrja efst eða eigum að byrja næst hérna sko, þetta er sett bryggjutuðslistin frá Kára Kristján, þetta eru svona tilmæli og tuð til mótsgesta og bara þeir sem eru í eyjunni þessa helgina Númer 5
2: það er að bakaríð er tæmt gersamlega fyrir hátti, þá bara ekkit fyrir okkur aulana eftir að narta
1: Þetta reyndar, já, ég hef reyndar ekki hugsað þetta, ja. Það hérna, þetta bara, ja, það, eyjan eiginlega bara, hún bara tæmist vandalega á allir veitingastæðar og allt bara á svona helgi.
2: Ég bara, insulínið fer allt niður og maður getur ekki þrykt upp, sér upp í sigri, þannig að þetta er, já, þetta er vont.
1: Já, það þarf að, þið vitið þetta, þið þurfum að sækja snúðum bara fyrir 9 eða allan nánum, ok, númer 4.
2: Það er, sérst, gönguhraði yfir gangbrut. Gönguhraðin er, hann er algjörlega undir meðalagi. Þegar þú nemur staðar fyrir gangandi vegfærendur þá er eins og þau gjörsamlega skríði eins og skjaldbökur yfir gangbrautina og þú ert kannski að henda þér að drífa þinn í búð og ef eins og hann hamburgur svo sem hún var ekki til og út að drífa þig og hún á einn remma þá er bara verið að ormast yfir götuna, gjörsanlega óþólandi.
1: Já, fólk er náttúrulega líka bara að horfa hérna í kringu sig á útsýnið og það, já, ég skil hvað við og svo, það finnst að vantala að vera slæmt líka í skrúgöngunni í gær, að bara þurfa að fá heila skrúgöngu yfir gangbraut, sko.
2: Þá fyrir maður bara inn, að maður bara inni.
1: Já, skilir bílinn bara eftir. Það er
2: númer þrjú er ökuhraði neikvæður.
1: Ok.
2: Gríðarlega mikið það að þegar að fólk kemur í plássið að þá verið að, sko, eigin bara fjórir sinnum 8 kilometrar. Okay. Það rosalega lítið svæði til þess að ná utanum, en einhver hluta vegna alltaf ákveðið hluta allar fólki sem að keirir eins og þau séu í New York. Okay. Það sé bara verið á krossgötum einhvers staðar í New York, mjög varfærnislega, og keyra ógeðaslega hægt. Já. Og hérna þannig að það er löstur. Já.
1: Aftur ég held að útsýni spil inn í. Fólk er bara einhvern veginn að meðtaka að vera hérna. Getur það verið?
2: Getur svo vel verið Jóhann sko og þetta svo skiljanlegt að fólk kannski að koma bara og vill njóta. Já. Þá eru bryggjutöðrar bara klárir á kantinum.
1: En ég skil þetta æri. Já, þetta ég skil þetta æri bryggjutöðrarna. Er ekki spurning. Herra númer 2.
2: Það er nauðhemlun í kvívetna. Það þrátt fyrir að sé ekið tiltölulega hægt. Já. Þá kemur bryggjutöðarinn og ekur svolítið vel sko er vel aftan á. Já. Hann ekur nánast inn í skottið á næstu bifreið. Og það á hægum hraða. Já. En svo allt innu nauðhemlað. Og það skiptir engum toga hvenær það það er nauðhemlun. Og þá náttúrulega bara komið bullandi kaskóatrið í fangið á manni og þá bara verður maður alveg kolvitlaus.
1: Það náttúrulega einmitt og fólk þarf auðvitað að passa þetta. Það náttúrulega að rekast hérna á alls konar hérna foreldrarnir að sjá eitthvað lið sem það hefur ekki séð í mörg ár og það vera skoða niður rúðurnar og bara nauðhemla vantalega reglulega.
2: bara heldur betur, það ótrúlega mikið nauðhemlum, Jóhann.
1: Þetta góða punktur og númer 1, bryggjutöðslisti Kára Kristjáns hérna úr Eyjum.
2: Það er umferðarreglur hverfa. Já. Það eiginlega bara einfaldlega þannig að það skiptir ekki máli hvort þú sett með biðskyldu, stöðunarskyldu. Þetta hverfur allt einstefnan, hún hefur aldrei verið virt hér, aldrei nokkuð tíman. Og hér einfaldlega keirir fólk, stoppar og gerir nákvæmlega sem við sýnist. Það komið í útópíst umferðarsamfélag fyrir sjálft sig. Og þetta er það sem að tekur bryggjutöðaran og brýtur hann einstöku sinnum. Hann er bóginn í hinum fjórum atriðunum, en hann brotnar við þetta.
1: Já. Hérna nefnilega, af því að það er eiginlega mjög fá umferðarljós hérna í einni, þannig að það þarf að vara til hægri og allt þetta. Fólk verður að hafa þetta allt í huga.
2: Hefur ekki bara að segja mannlega skynsemin, setjum hann bara í hliðarhólfið hægra mín.
1: Það er stórkostlegt að hitta á þig og líka með hennan glóðvolga lista hérna fyrir hlustendur. Bara njóttu þín í gólfi, ég veit að bara tegja eftir smá stund og bara njóttu sumarsins hérna í Eyjum. Gaman að reyka staði.
2: Spegil á því Jóhann minn og yndislegur, alltaf velkomin.
1: Takk fyrir, við sendum boltan aftur til ykkar upp í Arstaldi.
3: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.

0: Komdu á brákarhátíð í Borgarnesum helgina tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borgarnesi, hollvina samtök Borgarnes og Borgarbyggð. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Tónlistarhátíð, tónlistarhátíð í hveragerði, hverafugl.com. Svartfuglsegg, melabúðin.
1: Keyrðu í gegn, borgaði í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið, Vaðlaheiðargöng.

0: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
1: Veistlan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó er í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan,

0: Við er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með því.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Árni Sverrisson formaði félags skipstjórnarmanna, skorar á stjórnvöld að láta landhelgisgæsluna snúa skipi Paul Watson við, áður en þá truflar löglegar hvalveðar við landið. Boðaðar aðgerðir Watson séu óásættanleg og við öryggi sjómanna. Paul Watson, sem var nýverið leistur úr haldi á Grænlandi vegna annara aðgerða gegn hvalveðum, stefnir á að taka þátt í mótmælum á Íslandi í sumar. Hann áætlar að skip hans komi til landsins helgina. Árni segir það alvarlegt mál fyrir áhafnir hvals, sérstaklega í ljósi nafnlausra hótana að sprengja skipin, en fréttastofa greindi í vikunni frá hótunum sem bárust að utan. Rannsóknagögn úr virkri rannsókn héraðsaksóknara byrtust í kynningamyndbandi ísraelska hugbúnaði fyrirtækisins Celebrite. Héraðsaksóknari segir að fari verði yfir verklag.
1: Í kynningarmyndbandinu mátti greina af skjá starfsmanns héraðsaksóknara nöfn 5 einstaklinga auk málsnúmers sem gaf til kynna að rannsóknin hefði hafist hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Ólafur Þór Hauksson, héraðsaksóknari, segir fréttastofa brýnt hafi verið fyrir Celebrite að trúnaðargögn mættu alls ekki birtast. Leið og uppkomstum lekan hafi verið farið fram á úrbætur. Myndbandið var síðan tekið niður. Morgunblaðið greindi fyrst frá málinu. Ólafur Þór segir að hann hafi skilið það þannig að myndbandið notað til að kynna starf Celebrite innanhús en ekki opinberlega. Farið hafi verið yfir vinnustöðvar starfsmanna héraðsaksóknara fyrir upptökur í því skyni að tryggja að engin trúnaðargögn væri á skjám. Hann segir að farið verði yfir verklag við viðtöl vegna upplýsinga lekans. Sennilega verði ekki leifðar myndatökur innan veggja vinnustaðarins aftur. Celebrite sérhæfir sig í stafrænum rannsóknarlausnum. Embætti héraðsaksóknara notar hugbúnað fyrirtækisins til að ná gögnum af símum. Fréttastofa spurði Ólaf Þór héraðsaksóknara hvort huga hefði átt sérstaklega að öryggi sjónarmiðum í ljósi þess að ísraelsk fyrirtæki og stjórnvöld væru framarlega í eftirlitstækni. Hann segir fyrirtækið hafa verið valið vegna gæða hugbúnaðar lausna. Íslensk stjórnvöld hafi ekki sett takmarkanir við viðskipti við félög að þessu tagi eða frá Ísrael.
0: Þetta var Guðmundur Atli Hlynsson. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir nýjan meirihluta í borginni vilja klára að endurskoða samninga við lóðar hafa bensínstöðalóða, hratt og vel. Greint var frá því gær að borgarráð hefði samþykkt tillögu Hildar að endurskoða samkomulag sem áður hafði verið undirritað og semja endurgjald á markaðsverði fyrir lóðirnar. Hildur segir að borgin sé enn í stöðu til að semja endurgjald þrátt fyrir fyrri samkomulag. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6. Fréttir að strjólokið.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Þá seinni hálfleikur hafin hér á hljóði 1. Það föstudagurinn 27.7.2026, ægilega skemmtileg dagsetning og við erum að flakka landi í þættinum í dag. Jóhann Alfreð í Vestmanneyjum, þú ert búin að hitta marga góða gesti, Jóhann, eða ekki?
4: Já, bara þetta búið að vera ótrúlega gaman. Ég hérna líka svona óforsvarandi sem bara rekist á mann og annan, sko. En það bara, eins og við nefndum hérna áðan, sko, það mikið af fólki hérna, fólk að fylgjast með fótboltamóti auðvitað og ja, eiginlega bara eyjan hún bara kjátt fulla fólki, það bara þannig. Ég ákvað að labba aðeins að mótsvæðinu og svona að sjá aðeins hvort mér tækist ekki að hitta á einhverja fleiri, eitthvað fleira skemmtilegt fólk og ég nú komin hérna niður á bryggju, ég hérna á stað sem að hittir Tanginn og þetta líka bara svo frábær dagur hérna í eyjum, það bara sólin skín og bærist þá alla hára á höfði og já, ég hugsa að sjá hvort ég fá ekki að koma hérna inn bara rétt á eftir þegar að ég verð kannski búin að mæla með mót við einhverja fleiri skemmtilega hér í Vestmanni.
3: Akkurat, fáum að heyri þér aftur og eftir en hér til smástund fáum við líka póstkort að vestan þar hitti Steinei Íslandsmeistara í hristigreip, Sögu Björgvinsdóttur því næst tökum við stöðun á hálendisvægt Landsbjargar sem hófst í vikunni og undir lok þáttar hringjum við Rögnu Jónsdóttur á Eyrabakka en hún hefur verið að skipuleggja Jónsmessuhátíðina sem byrjaði í dag en fyrst bara vel við hefði að fá eitt lag þetta er stjórnin, láttu þér líða vel

0: Já, það við þetta eru góði tónar hérna frá stjórninni. Já, eins og fram við komið, ég stattur í Vestmannaeyjum og já, hvað að fara eins að mótsvæðinu. Labba hérna, það búið að vera annarsami dagur þar, mikið að leikju, mikið í gangi. Það gott að koma hérna aðeins niður á bryggju og horfa hérna á hamarinn allt í kring og þetta maður svona, já, ná aðeins að róa sig niður. Og ég, sko, mig grunaði, ég myndi alltaf hitta á einhvern hérna. Og sko ég held að hann hafi bara kannski verið að klára vinnudagina því hann mér skustu hérna rétt hjá þetta hann Óli Jói, Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjóls og Eyja Pegi fyrrum sóknaprestur og já ég bara rakst á hann hérna og bara herðu bara gaman að sjá þig á svona glæsilegum degi hérna í eyjunni
1: Sömuleiðis Jóminn, gaman að sjá þig og hitta þig og góð borgarbött hérna á eyjunni fögru það ekki alltaf sem að rekst á fólk þó að sé nú dálítið mikið af fólki hjá okkur akkur þessa dagana og við tökum því mjög fagnandi og viljum hafa þannig helst alltaf alla daga en það stundum bras á okkur á okkur samgöngunum okkar þannig að nú þetta allt í toppmálum og ekki góð siglingin yfir
0: Jú, bara stór fín og það náttúrulega vantilega já, það nú bara verið að sigla með fjölmenni hérna núna þessa helgina og fleiri helgar og það eru hvað, tveir bátar eða ekki á fullu stími hérna yfir?
1: Jú, það kemur undir ekki til að góðu við hefum búið að vera sko það var nú sagt í ganni þegar ég sótti hérna og fekk starfi byrja fyrir einu og hálfu ári síðan að þá var sagt sko, já, nú ætti nú að tryggja það að landið myndi virka þegar prestur kominn í starfi út af hann starfa sem prestur 18 ár þar og undan í Breiðholtinu og hérna nú yrði prestur fengin í starfi og þar með væri nú allt í toppmálum en það hefur sennilega aldrei gengið eins mikið afturfótunum eins og eftir ég byrjaði bæði með höfnina og eiginlega flest annað sko því að við bíliðum erum brann gagnaver í Amsterdam og vildi þann til að það hýsti bókunarkerfið okkar það gerist í vor en svo það sem gerist þar mánuð undan að þá bilaði mótor og þar getum við ekki þar að leiðir þá getur Herjólfur ekki sílt í alveg öllum aðstæðum eins og annars væri upp í landa í höfn og getur ekki sílt eins marga farður eins og við værum annars að gera og þess vegna fá Baldur breiðafyrraferðina til að aðstoða okkur og þess vegna sílt á þessum tveimur skipum og það bara fullt í alla ferðir og bara búið að vera mjög mikið stemming og svo fáum þess að himins í blíð og það dregur enn fleiri að þannig að við erum mjög glöð með það en þetta er sko þetta er nefnilega mjög eins og segi, mjög skemmtilegt að fá þetta fá sem mót, þegar náttúrulega var pægimót fyrir hálfumánuði og svo orkumóti núna og næstu helgi góslokahátíð og það alltaf eitthvað að vera hérna sko og þó sé ekkert að vera, þá samt gaman
0: Nei, ég meina, er þetta ekki bara svolítið orðið þannig að þessi, er ekki bara, eigan bara nánast uppsælt svona meir og minna bara allt sumarið hérna af fólki?
1: Nei, við gætum alveg tekið það móti fleirum og viljum sækja það stíft, sko, en sem betur fyrir þá eru margir sem hafa áhuga og það eru alltaf fleiri og fleiri sem er að koma og auðvitað hvað er gott að koma hérna, því þetta er náttúrulega, sko, þessi staður hefur svo margt, sko, það er bæði það að það er, sko, náttúrulega, það er allt eilig göngufæri og svo erum við náttúrulega með geggjaða gólföll sem er náttúrulega, stórkostlegur og hann opnar held ég fyrstur allra því að það aldrei sérstaklega kalt hérna í Vestmannaeyjum og hérna þannig að það er svo margt og gætum lengt þetta tímabil bara ef við myndum nú fá bara gott haust og þá getum við eða komið gól hér fram í október og allir í toppmálum bara.
0: Herra, aðeins þig, ég meina þú ákast að sölum, það hefur eiga hjarta hefur kallað á þig og þú vildir koma hinga heim og já, þú ert allan búin að leggja hempuna á hilluna í bíli, getum við sagt, var það bara þráin að koma stinga sem að hérna gerað verkum að þú ákast að sölum?
1: Já, það var bara margt, því þetta var sko, starfið var auglýst og það verður gaman að fá tilbyrningu og þetta maður búin að vera taldið mikið í jarðaförum og ég hugsaði sko í líkraðinu minni, þá yrði sko skrifað, ef ég myndi halda áfram, fæddist í Vestmannaeyjum, var svo prestur í Seljakirkju Reykjavík og var þar til hann dó. Þannig að hann fekk hann auka línu í minningarunum með flýtt í Vestmannaeyja. Svo náttúrulega var þetta náttúrulega bara fjölskyldan tilbúin til að prófa og breyta til og það bara við sjáum ekki eftir því. Þetta er alveg ótrúlega skemmtil tilbrýn bæði að búa hér og líka takast á þessar áskorun sem fylgja herjum því þrátt fyrir allt að þá er þetta sko bara verkefni krefjandi og mörg fyrir óbóðslega skemmtileg þó sum séu líka alveg hrikalega erfið sko. en þetta er sko þetta er svo gaman líka bara þetta þar hérna svo margt sem man þarf að hafa ágjör af þetta náttla þetta lýsir ekki svona eini framkvæmdastjórinn á Íslandi sem að heyr oftar nefnt ölduhæð heldur en tölun ársreikninga þetta svona það það sem allt snýst hérna hjá okkur og þetta bara þetta ótrúlega skemmtilegt og eins og segir þar man sko lagði hempun og hilluna maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér en hér eru nú og njótum bara hvers dag sko.
0: Það náttúrulega ekki annað hægt en að njóta bara akkurat í þessari blíðu, það bara því lík stilla hérna og glæs þetta horfið yfir, það hérna það lítur að gera mikið fyrir, að því að þú ert nú andans maður, það lítur að gera mikið fyrir andan að geta notið svona útsýnis á svona deg.
1: Jú, og svo þegar við sagðir eins og upphafi, við hittum sérna bara á bryggjunni að hérna maður svo góðu, maður svo fljótur að venja stöldu, sko. Því að svo hérna var maður bara vanur þess að traffík alltaf reykja hér maður aldrei í traffík og maður alveg vitlega sem maður lengur 3 mínútur á milli staða hérna, einhver glendur eftir einhverju vörubíli eða einhverju því að hér bara, maður alveg laus við þetta eins og bara landsbjörg tala mikið þegar kemur í borgina fast á rauðu ljós og eins og sumir segja fallegasta mynd sem sjá að þeir eru horfa á Ártúnsbrekkunni í baksýnisspeglinum ég kannski geta alveg það því að ég kannski það líka margt gott er ekki að en hérna en það þetta sem þessi rólegheit og bara það er bara allt annað taktur að vera hér og það náttúrulega kemur bara það er náttúrulega styttri fjarlægð er á milli og það maður styttri að komast á milli staða og þess vegna eru kannski bara meiri auka mínútur sem maður hefur til þess að gera margt skemmtilegt sko. Já.
0: Það þetta hljóma vel, ég ætla að fara að hleypa þér inn í helgina og ég bara, já, bara gaman að rekast á þig og hérna, og gangi ykkur vel í sumar hjá Herjólfi og njóttu sumarsins.
1: Þakka þér fyrir og svo bara sendum ammæliskur að starpa Hilmas og bjóðum alla velkomin til eiga. Sumar eða haustið vetur, það alltaf gott að koma til eiga.
0: Akkurat, við erum búin að spila eitt með stabbaðið þetta en hann aldrei að vita nema við tökum annað fyrir klukkan 6 eða hvað, ég ætla að sendi boltan aftur til þín, Hólfríður.
2: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
3: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni og þú líka
6: Við erum Pixbóttir!

0: Hálendisvakt Landsbjargar hóf störf í vikunni en alls munu 26 björgunarsveitir skiptast á að standa vaktina í landmannalögum. Súlur á Akureyri riðu á vaðið og taka fyrstu dagana. En hjá mér á línunni hópstjórinn, Elva Dögg Pálsdóttir. Hvað er sæl?
1: Jó, sæl.
0: Hvernig hafa þessir fyrstu dagar gengið hjá okkur?
1: Herri, þetta hefur bara verið rosa þægilegt. Það er svona að byrja ferðamannaströmmunni uppbyttir. Það ekki mikið opið að vegum eins og en þetta svona mallar allt svona hægt rólega stað.
0: Og hafið þið fengið ykkur útköll?
1: Við fengum eitt verkefni í morgun að sækja ferðamann upp í Hrafntinnusker en bílarnir eru því miður að snúa við vegna snjólaga. Söktu bara bílunum og komist ekki langt niður strönd þannig að hún bíður bara aðeins lengur upp í Hrafntinnusker eftir okkur. Annars er þetta bara svona upplýsingagjöf sem maður hefur verið núna hinga til.
0: En hvernig það, nú þessi hálendisvakt búin að vera í næst í 20 ár, ferðamönnum sífellt að fjölga eða allavega frá því árið 2006 þegar þetta byrjaði. Maður hefur heyrt margar svona hryllingssögur af fólki sem eru að leggja af stað og bara á Jaris og í strigaskóm og gallaböksum. Er fólk að mæta undirbúið eða er alltaf einhverjir inn á milli sem eru að leggja af stað og undirbúnir?
1: Það alltaf einhverjir sem inn á milli, en heilt yfir fólk nú bara alveg þokkalega undirbúið og það hefur nú alveg vitt fyrir að koma og spjalla við okkur eða ferða landverðina hérna og taka stöðuna og það getur maður svona leiðbeint hvernig er best að búa sig, en heilt yfir þetta yfirleitt mjög vel undirbúið fólk.
0: En ert þú að taka þínu fyrsta hálendisvakti, ert þú oft búin að vera þarna?
1: Nei, þetta fyrsta hálendisvakti mín sem ég stand núna þetta árið.
0: Og eitthvað, hefur þú lent í ykkur skemmtilegu þarna í landmannalögum?
1: Við hefum lent í ýmsu, já, fyrir hvað, tveimur að þremur ára síðan þá björguðum við hérna fólki sem var í brúkusverðinu sinni sem var við það að verða úti að eigin sögn vegna róks sem var bara tilbúið að bara enda lífsitt þar að sætta sig við það, þetta væri bara búið í rókinu en þurfti bara aðeins að tala til og koma þeim niður, þannig að það svona Það svona með því svona, hvað segir maður, svona skrautlara sem við höfum lent í. En annars þetta er alltaf gaman. Og það er bara, já, þetta er bara draumi líkast að vera hérna.
0: Já, þannig að þetta hefur endað vel, það útkallið.
1: Já, það endaði rosalega vel. Þau komu löbbið bara með okkur niður og voru bara rosalega þakklátt fyrir að hafa fengið aðstóðina. En þetta var sagðið til næsta bæjar úr brúkusverðinni. Það geta alltaf hana, það er marga skemmtilega sögur að segja.
0: En hvernig er það? Er þetta mestmegnis útlendingar sem eru á ferðinu þarna? Er þetta Íslendingar? Eru jafnmargir Íslendingar, segi ég?
1: Nei, alls ekki. Það er mjög meira af erlendu ferðamönnum en heldur Íslendingum. Þó svo þeir slæðist alltaf meðan á milli. En okkar reynslu þá er þetta mestmegnis erlendu ferðamönn.
0: Og hvernig það nú eru þetta búið að vera mikið í fréttum, utanvega akstur og fleira, eru flestir samt ekki bara að haga sér eða hvað?
1: Jú, við erum alveg mikið orðið verfinnett andan. Við erum að frétta núna af sex bílum sem kerðu í gegnum lokunarpóst sem við ætlum að fara að kíkja á eftir. En annars var alveg það sem við höfum séð núna hinga til að það hefur bara verið, fólk hefur aldrei sé á beinubrutinu, sko.
0: Já, lokunarpóst, hvert fóru þessi sex bílar sem við mátt ekki fara?
1: Þeir eru bara verði ég að viðkenna, ég er ekki alveg með staðsendinguna á hreinu. Ég heyrði þetta bara útundan mér þegar ég var að hlaupa hérna út þegar þú ringdir. Þeir hefði farið í gegnum lokunarpóst.
0: Hvernig viðrar þarna?
1: Það hefur gengið á með skín og skúrum. Það er mjög fínt þess að staðan núna. Það er bara svolítið kalt en alveg lýnt og þurft í augnablikinu en búið að rigna svolítið hressalega okkur síðan og komin.
0: Eitt líka sem er velta fyrir sér, nú hefur sko tvö og þrúki, það hefur verið svolítið til umfjöllunar, þetta hefur þetta áhrif á símasamband víða, hvernig hefur þetta ykkur áhrif á ykkur þarna í landmannalögum?
1: Já, við finnum alveg munin frá því fyrra, hvað er mun verra símasamband hérna heldur var í fyrra tetrunar okkar svo sem við náttúrulega reyðum okkur bara rosa mikið á tetrasambandi og vaff og eff á talstöðum, en við finnum rosa mun á símasambandinu, já.
0: Eru þið með þá einhvers konar talstöðar sem þið notið til að kalla á milli væntanlega?
1: Já, við notum tetrur og vaff og eff talstöðar mikið í okkar samskiptum, eiginlega engungu orðið núna.
0: Og bara svona að lokum, er ekki stemming bara í hópnum? Þar sem byrgum sættur hópnum?
1: Jú, það er rosalega stemming, við erum búin að býða spennt, það er náttúrulega lengi vel lág í loftinu að við myndum ekki komast, það var ekki búið að opna neins þar, en þannig að við erum mjög þakklátt fyrir að það var búið að opna og við komast í landmannalögar, þetta er bara eitt besta hópefli sem við hefum upplifað að fá að vera hérna og njóta tíman saman.
0: Gítar með í för?
1: Hann reyndar ekki með í för, nei. Hann gleymdi sig þetta sinn.
0: Þið hljóti að finna eitthvað út af því.
1: Já, ég ekki trú öðru. Við reddum öllu svona hlutum, sko.
0: Akkurat, Elva Dögg Pálsdóttir, hópstjóri í landmannalögum. Þakka kærlega fyrir spjallið.
1: Takk sem leiðis.

0: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
2: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Hljóðvegur 1 á Rás 2.

Þetta er sálin lagið ábyggilega sem við þekkjum flest held ég en Stefán Hilmarsson söngvari hljómsveitarinnar fagnar 60 árunum í dag við óskum honum til hamingju með stór afmælið ber veit nema fleiri lög með sálinni verið spiluð á Rás 2 í dag en hér eftir smástund fáum við póstkort að vestan þar sem Steini hitti Íslandsmeistaran í hristigreip og svo hringjum við á Eyrabakka þar sem Jónsmessu hátíðin í fullum gangi

0: ég er stödd í mjög gulu húsi á Ísafirði og ég er samt heima hjá Sögu Björgvinsdóttur en hún er Íslandsmeistari hvorki meirinu minna hún er Íslandsmeistari í hreisti grip ég ætla að fara að segja hreisti hangi, það ekki það hún er Íslandsmeistari í að hanga það heitir mér hreisti grip tölvört flottar orði yfir það heldur en að hanga sko, þú varst að slá Íslandsmeistari núna áttir það líka í fyrra er það ekki?
1: Jú
0: Mér finnst þetta náttúrulega bara ótrúlegt ég bara, mjög minnst að leða mig fyrir að líða smá illa, það vætti ég en þú veist, þú ert þarna ert ekki að engjast um í, sko, hvað, 26 mínútur eða eitthva?
1: Jú, sko, fyrst þá hekk ég 20 mínútur og sló með þið og svo var slið eftir og það var að 23 mínútur og svo hekk ég 24 mínútur og svo hekk önnur í 25 mínútur eftir svo fór ég 30 mínútur og já, hann metið núna 30
0: Þetta 30 mínútur og þetta einmitt í skólahreisti kemninni sem fyrir grunnskóla þannig að þú getur, þótt að einhver myndir slá metið þitt núna þá geturðu ekki tekið þátt áttur af því að þú ert að fara í menntaskóla í haust
1: Já, það alveg rétt, það bara búið núna
0: Og hugsaður það þegar þú varst að hanga núna í 30 mínútur varst það bara, það eins og hvað ég hangi ekstra lengi til að þetta methaldist
1: Já, eiginlega. Já. Ég var líka svolítið að spara mig fyrir úrslitin ef kemst áfram. Já. Ég hefði getað pínt mig kannski aðeins lengur,
0: já.
1: En já, ég veldi bara ekki rífa með lófana of mikið.
0: Já, einmitt. Af því að það einmitt máli að sko, ég einmitt að fá að sjá hérna lófana. Þú veist, það alveg, þú ert alveg með sár á höndunum og þetta eftir að hanga, það ekki?
1: Jú, en þetta...
0: Varstu bara með blæðandi sár eftir þetta?
1: Já, eiginlega.

0: mikið af blöðrum en þetta græir alveg satt sko en ekki dýll lengur
1: af því að þú fórst hvað í undanúrslitin og svo ferði í úrslitin og þá þarf að gróa þarna á milli og það var ekki alveg af því að þú náður ekki slóst ekki metið í úrslitakeppninni heldur í hinni
0: nei akkurat það voru bara eitthvað 2-3 vikur hana þannig að mér var ennþá þú veist ég var ekki alveg orðin þannig að góð í höndunum
1: já myndirðu þá segja að það hafi verið erfiðara eða þú veist var það meira vont í úrslitunum heldur en hinu
0: já alveg klárlega sko ég var að byrja að finna fyrir miklu fyrir og hrifnaði upp miklu fyrir já.
1: En ok, en hvernig það þá núna af því að einmitt, þú ert búið með grunnskóla ert að fara í menntaskóla í haust hvað hérna getur ekki nýtt þennan hæfileika einhvers staðar að geta hangið svona lengi?
0: Ég veit það ekki, kannski einhver svona keppni í útlöndum sem Já. Maður hangir lengi og vinnur einhvern bangsa en maður hangir í 2 mínútur
1: Einmitt, þú getur farið kannski sirkus eða hvað?
0: Jú, kannski
1: En veistu hvað menntaskóla þú ætlar að fara?
0: Ég sótti Kvennó og það bara vona að maður komist inn
1: Já, þá eftir að gefa það út eða sem þú ert eftir að fá svar
0: Já, kemur í júli eða eitthvað
1: Einmitt En sko, ég frétti út í bæ að því að þú varst að útskrifast úr grunnskóla að þið hefði tekið aldrei þið vinkonurnar hérna hefði farið aldrei óvenjulega útskriftaferð Getur þú sagt mér aðeins hvað frá því, hvað þið ákveðu að gera sem útskriftaferð
0: Já, við ákveðum að labba vestugutana eins og við gerum líki vera svona árlega ferðin okkar það var mjög gaman, þetta svona 50 km ferð sem við labbum með bakpoka og svo tjöldum við tvær nætur
1: Það sem þið labbið með allt á bakinu í 3 daga 50 km og þið gerðu þetta líka í fyrra
0: Já, akkurat, þetta var rosa gaman og svo gistum við eina nótt líka úti við tjöldum tjöldinu en ákveðum að gista samt úti, bara prófa
1: Já, bara undirbyrjum hinninni
0: Já Og það var bara mjög næs sko, svafum allar mjög vel.
1: Vá, geggjað. Það var ekkit of kalt eða eitthvað.
0: Nei, bara fylgkomið.
1: Sko, vá, og þið eru eins og, já, í fyrra þá voruð þið nýbúin að klára 9. bekk, nú voruð þið að klára 10. bekk og þið eru bara, ykkur finnst þetta bara ekkert mál að fara bara með allt á bakinu, labba 50 km.
0: Þetta bara skemmt það sem maður gerir sko, rosa gaman.
1: Býtu, var ekki líka, varst ekki að ganga yfir Drangjökul eða eitthvað daginn?
0: Jú, Drangjökul. Það var bara 3 dögum fyrir skólahristi, þá vorum við nýkomin að Drangjökli.
1: Já, það var bara þín uppbytun, að ganga Já. Yfir Drangjökul.
0: Já, það var mjög gaman, sko, gistum þær nætir, vorum langsum yfir hann.
1: Vá, á gönguskíðum eitthvað svoleiðis?
0: Sko, við ætlum að vera utanbrett á gönguskíðum, en svo var svo mýl klaki á jöklinum að við vartum bara að lappa alla leiðina, því að skíðin bara, það var bara ekkert greip á skíðanum. Þeir runnu bara aftur á bak.
1: Þannig að þú varst ekki bara að ganga með tjald og svöpbók og svoleiðis á bakinu, þú varst líka með skíði á bakinu.
0: Nei, við reyndar vorum með púlkur, þannig að við drógum allt bara.
1: Ok. Samt. Það svakalegt.
0: Já.
1: Heyrðu, vá, ég segi bara ótrúlega gaman að spjalla við þig, Saga. Saga Björgvinsdóttir er sem að Íslandsmeistari í hreistigripi, er það rétt?
0: Hreistigrip.
1: Næsti, einn daginn þá minnir á þessu hún Íslandsmeistari í hreisti greip og einmitt var að klára grunnskólan, að fara í menntaskóla í haust og já, bara einhvers konar ofur kvendi verði ég að segja, takk fyrir spjallið
0: Já, takk fyrir mig

0: Og við höldum að fara á hljóðvegi 1. Jónsmessuhátíðin er haldin núna helgina á Eyrarbakka og svona aðeins til upprifjunar þá fengum við til okkar þjóðfræðing á miðvikudaginn sem var að segja okkur aðeins frá Jónsmessunni og ég var eitthvað aðeins að hérna, hvort undan því að við Íslendingar verðum ekki að fagna þessari hátíð nú, já, það væri ekki nóg mikið af fögnuði við land en þá mér ljúft og skilt að fá að fjalla hérna aðeins hátíðin á Eyrarbakka Ragna Jónsdóttir, ein af skipuleggjendum hennar, hún á línunni hvað þú sæl Ragna?
1: Hæ, hæ
0: Hátíðin hafin, það ekki, Jónsmessuhátíðin sem þið eruð að halda?
1: Jú, við vorum að startinni hérna með Kíló, gamla góða Kíló hérna á Garstúni hérna á Eyrarbakka og bjóðum sem öllu í pulsu að lokin í keppni, eins og maður segja
0: Og hvernig er stemmingin hjá okkur? Gott veður?
1: Það ekki veður. Það bara glampandi sól, það að flestir bara á stuttum að bóla og þunnum peysum, sko.
0: Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem er að halda upp á halda þessa Jónsmessu hátíða, þannig hvað.
1: Nei, ég var einmitt að reyna eitthvað flestir spísu á þann, en ég svo sem bara með myndið svo 2009 í símanum, þannig að þetta allan að séðan þá, en ég held alveg örugglega mikið fyrir.
0: Mikið fyrir. Og hvernig kom það til að þið eruð að halda upp á Jónsmessu?
1: Nú ég bara ekki alveg klár hver ástæður að byrjununa á þessu, sko. En svo bara hafa eyrbygginga tekið sér saman og skipst á að skipuleggja hátíðina. Við vorum alltaf með tvær hátíðir ári en sameinana í eina Jónsmessu hátíð.
0: Þetta er svona bæjar hátíð hjá ykkur?
1: Jú, það má segja það. Það hérna, litaskipt hverfin og fólk eru að nýtir tækifæri og með garðsöluna og bílskúsöluna og listasýningar og svo höfum við bjóðum upp og hérna á morgun alls konar við erum brúðubíllinn kemur fyrir yngsta hópinn og svo erum við einhverjar hérna, þrautabraut og það eru svo sagt sölubásar og alls konar allan Eyrarbakka, opin hús og annað.
0: Og hafa íbúar...
1: Já,
0: hafa íbúar verið duglegir að skreita?
1: Það misjafn milli ára, en það svona allavega flestir ná að setja upp hérna í dag, til þess að þetta sé aðeins lítryggara helgina, en svo þarf það bara eftir veðri.
0: Og geturðu sagt mér, þú varst að segja mér frá dagskránu á morgun, hvernig er ball kvöldið?
1: Herri, já, við hérna, við endum kvöldið í sem með hérna, brennunir í fjöru, þar sem er Trúbador að spila og síðan slúfum við kvöldinu með balli á Rauðahúsinu Eyrarbakka þar sem að vera hljónsveit og söngvari
0: En mér skjáttlast ekki það voru að hérna óska eftir notaðri smurolíu í dag til aðeins að reyna að fýra upp í þessari brennu sem á að vera á morgun hefur það eitthvað skilað sér?
1: Jú, við vorum ekkit svo bjart sín á nýrði þurrbrennan á morgun, þannig að við þorðum ekki annað en að auglýsa eftir smá meiri eldi efni, en ég hafði búið að henda eina fyrir utan heima hjá mér smá smurolíu, þannig að það allir að púka.
0: Já, ekkit víst að þetta klikki, eins og ég segja.
1: Nei. Við látum það ekki gera. Við erum með flotta hérna brennustjóra sem að hafa alltaf náða kveikin, alveg saman hversu bleitun er.
0: Það er þannig Ragna, þakka þér kærlega fyrir að vera á línunni og við auðvitað bara hvetja fólk til að kíkja á Eyrarbakka er ekki bara opið fyrir alla er ekki allir velkomnir?
1: Jú, bara takk fyrir heyri mig, endilega bara kíkja á hérna Facebook síðu Jónsmessunnar og þar eru allar upplýsingar og verður svona myndir af húsunum hvert að fólk á að mæta eða vill fá að sjá eitthvað og skoða
0: Akkurat. Ragna Jónsdóttir, skipulagjandi Jónsmessuhátíðarinnar Eyrarbakka, þakka kærlega fyrir að vera á línunni.
1: Takk fyrir að hringja.

Nú fer að líða á lokum hjá okkur á Hljóðvegi 1. Við erum búin að flakka víða landi í dag. Jóhann Alfreð búin að vera með okkur frá Vestmannegjum og Orkumótinu, búin að heita þar marga góða gesti, þar á meðal Heimi Hallgrímsson, þjálfara Íra, fyrirandi landsliðsþjálfara okkar í Íslandinga. Svo úr Steini, hún hitti Íslandsmeistara í hristigreip, ég held nú bara á Ísafirði, allavega vestan, og þetta síðasta póstkorti sem kemur frá henni í byli að vestan. Svo þetta bara HM sem byrjar hérna og eftir fyrir þá sem hafa áhuga á fótbolta. Þetta auðvitað erfiði tími fyrir þá sem að eru ekki hrifnir á fótbolta. En við ætlum nú aðeins kannski að segja hvað framundan hérna. Það eru 6 leikir ef við teljum með þá sem eru eftir miðnætti. Þetta Noregur Frakkland klukkan 7 og Senegal Írak á sama tíma. Úrugvæ og Spánn mætast á miðnætti og grænhöfða eigar og sáti Arabía á sama tíma. Svo klukkan 3 í nótt eru verða Nýja Sjáland og Belgía og Egyptaland Íran. Og þetta sýnt á RÚF og RÚF 2. Leikur Frakka og Norðmanna hefur vakið svolítið athygli en svo verið sem að Norðmenn ætla að setja bjeliði sitt á móti Frökkum sem nú að spekingarnir á norska, hjá norska ríkisútarfinu þeir eru nú ekkit sérstaklega hrifnir af þessu, þetta gæti endað illa, segir í fyrirsögn hjá þeim og ef maður hlustað á viðtal við Haaland daginn þá var hann eiginlega bara að tala að Norðmenn væru líklega bara að fara að tapa þessu leik eða skipti ekki máli, af því að þeir væru komnir áfram, þannig að hann nú bara nokkuð bjartsýnn þrátt fyrir allt en það held ég bara komið að lokum hjá okkur og við ætlum að hleypa speglinum að. Þakka ekki kærlega fyrir samfylgdina í dag.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messusópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 á Rás 1. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta og jarðvinnufyrirtæki og EJI Borganesi. Garðsláttur er garðlist. Hinn eilífi söngur, laugardag, óperugala sunnudag, lokatónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Síin grásleppa, selgerafélagi Kolaportinu.
1: Ekki missa krakkatum. Hvers konar krakka verður á tilbúi. Hefðu kaup.
2: Hvernig væri aðeins
3: þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.

0: Við er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröfða.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Gott kvöld. Þjóðin klofin í afstöðu til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu ESB-viðræður. 52% eru hlynnt viðræðum. Landhelgisgæslan ætlar ekki að vísa skipi aðgerðasinnan Pauls Watson úr efnahagslögsögunni að svo stöddu. Watson hefur sett stefnun á Ísland og ætlar að spilla hvalveiðum. Tuga þúsunda saknað eftir jarðskjálftana í Venezuela. Fyrirverandi þjóðaröryggisráðgjafi Donalds Trumps hefur játað að hafa farið ranglega með leynileg skjöl og gæti átt alltaf 5 ára fangelsisdóm yfir höfði sér. Toppsætið í Íriðli í húfi í stórleik Norex og Fraklands á HM sem hefst eftir klukkustund. Liðin eru ósigruð á mótinu. Afar mjótt á munum á afstöðu fólks til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Örlítið fleiri segjast og hlyntir viðræðunum.
4: 39% segjast hlynnt því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og 13% segjast líklega vilja hefja viðræður samkvæmt könnuninni. 35% vilja ekki hefja aðildarviðræður á ný og 13% segja líklega ekki. Ef þetta tekið saman eru 52% hlynnt aðildarviðræðum en 48% mótfallin. Mikill munur á viðhorfi fólks eftir því hvaða flokk það kýs. Kjósendur stjórnarflokkana og Vinstri grænna eru líklegri til að vera hlynnt aðildarviðræðum. Stuðningurinn langmestur meðal kjósenda viðreisnar eða 98%. Kjósendur stjórnar andstöðuflokkana eru líklegri til að segja nei. Mest mótstaðan meðal stuðningsmanna miðflokksins, 91% þeirra segist alltaf kjósa nei. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru jákvæðari fyrir því að hefja viðræður við Evrópusambandið en íbúar landsbyggðar. Aldursmunurinn sem andsnúnastur viðræðum 30 til 39 ára. 58% þeirra segjast myndi kjósa nei ef gengið til þjóðaratkvæðis í dag. Aldurshópurinn 18 til 29 ára líklegastur til að kjósa já í ágúst eða 63%. Könnunin var gerð 12. til 24. júní, heildar úrtak var tæplega 2000 manns og rúmlega 40% tóku þátt. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður í lok ágúst.
3: Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir tók saman. Landhelgisgæslan fylgist vel með til hafs í tengslum við hótun í garð hvalveiðiskipa og boðaðar aðgerðir Pauls Watson. Gæslan getur þó ekki meinaðanum að sigla inn í íslenska efnahagslögsögu.
4: Formaður félags skipstjórnarmanna skorar á stjórnvöld að snúa skipi aðgerðarsinnans Pauls Watsons við áður en það truflar löglegar hvalveiðar við landið. Áætlað að skip Watsons komi til landsins helgina en hann hefur heitið því að ljúka því sem hófst 1986. Tveir liðsmenn samtaka á vegum Watsons, Sea Shepherd, söktu tveimur hvalveiðiskipum árið 1986. Þá barst fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra símtal að fara nótt þriðjudags þar sem hótað var að sprengja annað hvalveiðiskip Hvals HF verði fleiri langreiðar skotnar. Lögregla mat hótununa ótrúverðuga en rannsakar málið. Hótunin var nafnlaus en hefur verið rakin til Bretlands. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir gæsluna fylgjast vel með og vera meðvitaða ummæli sem hafi fallið. Landhelgisgæslan hafi átt samtöl við ríkislögreglustjóra vegna þeirra. Skipi Paul Watsons sé heimilt að sigla inn í íslenska efnahagslögsögu, enda sé það alþjóðlegt hafsvæði með tilliti til siglinga. Það sé hlutverk gæslunar að annast löggæslu til hafs og floti þeirra sé undir það búin að bregðast við gerist það störf. Telji gæstan að lífi og heilsu áhafna sé stemt í hættu verði gripið inn í.
3: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. 589 eru nú taldir hafa týnt lífi í jarðskjálftunum í Venezuela á miðvikudag en tala þeirra sem slösuðust hefur á móti lækkað í 2980 samkvæmt upplýsingum frá stjórnvöldum í landinu. Þúsunda þó enn saknað og innviðir eru illa leiknir, þar á meðal fjarskiptakerfið. Fyrir viki gengur illa bæði að hafa upp á nákomnum og samræma björgunastörfið. Þýska fréttarítið Spiegel hefur eftir sérfróðum viðmælendum sínum að hætt sé á að tala látina sé á milli 20 og 30 þúsund. BBC hefur eftir lækni í Lagaría þar sem ástandið einna verst að hvorugt sjúkrahúsi þar ráði við verkefnið slíkt sé umfangið. Björgunarlið komið frá sjö löndum til að aðstoða en gengur illa að komast á vettvang innanlands. John Bolton fyrirverandi þjóðaröryggisráðgjafi Donalds Trumps bandaríkjaforseta á fyrra kjörtímabili hans hefur játað að hafa farið ranglega með leynileg skjöl. Hann gæti átt fangelsisdóm yfir höfði sér.
4: Bolton starfaði fyrir Donald Trump á fyrra kjörtímabili forsetans. Bolton lét af störfum haustið 2019. Rannsókn á skjalameðferð hans hefur staðið allt frá forsetatíð Joe Bidens og henni hefur verið haldið áfram þótt Trump hafi tekið aftur við embætti. Bolton játar að hafa haft í vörslu sinni trúnaðar upplýsingar. Hann safnaði ýmsum minnispunktum dagleg störf sín í Hvítahúsinu fyrir skrifin á bókinni The Room Where It Happened, endurminningar hans úr starfi sem þjóðaröryggis ráðgjafa Trump. Minnispunktunum deildi hann í tölvupósti og smáskilaboðum og samkvæmt ákærinu var Bolton full ljóst að hann væri að skrásetja leynilegar upplýsingar. Minnispunktar í pósthólfi Bolton áttu hins vegar eftir að draga dilk á eftir sér. 2021 var tölvupóstur Boltons hakkaður af aðila sem grunaður að tengjast stjórnvöldum í Íran. Fulltrúi á vegum Bolton upplýsti stjórnvöldum atvikið en hélt því hins vegar leyndu að í tölvupósthólfi Boltons væri að finna viðkvæmar þjóðaröryggis upplýsingar. Stjórnvöld áttuðu sig því ekki strax á alvarleika brotsins. Í skilaboðum hakkarans til Bolton virðist hann reyna að kúa Bolton og hæðast að honum. Þrjóturinn segist hafa haft afrit af öllum tölvupóstum Boltons og að málið geti orðið stærsta hneyksli Hvítahússins frá því að tölvupóstum Hillary Clinton var lekið. Dómur verður kveðin upp í október en Bolton gæti átt alltaf 5 ára fangelsi yfir höfði sér.
3: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meirihluta í borgarstjórn vilja klára að endurskoða samninga við lóðarhafa bensínstofalóða hratt og vel. Greindar frá því í gær að borgarráð hefði samþykkt tillögu Hildar að endurskoða samkomulag sem undirritað var í tíð fyrir meirihluta og semja endurgjald á markaðsvirði fyrir lóðirnar. Hildur segir skýrt að borgin sé enn í stöðu til að semja endurgjald. Ekki sé búið að klára skipulag og því hafi réttindi lóðarhafa ekki stofnast. Hún segir að borgarráð hafi ekki rætt við olíufélögin áður en ákveðið hafi verið að semja aftur við þau. Saksóknari í máli Mariusar Borgs Hauby, sonar Mette Marit krónprinsessu Norex, hefur áfríað 4 ára fangelsisdómi hans og óskar eftir 9 mati á refsingu.
5: Hauby var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líkamsárás og fjölmörg brot á nálgunarbanni, auk annara brota. Saksóknari krafðist þess að hann yrði dæmdur í 7 ára og 7 mánaða fangelsi, en verjendur hans töldu hæfilega refsingu vera 1,5 ár. Sturla Henrik Spö, ríkissaksóknari í Noregi, segir refsimörg fyrir nauðgun og ofbeldi í nánum samböndum vera í þróun. Hérastómur hafi meðað við lægri refsimörk en saksóknari og því verði dóminum áfríað. Hauby hefur þegar áfríað dómnum fyrir nauðgun og ofbeldi í nánu sambandi. Hann var sýknaður af 2 öðrum nauðgunum. Henrik Spö segist ekki ætla að áfríja sýknudóminum þar sem því fylgi mikið álag fyrir brotaþola og aðra sem málið varðar. Hann segir að ákvörðunin hafi verið tekin eftir samtöl við réttargæslumenn kvennana sem Hauby sagður hafa brotið á.
3: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Inga Sæland, menntamálaráðherra hefur skipað Margréti Jónsdóttur Njarðvíki í embætti skólameistara Fjölbrautaskólans í Breiðholti til 5 ára. Margrét starfaði áður sem rektor háskólans á Bifröst í 6 ár. Hún með MBA-gráðu í stjórnun frá Háskóla Íslands og doktorsgráðu í spænsku og bókmyndum frá Princeton. Nú klukkan 7 hefjast lokaleikirnir í eriðli á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Toppslagurinn leikur Norex og Frakklands. Bæði lið eru örugg með sæti í 32 lið á úrslitum eftir sigur í báðum leikjum sínum. Hinn leikur Senegals og Íraks en hvorugt liðið á raunhæfa möguleika á því að komast upp úr riðlinum. Leikirnir eru í beinni útsendingu á sjónvarsrásum RÚF. Vegna þessa verða sjónvarsfréttir fyrr á ferðinni. Þær hefjast nú klukkan 18:20 eftir það bil 10 mínútur. Veðurhorfurnar á landinu austlæg átt 5-13 metrar á sekúndu á morgun. Rigning með köflum á sunnan og vestanverðu landinu en lengst af þurrt annars staðar. Hiti breytist lítið. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Milljónir hafa beðið í ofvæni eftir ofbeldi og bílránum. Við útskýrum þetta aðeins betur síðar í speglinum, en byrjum á hitabylgju.
6: Evrópubúar að kikna undan skæðri hitabylgju síðustu daga og ekkert útlit fyrir að ástandi lægist að ráði fyrir henni fyrsta lagi á sunnudag. Þanga til munum 150 milljónir Evrópubúa búa við 35 stiga lofthita eða þaðan á herri og mikinn loftraka að auki. Þetta á ekki síst við stórborgum og útlit fyrir að þetta muni valda íbúum 400 borga álfunar meiri hita árun en staðfesta sögur fara af. En með hita árun átt við álag af samspili hita og raka og líka má fólks og kælikerfi hans. Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita, allt að og jafnvel yfir 40 stigum hafa verið gefnar út í minst 15 Evrópulöndum þar á meðal Belgíu, Þýskalandi, Póllandi, Ungverjalandi á Balkanskaganum og í fyrsta sinn í sögunni í Hollandi. Og í Bretlandi enn allt á suðu punkti. Þar var júni hitamet slegið í dag þriðja daginn í röð. Gamla metið frá 1976 var 35,6 stig. Það fjall á miðvikudag þegar hiti mældist 36,1 stig í Hampshire. Í gær fór hitin upp í 36,7 stig í Somerset og í Suffolk var 37,1 stig hiti síðdegis í dag. Einni og hálfri gráðu yfir gamla metinu. Fjölmörgum tónleikum, kappleikjum og fleiri fjöldaskemmtunum og stórviðburðum hefur verið aflýst vegna hitabylgjunar bæði í Bretlandi og á meginlandinu. Sá stærsti þeirra vafalaust gleðigangan í París sem ganga átti síðdegis á laugardag. Einnig hefur þurft að loka dýragörðum, söfnum, skólum og fleiri stofnunum og fyrirtækjum og svo má áfram telja. Þá hefur hitinn valdið samgöngutruflunum því járnbrautarsporum hefur verið lokað vegna þess að teinar hafa aflagast í hitanum og hraðbrautarköflun líka vegna rafmagnstruflana í öryggiskerfum. En mikið álag á raforku innviði hefur leitt til truflana í hvoru tveggja framleiðslu og dreifingu rafmagns. Ósongildi fóru víða yfir helbrigðismörk meðal annars í 60 af 97 borgum Bretlands og hringingum í neyðarlínu hefur fjölgað 10%. Dauðsföll sem rakir hafa verið til hitans síðustu daga skipta hundruðum nú þegar í þessari annari hitabylgju sumarsins sem loftslagsvísindamenn ganga svo langt að segja þá verstu sem skollið hefur á Evrópu. Greining sérfræðinga alþjóðlega loftslagsrannsóknahópsins World Weather Attribution sýnir að ofsa eða auka hitaatburðir fara ótvírætt versnandi vegna viðvarandi uppsöfnunar koltvísýrings í andrúmsloftinu. Engin vafir á því í þeirra huga að hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar af mannavöldum hafa magnað þessar hamfarir svo munar. Greining þeirra bendi til þess að 2003 hefði sambærileg hitabylgja í Evrópu, þar að segja hitabylgja þar sem hlýnunin skemmra á veg komin en undirliggjandi veðurfarslegar aðstæður eins að öðru leiti verðum 2 gráðum svalari en þessi og 3,5 gráðum kaldari 1976. Hitabylgja eins og þessi, segja þeir, hefði hreinlega verið óhugsandi á þeim tíma. Halldór Björnsson loftslagssérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
7: Þessi hópur, World Weather Attribution hópurinn sem að hérna gerir þessa greiningu, þeir komu meðal annars að því að gera sambærilega greiningu fyrir hitabylgju sem gekk yfir á Íslandi í maí í fyrra. Og þetta svona stöðluð aðferðafræði, menn raunum verið að reikna út miða við tölur aftaka veður eða öfga hita, hvað eru líkur á því að þeir hendi og reyna að finna út hvað eru líkurnar á því að hitabylgja þessari stærðagráði hendi akkurat núna. Og svo geta menn líka reynt að beita sömu aðferðafræði til að spyrja þessi spurningarnar ef að það væri kaldara, ef að hefði ekki hlýnað á síðustu árum, hversu hérna líklegt væri það þá og svo taka menn mismunin þarna á milli og skoða bara hvað er þetta orðið miklu líklegra sko. Og þá er niðurstaðan að líkurnar á því að hitabylgja eins og þessi gerist núna, hún mörg hundruð sinnum líklegri, 300 sá ég á einum stað fyrir Frakkland. Og það þýðir raun og veru að og á öðrum stöðum getur reynda bara fengið að hún svo mikið líklegri að það eiginlega bara ekki takt. Hún hefði getað gerst hér áður, sko. Þannig að hérna, það niðurstaðan svo að þetta mjög óvenjulega heitt. Það hefur verið að gerast á síðustu áratugum að náttúrulega þegar heimurinn er að hlýna komin upp í 1,4 gráður eða 1,1 eftir hvar þú byrjar að telja, þá sko Evrópa að hlýna tvöfalt hraðar og landmassar oftast að hlýna meira sko, þannig að og aftaka hiti eins og þessi hann að hlýna ennþá meira þannig að þar sko hlýnun í aftaka hitum í Evrópu svona hálf til 0,75 gráður á áratug sem sem það alveg stærðagráði yfir hinu þetta þýðir einfallega það að hitabylgjur sem eiga sér stað núna sem hefðu kannski svona hvað veðurfræðileg skilyrði varðar ekkit þótt mjög frásagnarverð hér áður fyrr, þær eru núna bara orðnar mjög heitar og þetta er dæmi það. Þannig að þetta er, eins og ég segir, þetta er fágætt og þetta er sérstaklega merkilegt fyrir þetta að gerast í júnímánuði. Við eigum eftir tvo heitustu mánuði ársins í Bretlandi og í Evrópu, júlíu og ágúst. Þannig að þetta er, já, slæra öll met og gæti alveg eitthvað álíka átt eftir að gerast aftur af því að hitarnir eru ekki yfir staðinir, sumar eru ekki búið.
6: Og það er ekki bara hitin sem er óvenjulegur, manni sýnist að þessum umfjöllunum sem eru í fjölmiðlum erlendis núna að rakin sé líka óvenjumikil.
7: Þetta er til dæmis fræg hitabylgja í Bretlandi sem að verður 1976, þá sko hún gerist einmitt af því að það er ekki rakt heldur mjög þurrt og það er til ákveðin tegunda hitabylgja sem verður þegar að yfirborðið þotnar mjög mikið og þá þegar sólin hitar yfirborðið þá verður engin uppgufun, ef þú ert með rakt yfirborð þá fer mjög mikið orkunni bara í að gufa upp vatni en ef ég er mjög þurrt þá getur hitna mjög mikið og þú getur fengið veðurskilyrði sem að koma í veg fyrir rigningu og það helst allt mjög þurrt. Það sem að gerast núna er hins vegar svona bara klassískari hitabylgja með hérna suðlægum vindum sem blásin í Evrópu, þeir eru mjög rakir og þetta er orðið. Ég var að lesa það í þessari skýrslu frá World Weather Attribution Service að 45% borga í Evrópu eru að upplifa það að áraunin vegna þess að það sé of heitt og of rakt sé farin yfir einhver svona fyrirframskilgreind og það enda við muna mörk, einhver heilsufarsmörk og þetta er bara orðið verulegt mál. Það hefur lengi verið svona flagga því að ef heldur sem horfinn gætum við lent í því að á vissum svæðum fari hitinn yfir það sem er kallað 35 gráðu vot hitamörk sem er mat á því hversu raktur og hversu heittir. Þegar það gerist þá getum við ekki kælt okkur með því að svitna. Og þá er raun og verið ekkit annað að gera en bara leggjast niður í skugga og býða þegar þetta gangi yfir. Sko, því að það er einfallega bara öll hreyfing verður þá hættileg.
6: Þú minnist á suðræna vinda. Hvað er það sem veldur þessari óvinnu kannski líka löngu og víðtæku hitabylgju á meginlandi Evrópu núna?
7: Sko, þetta er nú í vísu, það maður segir bara að svo tegunda hringrás sem að núna er yfir loftringrás en núna yfir Evrópu er ekkert mjög óvenjuleg fyrir hitabylgjur. Það er mjög oft þannig að það er sem sagt vindar frá þá bara Afríku og suðurhluta álfunarraunumvöru sem fara norður. Og, en það er óvenjulegt kannski hversu rækið þeir eru en svo eru fleiri þættir sem að svona eru kannski ennþá bara í rannsóknar fasa sko, til dæmis höfum við verið að kortleggja og fjalla umdaldið hérna, það sem við kallum kulda eða North Atlantic Warming Hole oft það er það sem bláa blettin það er að sé að svæði á Norður Atlantshafi sem er kólnar og sú kólnun, hún hefur síðan í för með sér ákveðina hringrásar það er sem sagt verður lágþrýstisvæði sem að leiði til þess að það er hringrás sem að blæs lofti, rökulofti og gæti verið jafnvel heitt og rakt loft sem kemur til Evrópu og þannig að það gæti bætt við þetta og það gæti verið hluti af því að útskýra hvers vegna er þetta ástand núna heitara og rakara en áður, það er að segja að uppruna loftið hafi bæst í bæði heitara loft og rakara loft.
6: Það er talað El Niño líka, spilar það eitthvað inn í nú þegar?
7: Sko, El Niño hefur venjulega ekki mikil áhrif á hita í Evrópu, svona vetrar hita getur haft áhrif á hann, en El Niño ár eru heitustu árin í bara svona hnattrænt séð og það er vegna þessar El Niño í gangi, þá gerum við ráð fyrir því að árið í ár eða næsta ár gæti orðið met ár. Ég sá einhver staðar samantekt að það væri langmesta líkur á árið í árið því annað í rauðinni.
6: Næst heitasta ár
7: síðan 2004. En það er reyndar að maður skoða þau gögg, þá er reyndar svona alveg 10-15% líkur og það fari yfir þau mörg. Þannig að árið í ár verður heitt, bara hnattrænt séð og reynslan sýnir að þá er næsta ár yfirleitt líka mjög heitt því að það tekur ákveðin tíma fyrir El Niño áhrifin að fjara út en Niño nær hámarkin áramótin segju þannig að hérna, það tekur alveg marga mánuði fyrir áhrifin að fjara út og það þýðir að það verður áfram miklu heitara.
6: Þessi kollegaðinni hjá World Weather Attribution þeir koma að þessi brattar fullyrðingar segja svona hitabylgja hefði aldrei geta orðið fyrir 50 árum og koma með tölur með segja að 2003 í samskonar hitabylgju hefði hitin verið 2 gráðan lægri núna og 3,5 gráðu lægri 76. Hvernig er hægt að reikna svona út?
7: Þetta byggir allt á fræðigrein sem að kenna við aftaka tölfræði og hún tekur við þegar við skoðum venjulega svona hvernig meðal hita breytast og slíkt þegar við erum að vinna með aftaka og afburði sem gerast sjaldnar þá hafa þeir aðrar líkindadreifingar og þetta er heilmikil vinna að ná gagnlegum upplýsingum út úr slíkum mæluröðum og þá erfiða er oftast að við fá upplýsingar til dæmis hver er líkindadreifingin ef ég segi við til dæmis þetta er líkundur á þetta geti gert, er 1:100 hver er óvissan á því það var 1% plus mínus hvað sko. Og vinnan mjög mikið að þrengja allt svona óvissubil nú svo beita með þessari aðferð á núverandi aðstæður og líka aðstæður þar sem að hefði ekki hlýnað og það yfirleitt hægt að nota þessar aðferðir til þess að pikka út slíka hluti þá getur menn spurt sig hversu líklega þessi atburður að hann hafi gerst núna miða við ef ekki hefði hlýnað og þá af því að það er svo mikil óvísa á þessum tölum þegar maður bera saman, þá geta maður oft enda með niðurstöðu sem eru þannig að gæti verið atburðurinn sé 300 sinnum líklegri en með óvísumörkum 20.000 sinnum eða óvísumörkin eru frá 5 upp í 20.000 eða eitthvað líka sko. Þetta getur oft verið mjög erfið tölfræði að vinna með en raun og veru er það sem maður geta tekið úr þessu er að það eru verulega líkur á að hann sé miklu algengari. Kannski 50% líkur á hann sé meira en 300 sinnum algengar eða eitthvað slíkt og í þessu tilfelli sem við erum að skoða núna þá sá ég til dæmis að fyrir París þar var meðalhiti 39,6 gráður það er mjög ólíklegt en niðurstaðan er svo raunumvara það er orðið 300 sinnum líklegra að þú náist líkum hita núna en var bara fyrir nokkrum áratugum og það stafar að því sem ég var að segja áðan að aftaka hiti í Evrópu er að aukast svona hálfa gráðu til 3-4 gráðu á áratug. Þannig að þú þarft ekki að bíða marga áratugi til að fara að fá niðurstöður sem eru miklu, miklu heitar
6: en
7: áður.
6: En svona lokin, bendir eitthvað til þess að eitthvað þessum óskaplega heita skýri sér hingað annarkort núna eða síðar í sumar?
7: Núna er svarið nei. Það hefur nefnilega stundum gerst að ég heita bylgjum í Evrópu til dæmis, þá tegir hitin sig til okkar. 1976, ef við tökum það aftur sem dæmi, við minnir að það verið þá sem að var sko eru frekar rakt alltaf sunnanlands en ákalla gott við eður norðanlands. Það getur alveg gert að hitabylgjur frá Evrópu tegi sig til okkar og við fáum mjög hlýtt loft og það er svona eiginlega klassísk hitabylgja á Íslandi. Sko.
6: En það er ekki að gerast núna?
7: Það er ekki að gerast núna. Hvort að það gerist aftur síðar í sumar er svo bara annars saga, þá verðum við kannski bara að sjá kemur annar hlýjenda kafli svona frá ofunni heitur kafli yfir Evrópu sem getur tekt til okkar. Það verður bara að koma í ljós.
3: Sagði Halldór Björnsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Milljónir biðu í ofan í gær eftir að kaupa miða á netinu. En miða á hvað?
8: Lucia, do you know why you're here?
9: Bad luck, I guess.
3: Þetta er heldur ekki hljóðrásinn úr stiklu fyrir eina af Avengers-myndunum, þá nýjustu eða einhverja aðra stórmynd sem væntanlega í kvikmyndahúsin. Heldur hljóðrásinn úr hverju, Bjarki Þór Jónsson, þú ert tölvuleikjafræðingur.
10: Jú, passar. Við erum hérna að tala nýja tölvuleikin, Grand Theft Auto 6, sem að mjög margir tölvuleikjaspilarar bíða mjög spenntir eftir og hafa bíðið lengi eftir.
3: Og við erum ekkert að tala svona fyrst fyrir hérna okkur sem erum kannski komin á eða rétt yfir miðanaldur fyrst það sem að Snake eða Mario Bros var ennþá tölvuleikur þetta er ekkert á sömu plánetu einu sinni, þetta er bara eitthvað allt annað.
10: Já, þetta er, hérna erum við að tala bara stærsta leik sögunar, bara hinga til sko. Við erum að tala leik sem að mun bara brjóta og setja ný með í gróða í framleiðslukostnaði og svo framvegis og leikja heim sem það stór og mikill að það, já, það eru bara heila borgir þarna inni og heil landsvæði, svæði sem að leikurinn gerist á, hann byggir að miklu leiti á hérna Flóridafylki í Bandaríkjunum hann að þarna er að finna alls konar kennileiti og bara týna sér í risastórum leikja heim
3: Bakkum aðeins, GTA Grand Theft Auto, þetta hljómar eins og tölvuleikur sem gengur út á að stela bílum. En af lýsingu þinn að dæma þá er þetta orðið annað og meira í þessari sjöttu kynslóð sem er samt ekki sjöttu kynslóð að við skilja rétt.
10: Hann að í leikjunum þá byrja maður svona eitthvað sem svona smá krimi ef svo má segja og sög og sviðið í leiknum er allt svona, það er þessu undirheima stemning. Þannig að jú, maður er að stela bílum og maður er að fara á milli staða með kannski eitthvað hérna, peninga eða annað og svo verða glæpatnir stærri og meiri og enda í bara, já, stórum byssubardögum og hérna morði og fleira og þannig að þetta er stór og mikill pakki sem að GTA býður upp á. Að því leikurinn sjálfur, hann er svo svakalega stór og hann fjallar svona málefni sem að, já, eru ekki ætli börnum. Það er ofbeldi í leiknum og hann er ofbeldisfullur og það eru kynlífsatriði og hann hefur verið. Þetta er mjög umdeild töluleika sería, sko. Og hérna, þannig að það er líka eitthvað svona sem að foreldrar og forráðamenn þetta spá í með þennan leika. Það er svona, það er ekkit allir töluleikir fyrir börn.
3: Einmitt, þessi raunúri er... Já, á Íslandi varum að bannaður innan 16 korslega, sem svo var í bíó í galanda.
10: Já, þessi fer í maxið bara, sko, það er 16 eða 18, já, emitt, en það er alveg, þannig að þetta er tölvuleikur sem er hugsaði fyrir fullotna spilara. Þannig að meðal aldur tölvuleika spilara í dag í Bandaríkjunum og Evrópu er svona kringu 34 ára, þannig að úrval af leikjum er svona bara eins og við þekkjum úrval úr kvikmyndum. Maður getur horft á hérna, teiknimyndir og fjölskyldumyndir, en það er líka hægt að horfa á eitthvað dimmt og drungalegt og það er sama á við tölvuleika heiminn. Það sem að er svo einstakt við hennar leik, það er þetta mikla frelsi. Þú getur farið bara á alla staði sem þú getur séð. Þú getur farið stólið mótorhjóli, keirt upp eitthvað flott fjall, rentið niður á stokkið, þegar farið að sportbíl, eða farið þyrlu, þú getur gert bara nánast hvað sem er, sko. Og það er líka þessi gagnrýnisvinkill á leikinn á ofbeldið, að hann leifi líka opið ofbeldi. Það er fólk í borginni sem er bara sinna sínu lífi og það er ekkert sem að stoppa þið við að bara fara að skjóta fólkið eða berja það, sko. Og það, þarna er þessi lína, þessi leikur er ekki ætlaði börnum. Það er bara punktur, sko.
3: Umræðin um hættuna af svona leikjum var lifandi fyrir kannski 10 árum eða jafnvel meira. Hefur eitthvað verið skoðað hvort að það að sökka sér í svona heim hafi einhver áhrif?
10: Já, þetta eru kannski tvær mismunandi umræður. Það er annars vegar hafa ofbeldisfullu tölvuleikir áhrif á spilavann, þannig að hann verði ofbeldisfullur og svarið við því er, stuttasvarið við því er nei. Það er alveg til rannsóknir sem sína bæði tengsl og ekki tengsl, en á heildina liti þá er ekki nógu sterk tengsl á milli. Það er yfirleitt eitthvað annað undirliggjandi og flóknara. En svo er hinn umræðin er gróft ofbeldi æskilegt börnum og það er auðvitað ekki æskilegt og það er bara í lögum að það bara á að halda börnum frá slíku efni, sko. Þannig að þetta er þetta, já, tveir mismundi vinklar, sko.
3: Og það er hægt að spyrja því þetta því að ég kynnti því upp að viðtalsins sem tölvuleiki fræðing og það var ekki bara vegna þess að þú ert mikill áhuga maður tölvuleiki heldur vegna þess að þú ert bókstaflega tölvuleikja fræðingur og kennir raunveru fæið. Hvað eru tölvuleiki fræðing?
10: Þetta er eitthvað sem að mætti kannski líka við svona eins og bókmentir með bókmentafræðinga, kvikmyndir með kvikmyndafræðinga, þetta er þú ert að rýna í miðilinn og skoða rannsóknir og taka mögulega þátt líka rannsóknum. Ég hef til dæmis verið að hérna, skoða möguleika þess að nota tölvuleiki í kennslu og námi og þannig að þetta er mjög breytt svið en þetta snýr að í rauninni bara að rannsaka tölvuleiki, að rannsaka áhrif þeirra, að rannsaka líka spilarana og þróun tölvuleikja, að því þetta er mjög ör þróun.
3: Þú er sjálfur búin að kaupa þér nýjasta GTA?
10: Herðu, nei, eru stafrænu eintökin að fara að seljast upp? Nei, það held ég ekki. Og hérna, þannig að ég kaupa hann örugglega bara þegar hann kemur út, sko, en ég saknaði þess mjög mikið þegar að, hérna, áður fyrr, þegar það þurfti að forpanta að mæta í forsölu, til þessi, á geimstuðina, hérna, eða BT eða eitthvað svoleiðis, þar sem að maður þá hitt spilararnir í raunheimum, sko, og ég sakna svona stemningunar í kringum það. Svo eru líka mjög margir sem spila hérna Grand Theft Auto Online sem er svona net útgáfan af leiknum þar sem að þú getur þá hópaði sama með félögum og kannski skellti eitt bankarán eða eitthvað svo leiðis.
3: Hljómar eins og eitthvað til að segja eða helgin í ef að það vera rigning ef að það er að segja ef að leikurinn yrði ekki fyrst afhendur í nóvember. Bjarki, kjæra þakki fyrir komuna í speilin.
10: Takk.
3: Og fleira ekki í speilinum að þessu sinni. Það hægt að hlusta á þáttinn í spilara á rúf.is og hann aðgengilegur á helstu hlaðvarpsveitum líka. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og tæknimaður í stúdíó var Mark Eldred. Verið þið sæl.

Gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við á hitt og þetta og byrjum á nýju lagi og nýju plötinni frá Hipsum Haps, þetta heitir Fullur í friði.

Já, þetta er hitt og þetta og nú erum við að hlusta á blues. Þetta er blues frá Afríku, Afríku blues, Tina Riven. Þeir eru eyðumörkur bluesarar úr Sahara eyðumörkinni, Algeria og Mali. Tina Riven. Þetta er hljónsveit sem er búin að vera að ferðast út allan heim í mörg ára og spila á tónlistarhátíðum. Ég sá það einu svona róaskeldu til dæmis. Og úr Afríkublúsnum förum við beint yfir í Reykvískan Borgarblús. Hér er Guðmundur Andri Thorsson.

Þetta er einn af frumkvölunum, bluesmununum miklu, John Lee Hooker og Búm Búm. Og það verður heilmikið blues á morgun í Hafnarfirði. Það eru tónleikar, það eru styrtar tónleikar og bílasýning fyrir Pieta samtökin í Ægi í Hafnarfirði. Ægi 220, þarna niður við smábátahöfnina í Hafnarfirði. Það sem oft eru tónleikar og það er verið að halda þarna alls konar veislur og samkomur, brúðkaup og hitt og þetta. Og þetta eru 13 hljómsveitir sem ætla að koma og spila blues á morgun. Og þetta er bara, þetta er allan daginn, þetta er byrjar klukkan 3 og ég veit að verða matarvagnar þarna fyrir utan og svo er bara svakalegt prógram allan daginn. Og ég ætla bara að lesa upp hvernig þetta er. Það er miðasala inn á miði x.is. Það byrjar klukkan 3, 15, þá er það fógetarnir. 15.40 GG Blues, svo kemur Tryggvi Hubner og svo er svaka band Beggi Smári, Beggi Mortens úr Ego og KCD, Þorleifur Guðjóns sem var líka í Ego og KK bandinu og svo Einar Skefing og Gunnar Örn. Svo er að hljómsveitin Hráefni þar á eftir, þar er Valdimar Örn Flýgering fremstur í flokki, svo er að MMC, Ungfróin, Lame Dudes, CC Fleet, svo kemur Bjössi Tór, svo er að Krummi klukkan 21.40, Gummi P 2220 og svo hljómsveitin Ebenezer sem að endar. Þetta er satt á morgun, bara allu dagurinn, það er þetta að vera allan daginn í Ægi 220 á morgun og hlusta á blues frá 3 til miðnættis. Og ég ætla að spila hérna eitt lag með Gumma P, þetta var tekið upp sérstaklega fyrir hljómskálan á sínum tíma, hérna í sjónvarpinu, en Gummi P er satt á morgun. Blues við höfnina, miðansala á miði x.is, bílarsýning og blues fyrir P-edda samtökjum.

hitt og þetta en svolítið á blues í kvöld þetta var GG Blues sem að verður þarna á morgun á bluesnum við höfnina þeir byrja 15.40 og Tryggvi Hufner svo þar á eftir en Led Zeppelin þeir eru ekki en þeir eiga síðustu tónuna hérna í hitt og þetta í kvöld þessa vikuna þetta Rain Song, ég heiti Ólafur Páll takk fyrir að hlusta og njóti helgarinnar

0: Brákarhátíð í Borgarnesi um helgina, fjölbreytdagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin, á Hraunsnefi og Ólís. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Hlökkum til að sjá ykkur, sveitarfélagi Hornafjörður og Þórbergssetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Fögnur Rabbabaranum á Rabbabarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is. Hlökkum til að sjá ykkur, Hótel Blönduós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blönduósi.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
4: Veltir er þjónustumiðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðvélar, hleðslukrana og önnur atvinnutæki. Rendu við eða ringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismáum 8, Árbæ eða á veltir.is.
5: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Rás 2.
8: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
9: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
10: Kletturinn með Kalla á Rás 2.

sem heilsar ykkur í klæntinum með fyrrafallinu hérna Rástöðum að þessu sinni. Við erum saman næstu þrjá tímana eða fram að tíu fréttum. Og það sem að dagskráni hjá mér í kvöld eiginlega þrítætt. Með fögnum því að Queens of Stone Age sem kom aftur til landsins 21 ári eftir þeir voru hérna síðast mjög fyndið að í auglýsingunni hljómi að þeir sem koma hérna í fyrst skipti að mæta aftur eftir 25 ára bið eitt Google með þegar getur rétt að því en kjarni málsins þeir eru að koma aftur og vonandi náðu allir sem vildu miða í dag þegar miðasalan fór af stað Næsti þáttur í kvöld svo að setja plata Sonic Youth frá 1990 hún á útgáfamæli í dag ein áhrifamesta plata svona alltrók senunar rennum við lifið það í þætti kvöldsins og svo minn maður Mick Jones ammæli dag 71 árs þannig að það nú að döfinni í þessum marathon þætti og ég ætla bara að byrja á smá nostalgíu frá Reykjavík Rocks hátíðinni sem haldin var í Egilshöllinni árið 2005 en þá 5. daginn 30. júni spiluðu Duran Duran og svo þriðdeginum, 5. júli spilum Mínus, Queens of Stone Age og Foo Fighters og maður þurfti að kaupa miða á hátíðina ef mér misminir ekki, gast ekki keypt á sitkora tónleikana en það var alveg þannig að pappi og frú fóru á Duran Duran og gáðu sem mér og sýstur minni arpendin og við fórum á Queens, Mínus og Foo Fighters og ég var hana í 9. bekk og flestir svona mínur ekki voru mættir að sjá sem Mínus og Foo Fighters en allur minn vinnóper í það minnsta labbaður eilsörðinu sem miklir Queens of the Stone Age aðdáendur fyrst og fremst og þátturinn hófst á mínus með risaslagrunum The Long Face þeir riða á vaðið þarna 5. júli og við að þeim tóku sjóðandi hittir Queens of the Stone Age voru nýlega búin að gefa út fjóra plötu sína Lullabies to Paralyze og henni var að finna hittaran Little Sister

Low með Foo Fighters. Þetta hljómaði svo sannlega eins og öllinni hann 5. júli 2005 á Reykjavík Rocks hátíðinni og líklegast einhver af hinum skiptunum sem þeirra hafa komið hingað til lands. Þau bara ekki yfirleitt yfir það, þetta einstaklega miklir Ísland vinir í hljómaðstinni Foo Fighters. En næsta komið var Sonic Youth, sem þetta planta þeirra gú á útgáfamal í dag, kom út 27. júni 1990. Tveimur árum áður gefið út blöðuna Daydream Nation þá hjá indie útgáfa fyrirtækinu Enigma en voru þarna mun að skrifa undir hjá risanum Geffen Records og þetta bara fyrir það þannig að Daydream Nation og fyrir það verið bara svona neðanjarðar band og margir sem byggust í því að þau myndu eitthvað svona breyta sínum hljóðum mýkjan svona til þess að höfða betur til fjöldans það styrst að segja frá því að þau gerðu það svo sannlega ekki Þetta var ennþá þetta svo kallega noise rock, þessi ómótstæl og óvenjulega lagauppbygging sem er svona þeirra aðals merki og hjálpiði til við að brúa bilið hann að milli svona neðanjarðar indie rock senunar í bandaríkjónum og meginströms allt rocksins og höfðu þau gríðarlega áhrif það sem koma skildi í bandarísku rocki og þá sérstaklega í grönsinu það sem allir stærstu leikarinni þar talum Sonic Youth sem sinn helsta innblástur og byrjum bara á því að heyra afgú Like Dirty Boots.

Ennir sem hendur innir vanna þannig heyrir maður beina áhrif frá Sonic Youth sem spilur stóran þátt svona í resu þeirra byggðum á tónleikaferðalag bæði 1990 og 91 sem uppbyrðar að band mölduðu sjálf Nirvana til þess og var alltaf svona mikil gagkvæm með virðing þarna á milli en í dag Mick Jones gítalegur það glas 71 árs gamal og ég sjálfsögur fyrir að fagna því henni kvöld og spila nokkur lög sem hann syngur með það glas en hann var alltaf með svona ákveðna mýtt í ja, sinni rödd sem að Joe Strummer hafði ekki en þeir saman höfðu þetta betri tvíegjum rock sögunar og byrjum að því að heyra laga af Sandy Nista fjórplötu þeirra sem kemur út 1980 þar fekk Mick svona helst að láta ljósið skína sem söngvari og byrjum að því að heyra lagið Somebody Got Murdered

1980 líkt og Sandinista sem er lagi Somebody Got Murdered af og undan því. En platan hún heitir einfaldlega Peter Gabriel 3 sem það kölluð Melt. En við förum aftur í Queens of the Stone Age. Ætla að renna hefur fyrirlinn þeirra hennar í tímaröð í kvöld eða svona spila eitt lag af hverju blötu í það meista og við viljum að byrja á byrjuninni. Það voru 98, þetta Joss Homme er hættur í Kýjus, kannski svona 96, stofna Queens of Stone Age þá, þannig þreymur árum áður, eftir að Kýjus voru svona slitni upp úr á þeim, byrjaði með verkefnið The Desert Session, sem bara svona jam session, með fullt af geggjöðu tónlistafjólki, með hann sem við Björk mættangað, verkefni sem lifir ennþá fínu lífi og alltaf eitthvað gott að finna í því, en aftur að Queens of Stone Age sem hann kallaði fyrst Gamma Ray, en var svo stemt af þýskri hljómsveit með sama nafn á 1997 og skipti það yfir í Queens of the Stone Age tók hann sjálfur upp samnönda fyrstu plötu þeirra þarna á tæpum með þremur vikum í apríl 98 platan kom svo út í september sama ár Joss spilar á allt á plötur nema trommur það fjalli hlut Alfredo Hernandez sem var ég fyrir leysfélagi hans úr Kýjus Svo það samti, Joss þetta allt sem hann opróðsaði plötuna. Hún gjörsanlega skotelt og viljum að heyra henni næst lagið How to Handle a Rope.

0: Kapli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
3: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
4: Hannaðu þína bílskúshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
5: Alltaf gott að muna af ágóðin af lott og fyrir að stórum hluta í að stiga íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
6: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
7: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
8: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.

þið eru að hlusta á Platin hérna á Rás 2, lengri útgáfan að þessu sinni. Og hérna fyrir ykkur sem voru á stillin, þá var ég í kvöld að renna yfir feril Queens of the Stone Age, svona í grófum dráttum, svona sökum þess að miðasala hófst á tónleika þeirra sem fara fram í október í dag. Fagnar svo því að Mick Jones of the Class er 71 árs í dag og svo eru plata þáttarins Gú, 7. plata Sonic Youth sem að útgáfa ammælega mitt í dag en áhrif að mesta plata allt rocksins. En hljóðstinn Sonic Youth með þetta verið starfandi frá 81 og voru svona fram að því að Gú kom út svona háskóla útvarps gúmilagi frá Bandaríkjunum í svona sama hópi og Pixies og þegar maður tala háskóla útvarpi þá er þetta bara svona underground, svona neðanjarðar spilanir ekki konar inn í megin ströminn og svo er þessi tvö bönd svona spring út svipa leiti og oft svona tala þau í sömu andrá en Sonic Youth eru undan tekninga löst uppáhaldsljómsveitarinnar þinnar þar að segja ef að svo hljómsveit var starfandi í níunni öll grönsböndin já með tölu tala Gú og Sonic Youth sem gríðanlegan innblástur á sinn feril og tala popfræðingar já mjög skýran svona skurðpunkt þess þegar að Gú kemur út sem sagt frá því að allt rokið verði megin ströms fyrirbæri og ekki lengur bara neðanjarðar og þá sérstaklega að tala það að lagið Cool Thing sem mitt næsta lag hafi komist í spilun á MTV.

Það er sterk tenging mér hljónstarinnar Hole og Sonic Youth. Já, það sést eitthvað kannski í milli Kim Gordon, bassaleikara Sonic Youth og Hole. En hún prótsar fyrsta blötu þeirra, Pretty on the Inside, sem kemur út í 91. Var það mikill happafengur fyrir Courtney Love, fórsbraka Hole, að fá hana til þess. En það talaði hún um þau sem sinn helsta já, innblástur, tónlistarlega. En við vorum þannig að heyra lagi Jennifer's Body af annar blötu Hole, Live Through This. Þannig hljóðaði mér þeirra, ég búin að mikjast eitthvað frá því á Pretty on the Inside, en þetta er ennþá. En þótt að Sonic Youth grit í gangi. En ég það komin á aðra blötu Queens of Stone Age, hún heitir Rated R. Þá Josh ekki lengur að standa einn í þessu líkt á fyrstu blötunni. Til þess við sveitina eru komni bassaleikarinn Nick Oliveri sem hafði verið með honum í hljónstinni Kios og svo góðsöndin sjálf Mark Lanegan mögulega þekktastur sem frontmaður grönns sveitarinnar Screaming Trees en hann syngur einmitt næsta lag, það heitir In the Fate

Er þetta komað í orð hversu stórkostleg þessi plata er? Krónir oftast á toppnum þegar talað helst svona post-hardcore plötur 2001. aldrinar og bara ofarlega yfir í að rockplötur 2001. aldrinar ekki veikan blett að finna á henni en hún heitir Relationship of Command og með After Drive-in og lagið sem vorum að heyra heitir Enfilade Við kemum platan út aldamótin líkt og Rated R með Kvísaða Stónits sem við heyrðum lagið In the Fade af og undan og við skulum bara hafa þetta 2003 heyrðum White Stripes næst þau gáðu það árið út aðra plötu sína Distill og henni lagið Hello Operator

Up in Heaven heitir þetta, einn af geimsterunum sem leynast djúpt á þrefaldri fjóru plötu The Class Sandinista. En á henni fær Mick Jones afmælisbarn dagsins og sannlega láta ljósið skína sem söngvari og tölum ekki sem gítarleikari. En Sandinista kom út 1980 líkt og platan Ace of Spades með Motorhead. Hennum, titla hennar næst.

0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
1: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
4: Veldu 5 tölur og þó getur unni bóttin stefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lotto, leikur nokkar.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
7: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
8: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman fyrirlands í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
9: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
8: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem er.

eitt af riffunum með stórum R-in Íslandssögunar partybærin með ham en fyrir ykkur sem voru að stillin þá þrítrætt þema í klættinum í kvöld en ég renna hérna yfir feril Queens of Stone Age svona lauslega, spila eitt lag af hverju plötu svo spila ég lög með The Class það sem að Mick Jones gítalaukari þeirra syngur en það kallinn 71 ás í dag og einnig í dag á sjötta plata Sonic Youth Goo útgáfamæli en við erum komin á þriðja blötu Queens of the Stone Age Songs for the Deaf platan sem svona virkilega breykar þá enda líklegast þeirra þekktasta lag ef ekki lög að finna á henni No One Knows og Go With the Flow og henni líka er það líka engir annar en Dave Grohl sem ættur er á trommunar sérst þriði trommarinn á þremur plötum og hefur séð vital við hann sem hann var að tala um það og hann hafði bara nálað því að bara hætta í Foo Fighters á þessum tíma og bara ganga heilsvegar til liðs við Queens en það kallar hann þá besta tónleikaband í heiminum og stend ég svo sannlega með þeirri staðhæfingu hjá honum en platan Songs for the Deaf kom út 2002 og við viljum að henni næst að heyra lagi First It Giveth

Fyrir lagi sem við heyrum af plötu þáttarins í kvöld Disappearer heitir það en platan á útgáfamæli í dag Gúm og Döðsum Dey 1990 heitir Gú og að svolsum með Sonic Youth Ein áhrifamesta plata fyrir hluta nýjunar en eins og ég minnst á í kvöld voru Sonic Youth innblástur fyrir allar stærstu grunge sveitinar og voru Pearl Jam þar engin undantekning heyrum næst lagi þeirra Rearview Mirror

Toastmasters Pumpkins, síðan svolítið ekki Grunge Sveit, endur allt rock sveit, og það var það undir gríðalegum áhrifum frá Sonic Youth, sérstaklega í byrjun fyrir síns og heyrið þá þarna í læginu Rocket, með annari blötu þeirra, Sammy's Dream, sem kemur út 91. En að afmælisbarni þáttarins, mínu manni Mick Jones, gítilegari klass fyrst og fremst, en fekk oft að rífa í mikrofonin og er ég að spila þau lög í kvöld. Heyrt tvö til þessa og samt í næsta, en hún komið að þeirri stóru London Calling frá 1979. Og hann að finna lag sem þurfti á mikt mix að halda, það heitir The Card Cheat.

Meiri mikið frá 1979, þarna í búðið Dire Straits, lagið Lady Writer, komandablöðinni Communique. Og bara enn meiri mikið frá 1979, því að George Harrison næstur með lagið Blow Away.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Veldu 5 tölur og þó getur unnið bóttestefnir í 25 miljónir. Einfalt. Takk. Bye. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Afmælist tilboð í bíl.

Þetta er Jan Mayen, lagið er Let It Burn. Það er lokala seinni blötu þeirra frá 2007 sem heitir So Much Better Than Your Normal Life. En við erum hérna komin á síðasta klukkutíma þáttarins sem hefur snúast þrjá hluti fyrir ykkur sem vonar stillin. Eru það útgáfa afmæli plötunnar Gú með Sonic Youth sem í dag, líkt og afmæli Mick Jones, gítalegarðar Klass og svo hérna spila fyllt af Queens of the Stone Age þess að fagna komu þeirra, væntanlega komu þeirra til landsins í næstkomandi oktober. En þeir, Queens of the Stone Age þar að segja, gáðu 20 plötu sína árið 2007. Hún heitir Era Vulgaris og við viljum að henni heyra lagið Sick Sick Sick næst og reyna að hlusta eftir því bæði í viðlaginu og átróinu. Það engin annar en Julian Casablancas, söngur The Strokes, sem að sér að syngja það og spila hann einnig á syndagítarinn.

þessi plata kom einu út 2007 líkt og er að Vulgaris Favorite Worst Nightmare önnur plata Arctic Monkeys þetta lagið þið sáum þessu Circus Hljórás úlingsára minna hvernig hljóma hérna og næstara lista eru Kings of Leon þetta voru svona þessi stóru þrjú í rauntumanum hann að fyrsta áratug 2001. Aldarinnar Queens of Stone Age Arctic Monkeys og Kings of Leon öll fersk þarna og sérstaklega Arctic og Kings of Leon Because of the Times þriðja plata þeirra kom út 2007 og við heyrum Knocked Up af henni næst

Þetta er fjóra og síðasta lagi sem við heyrum að blödu þáttur þessi kvöld. Hún heiti Gú, hún með Sonic Youth, kom á þessum degi árið 1990 og lagði línunar fyrir hvað koma skildi í rockinu Vestan Hafs. Einn áhrifamesta plata nýjunar brúaði svona bilið fyrir indie-senuna indie og neðanjarðar tónlist. Úr neðanjarðar senunni í megin ströyminn. Og það bara eina þessum hljómsveitum sem uppáhalds hljómsveit þín nefnir sem áhrifavald eða uppáhalds hljómsveit sína. Heyrðu manna lagið þennan Mildred Pierce en Sonic Youth voru einn helsti áhrifavaldur á feril Kurt Cobains og þar að leiðandi Nirvana en áhrif þeirra svífa svo sannlega yfir vörnum í Nirvana laginu Drain You.

Eitt gamalt gott frá samverðamönnum Sonic Youth í hljóðastinni Dinosaur Junior, lagið Start Choppin. En við erum enn einu sinni komin að Mick Jones. Hann 71 árs gamalt í dag og ég að fagna þið henni í kvöld með því að spila einhverja þeim klassljum sem hann söng. Og næsta að lista lagið Lostinni Supermarket. Það að finna á þriðu blötu The Class og meistaraverkinu London Calling frá 1979.

My God, the Sun. Þetta er Íslandsvinnir, Queens of the Stone Age. Lagið er að finna blötu þeirra like Clockwork þeirra sjöttu sem kom út 2013, sex árum eftir að Era Vulgaris hafi komið út. Gekk hann sem ekki á þannig í milltíðinni á þeim. Bæði svona neyslu og samskipta tengti að milli meðlum að sveitarinnar og voru svona tíð. Já, mannaskipti í sveitinni og svo fór Josh einnig í njáðaðgerð sem átti að vera bara svona rútínu aðgerð. Hann er eitthvað ótrúlega hátt, fór hún svo illa, hann var rúmleikjandi í fjóra mánuði og var nær dauðin lífi, en hann reyndar uppljóstræðan því svo einhverjum árum seinna að það hef verið nú einhver sýking sem hann hef fengið tengd fíknefna neyslu sem gerði það verkum á nær dauðin lífi, en hann allavega sveki mikið þunglindi í framhaldi að því og það var þetta svona erfið fæðing, en þeir voru mættir aftur með látum á like Clockwork, einu plötum ársins 2013. Fekk virkilega góða dóma verðskuldað sem fyrir sagði, vorum við hér að lægið með God is the Son af henni. En sama ár gaf Vampire Weekend út þinnir blötu sína Modern Vampires of the City og henni að finna lagið Diane Young.

Þetta er síðasta lagi sem við heyrum Mick Jones, ammælisbarn þáttarins syngjaði kvöld, I'm Not Down heitir það var að finna London Calling sem kemur út 79 líkt og Iggy Pop plata New Values sem var hans fyrsta soloplata hans að starfa með David Bowie og henni mögulega þekktasta lagið I'm Bored

þriða lagi frá 79 henni röð Hamming of Four, hvað heitir At Home He's a Tourist. Þá komið að loka lagin á mér í kvöld. Það að sjálfsögum með Queens of Stone Age, eitt af þessum lögum sem ekki hægt að fá nóg af, kom út 2007 á 5. blötu þeirra Era Vulgaris mun 100% hljóma í höllinni þann 24. oktober næst komandi. Þetta er Make It With You, heyrum það næst og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Frakkland sigraði Noreg 4-1 í lokaleik sínum í eriðli heimsmeistaramóts Karla í fótbolta. Ousmane Dembélé skoraði 3 mörk fyrir Frakka og Frakkar tryggðu sér þar með efsta sætið í riðlinum. Þrátt fyrir tapið komst Noregur einni áfram úr riðlinum. Í 32 liða úrslitnum mætir Noregur Fílabeinsströndinni en Frakkland leikur gegn Svíþjóð. Í hinum lokaleik eriðilsins vann Senegal örugan 5-0 sigur gegn Írak en bæði lið voru án stiga fyrir leikinn. Írak á leið heim án stiga en Senegal nú með 3 stig og +2 í markatölu sem gefur liðinu von að komast áfram. Síðustu leikir háriðils hefjast á miðnætti en þar ekkert lið enn örugt áfram. Spánn mætir Úrugvæ og grænhöðaeyjar keppa móti Sádi Arabíu. Leikirnir verða sýndir í beinni á RÚV og RÚV 2. Alls eru 920 látin eftir 2 stóra jarðskjálfta sem riðu yfir Venezuela á miðvikudagskvöld. Skjálftarnir voru á stærðinni 7,5 og 7,2 en aðeins 38 sekundur voru á milli þeirra. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna, segir að enn sé 50.000 saknað. La Guaira héraðið, norður af Caracas, varð einna verst úti en þar talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Fletcher segir aðstæður á svæðinu krefjandi og að björgunar aðgerir séu virkilega flóknar og varaðan við því að tala látina gæti hækkað mikið á næstu dögum. Björgunarsveitir frá Mexíkó, El Salvador, Sviss og Spáni komu til Venezuela í morgun og hófu störf síðdegis en fram til þessa hafa björgunarstörfa mestu verið á hendi sjálfboðaliða. Jarðskjálftarnir eru þeir stærstu sem orðið hafa í landinu frá árinu 1900 en þá reið yfir skjálfti úti fyrir ströndum Venezuela af stærðinni 7,7. Afar mjóttur á munum í afstöðu landsmanna til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar viðræður við Evrópusambandi samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samtals eru 52% hlynnt að hefja viðræður á ný en 48% eru því andvíg. Kjósendur stjórnarflokkana og vinstri grætna eru líklari til að styðja viðræður en stuðningurinn mestur meðal kjósenda viðreisnar þar sem 98% eru hlynnt aðildar viðræðum. Kjósendur stjórnarandstöðunar eru líklari til að vera móti aðildar viðræðum, sérstaklega stuðningsmenn miðflokksins þar sem 91% segjast myndu kjósa nei. Íbúar höfuborgarsvæðisins eru jákvæðri en á landsbyðinni og yngsti aldurshópur könnunarinnar hlyntastur viðræðum. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður í lok ágúst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þanga til minnum við á vfru.is. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.